0: NRK Nyheter klokken tre. I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner natt til onsdag. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kommer etter at det ukrainske militæret har advart om at et ballistisk missil kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte tirsdag om et mulig russisk angrep. Og et tankskip skal ha tatt fyr utenfor den russiske byen Sotsji ved Svartehavet. Bilder og videoer fra området viser et skip som brenner kraftig tirsdag. Det dreier seg trolig om oljetankeren Aframax Rio, ifølge nettstedet The Maritime Executive. Ifølge Marine Traffic er Aframax Rio det eneste oljetankskipet som befinner seg i området, og skipets sist registrerte posisjon samsvarer med stedet der brannen observert, skriver NTB. Et barn var til stede da en mann i 20-årene angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. Politiet sier at handlingen til den siktede mannen var målrettet. Det viktig for etterforskningen, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Fordi det virker jo som det godt målrettet mot de to personene som ble skutt og drept. Og det sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
0: Sa Dennis Ravndal. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene tirsdag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager.
2: Over 500 personer pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
3: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen, NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16:00. LO-leder Kine Asperi Vistnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før fremleggelsen av statsbudsjettet vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner i natt. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kom etter at det ukrainske militæret har advart om at ballistiske missiler kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte faktisk i går om et mulig russisk angrep. Iran må redusere kapasiteten til å anrike uran betydelig dersom det skal bli slutt på krigen med USA. Det sier USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Reuters. USA og Iran har de siste ukene utvekslet forslag med sikte på å avslutte den 7 måneder lange krigen, og å få gjenåpne Hormuz-stredet. President Donald Trump har avvist Irans siste forslag. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball i natt spilte det mange beskrives som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, Lionel Messi sin siste landskamp for Argentina. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men ble i natt taket av foran argentinske hjemmefans i Buenos Aires i en privatlandskamp mot Benin. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
2: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0 og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: NRK

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike er berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler er satt i brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer er pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det er snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter var Anna Ruth Tørresen. Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykka henrettelsesforsøket i Tennessee. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Meklinga mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut i streik fra i dag. Sykepleierne som kan tas ut i streik jobber i private helsetjenester i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Norges oppkjøring før fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Romania i gang. Etter overgangen til en amerikansk klubb er Vilde Bø Risas foreløpig største utfordring, jetlag.
3: Jeg reiste på en måte gjennom natten i går, så mistet jeg en natt, men fikk sovet godt og lenge i går natta. Så hodet kommer etter hvert, men foreløpig går det greit.
4: Selv om det går utover nattesøvn, er Vilde Bø Risa glad for å bytte til North Carolina Courage. Høyt amerikansk tempo har gitt mersmak etter overgangen fra Atletico Madrid.
3: Dette vil si et steg opp for meg. Et mye lavere tempo i Spania enn det som i USA. Så på den måten får jeg utfordret meg.
4: Men nå det europeisk tid som skaper størst utfordringer. Forhåpentligvis både hode og kropp på plass når Norge møter Romania på bortebane fredag.
0: Sa Karl-Andreas Wold, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. Tre av fire av de som leier mener leieprisene for høye, ifølge husleieindeksen fra husleie.no. I snitt koster en leiebolig i Oslo over 17 000 kroner. Markedsjef Andreas Sæle sier mange leietakere må kutte i andre utgifter for å ha råd til leie.
1: Vi ser også at de som har funnet seg leiebolig, så ser vi at over halvparten av de svarte at de er nødt til å supplere med sparepenger eller andre ting for å kunne håndtere den høye leien. Droppe ferie, kutte ned på matbudsjettet og den type ting. Og det synes jeg er spesielt utfordrende.
0: Et barn var til stede da en mann i 20-året angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapene. De har alle status som fornærmet i saken. At barn var til stede sier noe om alvorlighetsgraden, forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, her har man seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politikk.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter den mislykka henrettelsen i Tennessee i USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Lionel Messi, av mange beskrevet som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, spilte i natt sin siste landskamp for Argentina mot Benin. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men han fikk i natt mulighet til å ta farvel med argentinske hjemmefans i Buenos Aires. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0, og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: deg, min vakre, fine venn, så klart du har skrudd på radiopratet ditt på en onsdag, 7. oktober.
1: Ja, deilig.
2: Hei og god morgen.
0: Hei, Arin.
2: Kan jeg bare dele at i går, eller i natt kanskje, når var dette her, 7 timer siden, delte Ørjan Nyland, har det riktig dialekt?
1: Ja.
2: Det han er fra Volda.
0: Jeg har aldri hørt ham prate, faktisk.
2: Jo, men han er fra Volda, ja. Så da men han la ut en melding på Instagram, altså han har fått veldig mye kritikk etter de siste kampene, og hva kan si, keeper-klappene sine. Antar at han har fått veldig mye meldinger i inboxen også, så har han svart på dette her. Henning, vil du lese den meldingen? For jeg vil ikke prøve på nynorsk.
1: Jeg kan prøve.
2: Det for tidlig.
1: Landslagssamlingen gikk ikke helt som håpa. Som lag hadde vi mange gode prestasjoner, men feil skjer i fotball selv om en gjør alt en kan for å unngå det. Når det er sagt, er det utrolig skuffende å se at enskilde likevel har en forhåndsbestemt agenda. Som jeg har sagt utallige ganger, som keeper må en tåle kritikk, men denne gangen handler det om noe helt annet.
2: Og det er en veldig fin melding. Jeg synes det er fint at han står opp for seg selv, skal jeg være helt ærlig.
1: Men hva faen betyr enskilde?
2: Ja, vet du, Jonas.
0: Enkelte?
1: Er det enkelte?
2: Ja, det er enkelte. Jeg måtte google det. Ja. Men det, altså. Jonas er smart nok til å skjønne at enskilde betyr enkelte.
0: Ja, ja.
2: Og det var dagens nynorsk ord.
1: Ja. Dagens nynorsk ord, her fra NRK.
0: Ja, bra det.
1: Jonas har lært det. Ja. Henning er blitt klokere, og Arin var fasit.
0: Men det er det rart med, hvis jeg tenker ordentlig serping, så er det litt lettere å forstå.
2: Hvordan vil det serpingen sette?
0: Nei, men vi sier jo jenta og klokka og biler og båt. Altså, vi har jo sånn halvveis nynorsk på sånne ting. Og så er det bare disse tøysordene som enskilde som vi må tenke litt på.
1: Det er litt vakkert også da, egentlig. Ja. Det er mye mer poetisk når Nyland skriver det på den måten
2: 100%
1: enn om jeg skulle ha skrevet det på min dialekt, ja. Mitt skriftspråk, om du vil.
0: Og hvis han hadde vært fra Østlandet, så hadde han hett Bokland. Ikke Nyland. Det var en liten forsøk på en smart vits for din nynorsk Nyland.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, men så går det!
2: Det er noe med å skrive på nynorsk, som, ja, det er egentlig Henning sa det veldig fint, som gjør det mye mer imponerende. Tenk å ha sidemål som hovedmål, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja. Nå hisset det opp hele.
2: Ja, jeg vet, det var litt rage bait.
0: Dere, vi må snakke om litt, om ikke så alt for lenge, at DNB har gjort noe jeg synes er kjempescary og skummelt og forferdelig. De skal sparke skittlås med folk på grunn av KI.
2: Oi, så som en RK?
0: Å, ja, helt riktig.

0: Sånn som jeg heter den, og du fikk den i Petremorgen, som bare har lyst til å informere om en liten ting. Pst, pst, pst, pst. Hvis du har en mobiltelefon og har installert, installert appen NRK Radio, ta også oppdater den appen hvis ikke du har gjort det. Fordi det har kommet en ny funksjon som jeg har lyst til å teste litt. Nå kan man sende inn lyd.
1: Ja, og du gjør det på samme måte som når du sender inn meldinger. Du søker opp Petremorgen, trykker på send inn, og det skal være en ny knapp hvor du kan sende inn taleopptak.
2: Ja, vet du hva? Du kan faktisk, i dag så får du lov meg å sende akkurat det du vil.
0: Jeg vil ha den mest overraskende lyden,
1: ja. Ja, bare send inn da. Vi har lyst til å teste.
2: Du får lov til å fise i mikrofonen din og sende det til oss. Du kan stønne til og med.
0: Ok, dine personlige ønsker der, må vi tone litt.
2: Nei, det ikke personlige ønsker. Min personlige ønske hadde vært at noen sendte inn lydopptak som var sånn, Arin, jeg har 100 millioner kroner klart i kontanter for deg som du kan bruke til akkurat det du vil.
0: Det kan du også sende.
1: Det kan du også.
2: Ja, det kan du også sende.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det er seriesnakk også.
5: Det burde vært en sånn disclaimer.
4: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
5: Det er miste legelisensen stoff, synes jeg.
4: Det er helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
5: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
3: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Du har livet på Training Season på NRK P3. Hei, god morgen på en onsdag 7. oktober. Vil du på at du gleder deg til i dag? Du kan melde oss i appen NRK Radio. Det vi gleder oss mest over nå at vi har fått en ny funksjon i appen NRK Radio. Og uansett hvilket program du setter på NRK om dagen, så kommer de til å si, vi har fått en ny funksjon. Vi ikke noe uttak, altså.
1: Ja, vi... det innså jeg ikke før nå. Beklager til det som hører på, men hele NRK i dag kommer til å være vi kan sende en lyd!
0: Og det på tross av at vi egentlig fikk beskjed om at vi ikke skal si at vi har fått en infusjon.
1: Ja,
0: men vi, vet du hva? Vi er fullt faen.
2: Ja,
0: vi er glad og fornøyd.
2: Vi er også de første som sier det, antar jeg.
0: Nei, det vi ikke.
2: Ok,
0: nei.
2: Bare glem det. Men i hvert fall nå har vi en ny funksjon i appen i radio. Du kan sende oss talemelding.
1: Kanskje er det her den nye renessansen for sånn tullemeldinger? Jeg bare begynner å sende til sånn nyhetsmålen. Begynner man å sende sånn
3: Her er en nyhet til dere. Jeg dreter bak skure.
0: Gøy.
2: Skjønner du hva jeg mener? Sånn stemme.
1: Ja. Med den stemmen.
0: Vi fikk jo litt, hva heter det for noe? Sånn behov for å teste går vi også.
1: Ja.
0: Jeg sendte noe veldig enkelt.
4: Hallaballa. Ja. Hei.
1: Ja, det er gøy.
0: Easy,
1: ja, det er bra. Det er bra.
0: Fra Petra Morning Extended Cinematic Universe, produsent Johannes. Jeg velger å spille den, for det helt grusomt.
4: Hallaballa.
0: Nei, jeg spiller ikke noe mer, for det var helt grusomt.
2: Men jeg må bare spørre, fordi nå kommer det inn litt lydmeldinger her. Er det sånn at vi må først høre på de?
0: Det må vi.
2: Ja, vi må høre på det vi spiller.
1: Ja, for det kommer inn da nå, og jeg blir redd.
0: Ja, jeg vil bare runde med Nora, som også i Petra Morning Extended Cinematic Universe, som har sendt en lang, får ikke lov?
1: Jeg vet ikke.
0: Er du redd?
2: Jeg har hørt den der.
1: Ok.
0: Jeg
1: ble plutselig stresset.
0: Det går bra. Så starter vi også med liten Hanne Montana, men som innser at hvordan funker det med tallmeldinger hvis det er mye bråk og sånn ute, så prøver å tydeligvis da, jeg var ikke i dette møtet som dere var i for alt å være uvær.
2: Er det fortsatt Nora?
0: Det er fortsatt Nora.
5: Det var et minutt da.
0: Ja.
5: Da rekker man akkurat impro-show med Harin.
0: Ja, ett minutt. Da rekker man et impro-show med Harin. Vi har ett minutt igjen, Harin.
2: Ja.
0: Kjør impro.
2: Gi meg bacon.
0: Hei, Harin. Vil du ha litt bacon?
2: Åh, jeg er ikke så glad i bacon. Jeg spiser ikke svin.
0: Du gjør ikke det?
2: Nei.

0: Åh, hva gjør man med ting man ikke liker, dere?
1: Kaste.
2: Hiv deg i søpla.
0: Eller bare innfør noen nye lover og regler som forbyr alt sammen.
2: Ok. Ja.
0: Nå er det en rødt politiker som har tatt ordet for å forby en ting, som man mener ikke, ikke man trenger å drive med på et visst tidspunkt.
3: Hun mener det ikke finnes noen god grunn til å allerede klokka 6 om morgenen.
0: Ja. Så hva er det man ikke bør gjøre nå? For det finnes ikke noen god grunn til det, ifølge henne.
2: Jeg får, noen tanker allerede.
1: Jeg har masse tanker.
0: Ja, så har jeg sett de der syltelavnene deres klaske svart på det tastaturet der før, altså. Så dette lover godt. Vi finner en fasit på sensurert om et par minutter.

0: sensurert. La oss forby alt vi ikke liker, er jo en taktikk man kan kjøre. For eksempel ting som ikke bør gjøres på nøyaktig denne tida på døgnet.
1: Hun mener det ikke finnes noen god grunn til allerede klokka 6 om morgenen.
0: Hva er det Rødt-politikeren som Dagbladet snakker om her ikke vil at vi skal drive med?
2: Hun mener det ikke finnes noen god grunn til å spise middag allerede klokka 6 om morgenen.
0: Nei, det blir litt rart, men mye du har jobbet nattevakt da.
2: Ja, men er det middag da?
0: Eller blir det fortsatt frokost?
2: Ja, det er vanskelig å si.
0: Er det tidsbestemt eller døgnrytmebestemt?
2: Ja, eller kveldsmat da. Sure.
3: Hun mener det ikke finnes noen god grunn til å høre på Energy Morning med Niklas Baarli, Marte Bredberg og Lotte allerede klokka 6 om morgenen.
0: Ja, det er ikke bare justice for Lotte.
3: Justice for Lotte.
0: Nei, det er ikke det dessverre.
2: Hun mener det ikke finnes noen god grunn til å wank allerede klokka 6 om morgenen.
0: Justice for Jonas.
2: Justice for Jonas.
0: Ikke det, dessverre.
3: Hun mener det ikke finnes noen god grunn til å hør på frokostshow på P5
0: Jeg ser det. Jeg er enig i alle dine forslag, Arin. Jeg synes det er veldig god forslag.
2: Men ikke kom meg til nyhetsmålen og sånt.
0: Nei,
2: ikke gjør det. Hun mener det ikke finnes noen god grunn til å se den nyeste episoden av Farmen allerede klokka 6 om morgenen.
0: Nei, det blir kanskje litt
2: rart. De blir sløppet klokka 6.
0: Ja, og da er det den irriterende som vet hva som har skjedd når du kommer på jobb og skal snakke med folk.
2: Det var ikke for å kaste noen i bussen, men jeg møtte på noen her på jobb som hadde sett Norges tøffeste premiere klokka 6 den morgenen den kom ut. Og jeg sa, hvis du spoiler noe, så knekker nakken på det.
3: Nei, dere skjønner sikkert hva min neste er, men du mener det ikke finnes noen grunn til å høre på P4s radio.
0: Nei, det er det. Men det er det ikke, på ingen som helst måte. Nei, ingen ekte forslag heller, eller?
2: Altså, jeg er tom.
3: Nei, mine var ekte.
1: Det ikke finnes noen god grunn til at alkohol skal serveres allerede klokka 6 om morgenen.
0: Ja, fordi man kan jo kjøpe øl såpass tidlig hvis man skal ut og fly fra Gardermoen. Da kan man ta seg en liten
3: bil. Men er ikke det en del av reisen?
0: Jo, det er jo det for mange, men så er det også fryktelig mange mennesker som ikke kan oppføre seg, er jo litt argumentet her. At man sliter med altså folk som er voldelige, folk som ikke oppfører seg, seksuell trakassering meldes det om, og det er jo vilt at det skjer både såpass tidlig.
3: Ja, seksuell trakassering klokken 6 om morgenen,
2: det er faktisk for tidlig. Men det er alltid for tidlig, men det er spesielt for tidlig.
0: Ja, men jeg personlig er mer mottagelig for å bli trakassert litt ut på dagen enn akkurat nå.
2: Skal jeg være ærlig på at det er også, hvis noen skal trakassere, men ikke trakassere, men på vei til jobb, ta det heller på returen, altså.
0: Ja, mye heller. Og så blir det jo selvfølgelig, altså det blir ikke møtt med sånn kjempemye støtte, hverken Arbeiderpartiet eller FRP, som Dagbladet snakker med, sier at dette går vi ikke med på.
2: Nei, og det er fordi folk skjønner at det her er en sånn ting du helst ikke skal gjøre noen ting med. Nei. Da skal du late som et ikke-problem.
0: Ja, du skal bare lukke øya og ignorere da, selv om du blir da trakassert ved stedet om morgenen. Men nåde deg om du tar fra folk pilsene klokka 6, det kan du bare glemme.

0: Kajsa, med hvem du er, hvem du enn er faktisk, du fikk den i Petremorgen. Dette en liten beskjed til alle som driver bedrift i Norge, eller som en del av en HR-avdeling. Jeg setter ikke pris på dere i 2026. Grunnen så enkel som at dere holder altså så mange møter og sender så mange mailer og til stede I Slack og på Teams og på alle mulige samlinger og snakker om kunstig intelligens. Mm. Og dere maser, og dere maser og maser og maser på at «Å, dette må bli bedre på! Hvordan bruker du KI? Vi vet ikke helt hva det men vi vil gjerne at vi skal ha det. Så vi maser og maser og maser og maser, fordi vi personer godt opp I åra som ikke skjønner noen ting om datamaskiner. Og nå føler jeg at noen har tatt dette til det ekstreme, DNB, som har sagt «Vi skal kvitte oss med 400 personer, eller 400 årsverk, og erstatte det med kunstig intelligens».
1: Fy.
0: Og det blir jeg sint av. Ja, det, ekte sint av.
1: Det skjønner jeg godt. Det jeg mener jeg oppriktig på helt knallhardt å melde. Vi skal gi fyken til 400 mennesker. Mm-hmm. Det ganske mange hundre mennesker. Ja. Det 400 mennesker.
2: Ja, og jeg som holdt på å si, forbruker blir jo veldig stresset og redd, egentlig. Mm. Fordi tenk om de kutter ned på kundeserviceavdelingen, ja. Og jeg skal ringe inn dit, og så det bare en robot jeg prater med, og så jeg sånn...
1: Hallo, Arin Sultampana.
2: Ikke sant? Og da... Jeg det klikker for meg bare jeg tenker på det. Ja. Fordi jeg klarer ikke å snakke med en chatbot, så må jeg prate med en robot, eller hvordan blir det nå?
0: Ja, for det ikke lenge siden, mind you, at DNB hadde døgnåpen telefon, mm. og det var mennesker der.
2: Tuller du?
0: Og det var både sist gang jeg trengte hjelp fra banken, det var hva det var da, og sist jeg trengte dem, så var det sånn, hvordan får jeg tak I folk? Ja. Jeg skjønner ikke lenger. Men det skal DNB ha, for å forsvare dem litt, at de faktisk sier rett ut, Vi skal erstatte dere med KI.
1: Ja, vet du hva?
0: For det gjør ikke alle.
1: Nei.
0: Og sånn sett synes jeg det litt bedre av dem at de faktisk ærlige på det.
1: Det litt bedre. Og sånn, ikke for å ta DNB helt I forsvar her, men jeg mistenker jo at, ok, DNB kanskje den første I norsk på en måte sånn stor skala da, som gjør det her, men de neppe den siste. Nei. Det tror jeg kommer opprikt, ikke for å bli helt doomsday, men jeg tipper det her blir vanligere og vanligere.
0: Ja, ja, ja. Og garantert ikke noe unntak I NRK Bare med det jeg helt sikker på at det kommer til å skje her også
2: Så det ingen jeg kan kontakte for å få en menneske når det kommer til kundeservice?
0: I, hva da, NRK?
2: Nei, uansett hvorhen Må jeg begynne å gå på døra ja. Til de store bedriftene?
0: Her det også snakk om en del som driver med utvikling Altså koding og sånn, som de vil erstatte
2: Ja, men drittig det Det kundeservice var viktig for meg
0: Altså, jeg kjenner at min umiddelbare reaksjon at jeg blir veldig sint og provosert av det Men jeg tror litt lenger bak der Så ligger det på ekte en frykt for fremtiden, bare sånn ok, kanskje ikke jeg jobber her om noen år da, men hvor skal jeg være da?
1: Mm-hmm.
0: Hva skal jeg drive med?
2: Jonas, nå begynner jeg å få sånn eksistensiell angst.
0: Ja, men vi kan bare kaste ballen ut da, til deg som hører på også I appen NRK Radio, der kan du både melde oss og ikke minst snakke til oss, hvis du har oppdatert appen. Bekymrer dette deg? Eller, mm-hmm. eller det bare vi som sitter her nå sånn her, vi har ikke helt kontakt med omverden, mm-hmm. at det bare stresser oss at vi fyrer hverandre opp. Vi har lyst til å høre fra deg I appen vår.

0: stoppe oss.
1: Simmermann sin riper i lakken i Petremorgen, som lurer på om du litt bekymret for å bli erstattet av kunstig intelligens. Grunnen til at vi spør fordi DNB i går annonserte vi skal kutte 400 årsverk og det ganske kjapt, altså det kan gå unna, og det gjerne et sånn tech-folk som skal gå i denne runden her. Jeg blir både sint og litt stresset.
2: Paul har sendt oss en melding. Han skriver at jeg som jobber i barnehage tenker heldigvis ikke på det her så mye, men om en dag KI skal ta over jobben min, da det noe som gått gærent.
1: Ja.
2: Og det jo noe litt dystopisk, men jeg ser for meg at jeg ikke helt fremmed for tanken på at noen kommer til å etter hvert påstå at man ikke trenger så mange barnehagelærere, for eksempel.
1: Ja, men tror vi ikke også de som nå blir erstattet, kanskje også tenkte på et punkt at ja, det blir ikke meg. Eller sånn.
2: Jo.
1: Ja. Det kommer ikke til å gjelde meg.
3: Anonym her, tror ikke det kommer til å være seg selv. Mm. Skal vi satse på at det uansett er de som sitter og runker på ovalhelg på hytte, kontor i anførselstegn, som forsvinner først, på tide at de slutter å tjene millioner uten å løfte en finger.
1: Oi.
3: Og, man, og liksom sånn, jeg skulle ønske, men jeg føler at det er helt motsatt, egentlig.
2: Ja, det er helt motsatt, men i mitt hode gir det mye mer mening at du gir fyken til han fyren som tapper et selskap for flere millioner i lederlønninger, og så får du en KI til å sette og styre da, kontra at arbeideren som står på gulvet da, for å sette deg veldig på spissen,
3: er
2: de som ryk.
1: Jeg tenkte også, en av de tingene jeg føler jeg hører oftest er sånn, jo, men det går fint, for vi trenger jo folk som kan ha kontroll på disse KI-tingene også. Så det bare å lære seg det, og så du safe.
3: Ikke sant?
1: Det jeg føler det store budskapet ute i verden. Og så stemmer jo ikke det.
2: Nei, det gjør ikke helt.
1: Nei, jeg vet ikke
3: det.
1: Det
3: er skummelt, jeg.
2: Og forargelse.
1: Det var ikke meningen å starte onsdag 7. oktober med altså dommedag, og være sånn. Altså, jeg bare ville, måtte bare spørre. Måtte bare sjekke om det er en felles bekymring.
3: Men hvis du var, Jonas, synes det fint at du spør, for jeg tror det en felles bekymring.
1: Mhm.
3: Ja, det var egentlig det.
1: Takk for at du bidrar, Arjen.
3: Takk noe poeng mer.
1: Nei, det må ikke alltid ha det. Det er bra.

0: Charlie XCX med Wink Wink. Du fikk den i Petremorgen, hvor det snart er klart for
1: dagens allsang.
0: Oi, ny liten remix i dag. Ysta Remix, DJ Arin.
1: Vi må det nå.
0: Ja, det bra det. Vi på jakt etter en sang som maks 25 år, som får folk i godt humør, og som ikke minst har denne deilige allsangfaktoren, sånn at vi sammen kan starte dagen med å tralle, uansett hvor vi i nasjonen.
2: Så vi trenger din hjelp, det du som bestemmer. Send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Eller...
1: I en lydmelding i appen NRK Radio!
2: Ja, ja, ja. Ta tak i oss i appen i hvert fall. Du søker på Petremorgen, trykk på send inn og kom med ditt allsangforslag.
0: Mm-hmm. Oh, har vi noen ønsker i dag, eller kjenner noen et behov som de må få fylt i kroppen sin?
1: Om du kan sette på litt Katy Perry. Det var litt Katy Perry, det var litt deilig i dag.
0: Ja, du kan spille Katy Perry.
1: Om du kan spille Katy Perry.
0: Det skal vi.
1: Om du hadde noen sendt inn det med den dialekten. Ja, takk.
0: Men hva av Katy Perry? Å, ha så mange bangers.
1: Jeg elsker Teenage Dream.
0: Let
1: me put your hands on me in my skin tight jeans, be a teenager. Det mitt ønske dag da.
0: Jeg setter pris på det, det låter bra. Det en som klar, i hvert fall for litt Katy Perry. Så vi godtar alt annet også, vi skal ikke legge så lokk på det. Men du gjør Arin ekstra glad hvis det det du skilter med dag.

0: Isabel sin svever i Petremorgen. Ikke for sent å sende et forslag til dagens allsang. Det gjør du å hoppe inn i appen NRK Radio og finne Petremorgen og fyre av gårde en melding eller en lydmelding. Ja, det stemmer. Vi har fått en flunkende ny funksjon. Hvis du oppdaterer NRK Radio, så kan du nå, der hvor du sender melding, og så sender lyd. Og vi har lyst til å utnytte den i dag, og vil jeg få be deg om å prøve å sende den lyden som overrasker oss mest.
1: Og det vanker premie.
0: Ja, det vanker premie. Så hvis du har lyst til å begynne å gruble, så er det bare å gjøre det allerede. Remy Wolf med Soup kommer snart, men først nå 1 på 7 NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Ukraina. For minst to mennesker er drept i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Folk i den ukrainske hovedstaden måtte søke tilflukt under bakken, og det ble hørt en lang rekke eksplosjoner. Ifølge ordfører Vitali Klitschko er flere bygninger og skader. På forhånd hadde president Volodymyr Zelenskyj advart om at Russland planla et massivt angrep mot Ukraina. Russland har foreløpig ikke kommentert angrepet. Så hjem for i dag får vi vite mer om hva regjeringen har planer om å bruke penger på neste år når statsbudsjettet legges frem. Det skjer først klokken 10, men vi vet allerede litt om hva som kommer, forklarer reporter Tor Albert Frøsland.
3: Regjeringen foreslår brede lettelser i inntektsskatten med et kutt på 6,4 milliarder kroner. Av andre ting som nok er viktig for folk flest, det fikk vi vite i går. Strømprisen går opp, og det slår direkte inn på folks private økonomi. Den går opp med 12,5%, og det er Norgesprisordningen der snakk om. Den foreslås økt fra 40 til 45 øre kilowattime.
2: Nå kom det også akkurat melding om at regjeringen foreslår en slags beredskapspakke på 2,2 milliarder kroner. Det skal vi finne ut av mer hva faktisk handler om. Men det er jo bare et forslag dette her. Arbeiderpartiet har ikke flertall alene, så derfor så må de få med seg SV, Rødt, MDG og Senterpartiet. Og da er det flere ting som kan endre seg før Stortinget vedtar budsjettet i desember. Så sport til sist, for det som av mange regnes som tidenes beste fotballspiller, Lionel Messi, har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget. Og det ble litt av en avslutning, for Argentina slo nemlig Benin 3-0 i Buenos Aires i natt, og Messi var med på alle målene. Han slo corneren, som ga 1-0, la opp 2-0, og på det siste målet, ja, så var det han selv som sto ved straffemerket.
4: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
2: Ja da, men det er ikke sånn at 39-åringen gir seg helt med fotball ennå, for han fortsetter nemlig for den amerikanske klubben Inter Miami. Og nå fortsetter Pi-tri, Mirgin.
0: Idi-bridi, mi-tris, mi-prigumlideri, pi-hivri-plis.
1: Hivri-plis.
0: Idi-bridi, lirgen-irvik.
1: Is, misnik-is.
0: Instril-instri.
5: Ikke-gynir.
0: Imrikinere, eller ytri.
5: Ikke-gynir. Det er tre morgen.
0: Du får ikke med hvordan vi lager selv, Henning.
1: Ikke-gynir, synes jeg var min favoritt fra
0: her. Her er du med Wolf, super-petre.

0: Rock on the Glow. Det ble dagens salgssang bestemt av Andreas. Jeg kan melde om at han har ønsket seg den før også. Han er en ekte true Madcon-fan.
1: Ja, ja.
0: Og det er jeg glad for.
1: Han holder ekte. Ja. Altid.
0: Absolutt. Det er gode nyheter for oss i Petreborn, og egentlig for samtlige radioprogram i NRK, som i dag har altså en slags digital boner, fordi vi har fått en splitter ny funksjon i appen NRK Radio, som gjør at vi gira, og du kommer til å høre, uansett hvilken program du hører på nå, så kommer alle til å snakke om det.
2: Ja, for du kan nemlig sende inn en lydmelding.
1: Ja, og før du sender melding sånn, jeg finner deg ikke, oppdater appen, prøver på nytt, du søker opp Petreborn, trykk på send inn, og der det en ny send inn lyd funksjon.
0: Vi testet det både på Los iPhones, vi testet det på en Android. Det skal være på begge steder nå.
1: Skal da,
0: ja. Skal være. Jeg ganske sikker på det.
1: Jeg tror det, ja.
0: Derfor tenkte vi, la oss prøve å teste den til det ekstreme. Og ikke minst da, dele ut en premie til den beste lyden vi får i dag, nemlig den lyden som overrasker oss mest.
1: Ja, og dette en såkalt åpen oppgave, men det, jo også, det betyr jo også at det en slags sånn åpen vinner. Hvis vi får inn 20 fjertelyder, så er den fjertelyden som overrasker mest. Ja. Som er vinner. Skjønner du hva jeg mener? Så lista ikke nødvendigvis så høy.
0: Nei, nei, nei.
1: Her gjelder det bare å prøve. Hoppe inn i appen NRK Radio, send inn en lyd, og så kan du vinne en klokkeradio.
2: Ja, og så kan du faktisk få lov av meg, altså, bare meg, alle sammen. Du får lov til å sende inn flere lydopptak.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, vi setter pris på alt vi.
1: Og jeg vil anbefale deg radioen. Jeg tok og stjelte ned fra kontoret, satte den på badet hjemme. Den funker dritbra.
0: Den gjør det,
1: ja. Ja, det er drit nice. Det er drit nice når du på dass, du skal rådrit, ikke sant? Satt på radioen, ingen hører noe.
0: Ja, ikke sant, ja. Du står på radioen, ja. Da vil jeg passe på å komme på besøk.

0: lager denne lyden. Altså, det kan være hva som helst.
1: Ja, eller at du hermer etter bikkja di.
2: Åh, det er også veldig gøy, ja. Det var ikke på mitt bingo-kort for 2026. Arin som hund.
0: Jeg likte det. Sitt.
1: Nei, fuck you.
0: Rull rundt, rull rundt. Ok. Oppdater NRK Radio hvis ikke du har gjort det enda. Der finner du altså, hvis du søker Petremorgen og trykker på sending-knappen der, så finner du spill i lydmelding, og så kan du sende det til oss.
2: Og det er radio i premie.
0: Ja, ja, ja. Ja, det er. Her møtes det moderne med det umoderne. Det er kjempebra. Prøvde å si noe mer her inn.
1: Det er bare en hel radio. Du får vise en hel radio.
2: Takk, en halv en.
0: Takk for bidraget.
1: Bare send inn.

0: Justin Bieber sin Daisies i Petremorgen. Hyggelig at du starter dagen med oss på en onsdag 7. oktober. Det er det det har blitt. 10 over halv 8. Det betyr at det er dags igjen for en ny mening på prøve. Vi jakter hver dag etter noe du mener, som vi kan sjekke om resten av befolkningen er enig i eller ikke, gjennom en avstemning i appen NRK Radio.
1: Ja, det kan være spicy meninger også. Det kan være alt fra at vi skal bruke mer plast, til at vi bør ha høyere skatt.
2: Altså, hvis vi bare tar de siste 2 dagene, så har det vært meningen det er helt rett at mann gjør mindre husarbeid i hverdagen enn kvinnen i forholdet, og Taylor Swift er en rebbe artist.
0: Det er jo et spenn bare der.
2: Det er et spenn bare der, så du bestemmer selv hvor seriøst du vil ta det, men vi trenger din mening, og vi trenger at du sender den inn til oss i melding i appen NRK Radio.
0: Ja, det kan du nå gjøre som enten tekst eller lyd, det kan du velge helt selv. Vi godtar begge deler, for såpass hyggelige er Jonas, Aron og Henning, bare så du husker det. Før vi mener litt, det er Kid Laroi med Rather Be.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: rest in peace. Mening og prøve. I dag med Tonje sin mening, som er at de som klager på juleprodukter i butikkene nå, de er rett og slett bare kjipe. Så prøvde jeg å argumentere litt for at, ja, men det er for at vi bruker opp den lille julestemningen man har som voksen ved at man tynner ut så mye.
1: Ja, og da har Tonje svart på det, Jonas. Og skriver, der bekrefter du bare hvor kjip man høres ut, Jonas. Hva mener du med å bruke opp julestemningen? Hvis ikke at kos var en forbruksvare man kan bruke opp, eller at det er et poeng å nekte seg selv litt kos nå i en mørk og kald tid på året.
0: Men kos er en forbruksvare, eller?
2: Er kos en forbruksvare?
0: Ja,
1: nei, altså.
0: Hvis min livrett er Las Horns, hvis jeg spiser det hver dag, så ødelegger jeg jo den kose.
2: Men det er ikke hver dag, Fordi Eline påpeker her i innboksen at julevarene, de har kommet i butikk i uke 40, i hvert fall siden 2010, og da er vel det her bare en del av juletradisjonen, rett og slett.
0: Slå sammen Eva og Ingrid Johannes i de meldinger, som begge påpeker at de flere ganger opplevde at butikkene blir utsolgt for juleprodukter, som de liker lenge før jula i det hele tatt har startet sånn ordentlig. Vent til desember, eller i hvert fall november, skriver Eva.
1: Det var, jeg synes, et godt poeng. Tom synes at jula bør være kort og intens, ikke lang og utvasket i desember. Hilsen Tom Ten. Bare ta med den.
2: Ikke sant.
0: Jeg er på ekte litt spent på hva man tenker. Altså, det er jo en grunn til at produktene kommer nå. Det er jo fordi folk kjøper det.
2: Butikken hadde ikke lagt ut julebrus hvis ikke det ble solgt.
0: Nei, og vi kommer jo sikkert å se sånn Quick Lunch og ribbe til 1 krone.
2: Absolutt.
0: Om bare et par uker allerede, hvis jeg kjenner butikken riktig. Ok, folk som klager på juleprodukter er kjipe folk. Det er helt likt.
1: Oi!
0: Det er helt likt.
2: 50-50 for delt stemme. 50-50,
0: ja. Så shit, det kan vi bare glemme å bli enige om, rett og slett. Det er ikke vitsig.
1: Ja, men jeg synes det er litt hyggelig at vi har delt der også.
0: Ja, du synes det?
1: Ja, jeg synes det er noe fred over det.
0: At vi ikke kan ene som den hyggelige tradisjonen, så blir alle svaret, vi vil ikke være enige.
1: Ja, men jeg synes det var liksom, det var et eller annet med det som var, at det var sånn, det her var den ene gangen hvor det er greit å være enig om å være uenig, føler jeg.
0: Ja, det er sant.
2: Den ene gangen, det er noe hva gjelder julevare.
0: Ja. Bare da.

0: venstre eller lefty?
1: Det Boston på NRK P3, hvor det veldig snart skal handle om foreldrelanging.
2: Ja, lot foreldrene dine det drikke alkohol før du ble 18, eller lar de det gjøre det akkurat nå? Se altså melding i appen NRK Radio, for vi skal snakke om foreldrelanging, som Jonas sier.
1: Jeg trodde kanskje det var at de gikk for hardere stoffer først. Jeg var veldig glad sånn sett for at det var alkohol, ja. Roman kommer også med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men først nå til NRK Nyheter ett på åtte.
3: Ja, og vi starter i Midtøsten. For i dag er det 3 år siden Israel-Hamas-krigen ble utløst 7. oktober 2023, da hundrevis av Hamas-krigere tok seg over grensen fra Gaza og angrep tettsteder, militærbaser og en musikkfestival. Nesten 1200 mennesker ble drept, og 250 ble tatt som gisler. Korrespondent Yama Wolasmal er i Tel Aviv i dag og sier at det er en spesiell dag for mange.
4: Det er en trykket, nedstemt stemning her. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i kriger og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter.
3: Ja, for angrepet ble starten på den blodige krigen på Gaza-stripen. Våpenhvilen kom for snart et år siden. Og ifølge helsemyndighetene i Gaza er nesten 74 000 palestinere drept, mange av de barn i den krigen. Så skal vi hjem igjen, for som vanlig så drypper det stadig lekkasjer fra statsbudsjettet som legges frem senere klokken 10 i dag. Og som VG først meldte, så foreslår regjeringen 6,4 milliarder kroner i skattelettelser. Det er det største kuttet i hvor mye skatt vi betaler på 20 år, sier finansminister Jens Stoltenberg.
5: Dette er bra for norsk økonomi, men det er jo ikke minst bra for den enkeltes personlige privatøkonomi. For dette er en reduksjon i inntektsskatten for alle. Det er også reduksjoner i skatten på pensjon. Og det er et håndslag, et bidrag til at folk kan få bedre råd neste år.
3: Ja, regjeringen vil også bruke 2,2 milliarder på sikkerhet og beredskap. Det skal gå til å stoppe kriminelle gjenger og beskytte oss mot sabotasje. Budsjettet det vedtas i desember, og regjeringen er avhengig av å få med seg SV, Rødt og MDG og Senterpartiet på budsjettet. Og nå kom det akkurat melding også om at regjeringen vil bruke 608,4 milliarder oljekroner neste år. Det skal du få mer om i nyheten klokken 9. Hva er det rareste du har hatt med deg i bilen din? Det skal både du, kjære lytter, og dere i P3-morgen få gruble litt på. Men uansett så slår dere neppe denne mannen fra Malta, for da italiensk politi sjekket bilen hans ved fergeleiet på Sicilia, så fant de nemlig hele 377 levende dyr i bilen. 300 skilpadder og 77 papegøyer. Nesten alle papegøyene tilhører beskyttede arter, skriver VG. Man manglet jo papir på disse dyrene, og er nå anmeldt for blant annet dyremishandling. Politiet mener at dyrene kunne blitt solgt for rundt 1 million kroner. Og hva er deres lumpne svar?
1: At du har ikke vært i et av de kollektiva jeg har bodd i, hvis du synes at 377 dyr var mye. Fordi der var det mye fælt.
3: Mye skilpadder. 378 dyr.
1: Der var det et par senger som ikke hadde blitt vasket under, vil jeg tippe. Altså.
6: Det rareste jeg har hatt i bilen min er Jonas.
1: Ja.
3: Der tok du svaret mitt, Arin.
1: Nei, dette udyret her.
6: Men hva med deg, da? Det er Jonas,
3: ja.
6: Har du hatt Jonas i bilen din?
1: Jeg har ikke vært i din bil.
3: Har ikke vært i bilen min?
1: Har jeg vært i bilen din?
2: Ja, da skal vi få ordnet da.
1: Jeg vil gjerne prøve bilen til Ole Jørgen, altså, men det får vi ta en annen dag. Han har sikkert sånn kjedelig bil.
2: Han vil si sånn, det er ikke girspaken, Jonas.
1: Og så sier jeg, jo da, nå er det det.

0: Og Mjøye, han kaller det for sommer og måned på NRK P3.
1: Aftenposten meldte denne uka at det stor spredning i hvordan foreldre har taklet det at barna drikker alkohol før de blir 18. Ja. Vinmonopolet selv meldte fra til Aftenposten og sa at de bekymret for foreldrelanging. Og så var jeg sånn, ok, men hvordan vet de at foreldrene kjøper alkohol til barna sine? Og de ansatte forteller, jeg mener på at her foreldrene ser litt idiot så løst det på denne måten, men at de oppriktig noen ganger ser barn gå bak foreldrene sin kurv og putte ting opp i kurven, så foreldrene kjøper dyr, dyr vin, og så kommer barna og legger opp i ting som små sure, rusbrus, og den type ting, og da får de beskjed i kassa at sånn, vi mistenker at dette ikke skal til det, hvor de opplever at flere av foreldrene blir sur og hevder at dette skal selvsagt med.
2: Selvfølgelig skal jeg ha en Mickey Finn.
1: Ja,
2: Sour's Apple.
1: Jeg synes det kjempegøy med sånn, jeg skal selvfølgelig ha små sure til denne dyre lagringsvin. Hva mener du?
0: Men dette jo hverdag i Serp. Jeg kjenner mange foreldre over min generasjon som elsker små sure, for eksempel.
1: Ja, okay. Det litt generaliserende, men det klart, når ungen går bak i korga, så ser man den da. Men det fikk meg til å tenke på at jeg mistenker at det ganske sånn stor spredning i hvordan foreldre takler det at barna eventuelt drikker alkohol.
2: Antar det, ja.
1: Så jeg lurer på, hvordan var det for dere? Var foreldrene dere sånn at de kjøpte alkohol til dere før dere ble 18? Eller var dere ute på de her raidene selv og måtte ordne på egen hånd?
2: Nei, jeg fikk aldri alkohol før jeg ble 18. Jeg husker liksom det jeg hadde lyst til å smake på. Jeg synes øl lukta veldig godt da jeg var yngre. Så jeg fikk liksom lyst til å smake en slurk av ølen, men det var ikke noe mer enn. Men da jeg fylte 18, så fikk jeg litt hjelp til å kjøpe annen alkohol.
1: Det kan vi med litt hjelp. Sa de navnene på varene, eller hva mener
2: du? Nei, altså da var jeg sånn,
0: ok. Blueberry ice shot.
2: I stedet for at jeg skal gå og kjøpe sprit av en...
0: høy prosent?
2: Av en sprittaxi.
0: Og sånn, ja.
2: Kanskje pappa kan heller kjøpe en til meg.
0: Ja, det lå det altså. Jeg fikk ikke noe hjelp av den typen. Jeg måtte håndtere dette helt på egen hånd. Men følte jeg ikke det var noe sånn, ikke gjør det.
1: Jo, fordi mine foreldre var litt sånn, vi kommer ikke til å la det drikke alkohol. Men jeg tror, de er jo ikke idioter heller.
0: Nei.
1: Altså, når de hørte med forlot hjemme, og hørte klirra i alle baggene jeg hadde med, så er de sånn, jeg tror ikke de er helt tjukke i huet heller.
0: Nei.
1: Men de var sånn, dette vi blir ikke, handel noe til denne. Det blir vi ikke.
0: Slenger vi dette ut, eller?
1: Ja,
2: vi gjør det.
1: Jeg vil høre fra det som hører på, hvordan taklet foreldrene dine det her, rett og slett? Fikk du lov av foreldrene dine å drikke før du ble 18? Send oss melding i appen NRK Radio.

0: karakter på P3.
1: Ja, Mark Zuckerberg er nok like spent som meg på den nye Facebook-filmen The Social Reckoning.
2: Jeg er spent på om den nye filmatiseringen av Sense and Sensibility kan matche den fra 1995.
3: Og jeg er spent på om Mike Flanagans nye serieversjon av Carrie overgår filmklassikeren fra 70-tallet.
1: Spenningen utløses i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Oi. Vet du hva? Det gjorde jeg også. Ikke hjembrent, men jeg stjal pappas sprit faktisk. Det gjorde jeg. Men skriver at konsekvensene var at en mor fra bygda ringte mamma. Fikk ikke konsekvenser altså, men det at mamma fant ut og ferska at han eller hun stjal, det var konsekvens nok.
1: Jeg torde aldri å stjæle fra spritskapet, fordi jeg hadde hørt en sånn skrekkelig historie fra en kompis som jeg så skulle stjæle noe sprit, skulle vanne ut den,
0: ja.
1: Vanne ut osoen i skapet.
2: Ah.
1: Altså gresk brennevin. Og en ting jeg greier med oso er at når du har vann oppe i oso, så blir den hvit.
2: Åja.
0: Ikke sant.
1: Så den kan du ikke vanne ut.
0: Ja.
1: Og det fant vedkommende ut litt for sent.
0: Ja, ikke sant.
2: Hvis du melker den ut da, for er det motsatt effekt på en måte.
0: Jeg husker jeg stjal fra pappa en gang, og så, eller ikke en gang, flere ganger, og så var vi på familiemiddag, og så sa han sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor, men alle spritflaskene mine forsvinner, Arin.
2: Åh, avslørt. Min navnebror Jonas skriver følgende. Foreldrene mine var fullstendig imot at jeg drakk alkohol før jeg ble 18. Men i det sekundet klokka slo midnatt på 18-årsdagen min, så kom fatteren til meg med øl, og senere på kvelden delte han ut både 50% og 60% sprit til alle gutta som kom i bursdagen min. PS! Begge foreldrene mine er avholds, så den kom litt brått på.
0: Jeg synes det var litt holdsom.
1: Det var kanskje de prøvde å kompensere.
2: Ja.
1: Veldig, sånn. Ja, nå er dere lov.
2: Vi hater det, men du kan gjøre det for
1: Ta
2: oss.
1: Ta alt.
2: Ja, jeg skjønner.
1: Jeg synes også det er gøy med både Victoria og Kristoffer, blant Anja, som har nevnt at de fikk liksom hverken ja eller nei. Det ble aldri sagt noe høyt.
2: Nei.
1: Og Victoria legger i tillegg til at mamma kjørte faktisk ho og en venninne på deres første fest da de var 16, men aldri kjøpt inn, så det ble den her evige jakten for å få venner, eller søsken av venner til å kjøpe. Og det er jo da, skal jeg være helt ærlig, akkurat den biten, det savner jeg litt fra sånn videregående når man dro på fest.
0: Det var slitsomt.
1: Ja, det var slitsomt, men det var noe jævlig tilfredsstillende med når du hadde jobbet knallhardt i en uke for å ordenklare en fest, og så var det sånn, holy fuck, nå har vi fest!
0: Ja.
2: Det er også den perfekte måten å bli kjent med, ikke bare sitt eget trinn, men de over seg.
1: Oh, ja.
2: Det var sånn man, sånn gikk på kryss og tvers.
0: Men det er også veldig spennende å vite hvordan man skulle, eller finne ut av hvordan man skulle få tak i alkoholen.
2: Ja, ja.
0: Og Anonym her har jo et triks her, som skriver, en som brukte Tinder til å matche med folk over 21 til å kjøpe absolutt vodka. Det verste er at det funket.
2: Nei, brutal.
0: Betalt dem 200 kroner, og jeg fikk drikke av i. Jeg anbefaler ikke dette her.
2: Nei, det
1: anbefaler ikke dette her.
0: Synes det var en morsom melding, anbefales ikke.
1: Anbefales ikke.
2: Nei, gøy metoder altså.

0: Adela, Ain't in LA på P3.
1: Det er oktober,
0: ja.
1: Og for noen så kan man kalle dette for Girl in Red Season, ref låten hennes We Fell in Love in October. Mm. Og noe som spesielt med den låta, eller coveret på den låta, at hun på forsiden har, det en jente som ligger i gresset og har på seg en rød genser.
2: Iconic.
1: Iconic. Angivelig så har denne røde genseren blitt blå.
2: Du trenger ikke å si angivelig en gang. Jeg la merke til deg i spillelista mi.
1: Ja, ikke sant.
2: Jeg trodde jeg hadde havnet i psykose. Jeg ser farger feil. Det ikke bra.
1: Og så går jeg inn på Instagram, og så har Girl in Red postet et bilde for en dag siden, hvor det står Felt blue, might delete later. Og deretter så har hun også byttet navn på Instagram
0: til Radisson.
1: Nei, til Girl in Blue.
0: Oi.
1: Og der har hun også byttet profilbildet sitt fra Mozart i rød til Mozart i gul. Nei, i blå. Ja. Blå med solbriller. Ja, det ble mye her. Mye blått. Og da lurer jeg på, Girl in Red, hva det som skjer? Driver hun og softlauncher noe?
0: Jeg lurer på, kanskje hun heier på Sarsborg.
1: Er det politisk? Har hun en ny favorittfarge? Er hun egentlig en blånisse?
2: Er hun en smurf?
1: Kanskje hun en smurf.
0: Jeg tror du var nissekusine, ja, hvis du om noe.
1: Nissekusine! Jeg synes det veldig gøy at, at hun har fått masse kommentarer her. Felt blue might delete later, som jeg refererte til i sted. Skriver fetisha influencer, please ikke si det straight.
0: Nei, det det som skjedd.
1: Kanskje hun har blitt hetero.
2: Det jo sikkert noe ny musikk. Akkurat det, hvis jeg kan avspore meg pittelitt, det synes ikke jeg var så relevant, for jeg så at hun hadde byttet navn, og da skyndte jeg meg å sjekke om Girl in Red-navnet var ledig. For jeg tenkte, dette business ID, da kan jeg selge det tilbake. Noen har tatt det, ikke gjort noe med brukernavnet, så alle inne på den brukeren driver og kommenterer på bildene at sånn, dette garantert Girl in Red, som bare har sikret seg på en annen konto, som har navnet.
1: Ikke dumt. Nei, jeg kan avsløre at hun bare kom med en ny låt, som heter Blue.
0: Dabba-di-dabba-da.
1: Oi, gøy. Nei, den kommer om to dager, og så coveret på det bildet da, coveret på den låten, det
2: gult.
1: Det gult. Ja, det olabukser i forskjellige blåfarger. Så kanskje det, kanskje hun ikke blånisse, men vi vet ikke.
2: Vi vet ikke enda. Vi får se hvilken nisse hun er.
1: Det et par måneder til desember.
0: Hun erke, det er det hun er.
1: Åh, nei.

0: Det er Victor og Nadine på NRK P3. I drømmelaget klokka ni så er det åpent vindu. Hvis du føler deg litt ekstra heldig i dag og tenker, jeg vil ha en drøm oppfylt. I dag er dagen å sende til dem, fordi de vil løse noe på direkten.
1: Oh.
0: Sjansen kommer nå. Men først nå til, hvem slår seg i dag? Here I go, here I go, go. Nok en gang en superstar som tar en straffe, treffer tveiligeren, treffer trynet. Det er vondt. Vedkommende må faktisk legge seg ned. Såpass ille er det. Ja, men det er vondt altså, hvis man blir truffet skikkelig hardt i huet.
1: Du som hører på, du har en oppgave. Det er å prøve å finne ut av hvilken artist eller hvilken låt det er som får et slag her. Og så sender du oss en melding på det i appen NRK Radio. Du kan også sende en lydmelding hvis du har lyst til det også.
0: Det.
1: Så får du kanskje en premie hvis det er du som vinner i dag.
0: Det er den sexy Petermann-koppen det står om. Og her er oppgaven en gang til. Here I go, here I go. It takes me down.

0: Madison Beer på NRK P3. Nå blir det mye vanskeligere å være økonomikommentator eller politiker, i hvert fall i SVT og i Riksdagen. Ikke i Norge enda, fordi nå kommer det en ny ordning som EU har bestemt om at chatboter, altså ChatGPT for eksempel, nå skal vannmerke innholdet sitt.
1: Hva betyr det?
0: Det betyr, nå skal jeg prøve å idiotforklare det sånn jeg har skjønt det. Det betyr at OpenAI, som står bak ChatGPT, har fått en slags oppskrift på hvordan de skal gjette seg fram til neste ord, som er sånn chatbotet funker, hva er det mest sannsynlig neste ordet? Mm. Og hvis, jo lengre teksten er, jo lettere blir det da å se et mønster, fordi da har på en måte de som skal avsløre det, har en slags masternøkkel, og så har de den samme, og da kan man spotte da, å ja, dette er ChatGPT som har laget. Og så får Gemini kanskje en annen nøkkel, og ja, da er det Gemini som har laget dette.
2: Men den funker den bare på en litt lengre tekst da?
0: Ja, den funker i hvert fall bedre på lengre tekster, for da er det mer bevis. Da er det lettere på en måte for denne avsløringsroboten å se mønsterne, fordi det er flere eksempler underveis.
2: Er ikke dette dritbra da?
1: Jeg skjønte ikke.
0: Kort, ja.
2: Hvis man bryter helt ned, hvis du poster en tekst du lurer på, er dette brukt ChatGPT på?
1: Okay,
2: hvis du legger deg inn i typ ChatGPT, så sier den, ja, jeg har nok laget dette. Best jeg gjorde det.
0: Og det er jo dumt for folk som har lyst til å prøve lykken som økonomikommentator eller som politiker, fordi vi har jo snakket om tidligere, det er mange som har blitt avsluttet det siste, av at de kanskje bruker litt vel mye kunstig intelligens i jobben sin. Hva tenker du om dette? Er dette en bra ting?
2: Jeg tenkte det er et drømmescenario.
1: Ja.
2: Er det ikke det?
1: Ja, jeg tenker det er en bra ting jeg også. Jeg skal være helt ærlig, jeg synes ikke det er så overraskende. Mm. Da ChatGPT kom, så tenkte jeg at det kommer til å komme en sånn her maskin, sånn her motsvar på en måte også.
0: Ja.
1: Akkurat som da vi fant oversettelsesprogrammer til nynorsk.
2: Apertium.
1: Apertium, ja. og vi ble avslørt for å bruke Apertium.
0: For det var alltid et ord som, som ble feil hele tiden.
1: Exakt. Ja. Så det er det samme tenkte jeg da ChatGPT kom også. Mm. Det kommer til å komme et motsvar.
0: Ja, de har gjort noen tester på dette, på ChatGPT-tekster, og den klarer å kjenne igjen rundt 8 av 10 korte tekster. Jeg vet ikke hvor kort er, og 19 av 20 lengre tekster. Uten å vite hvor langt det er heller.
2: Ja, for jeg synes ikke det her gjør noe. Fordi at, i hvert fall sånn som jeg bruker ChatGPT, så er det som regel for å rydde i egne notater. Mm. Og da er det som regel til meg. Eller hvis jeg typ mailer med viktige folk.
0: Ja.
2: Men da gjør jeg jo faen i om... Jeg gjør jo faen i om en bankmann min i Sparebank 1 ser at jeg har brukt ChatGPT på en e-post.
1: Ja.
0: Men jeg synes jo på en måte at vi kan avsløre for eksempel stortingspolitikere at vi har lovforslag som blir generert. Jeg tenker, du må klare å skrive et lovforslag.
2: Ja, det må du faktisk.
0: Det er minste krav til å være politiker på Stortinget, eller?
1: Ja. Absolutt.
0: Det kommer ikke til Norge med det første, og de vil heller ikke si om det kommer i det hele tatt.
2: Så da får dere selv i buksene.
0: Ja, jeg tipper det kommer, altså.
3: Ja,
0: det
3: gjør det. Ring meg nå.

0: Summer, My Body Isn't Ready på NRK P3. I drømmelag i dag så det helt åpent. I dag det kanskje din drøm som kan gå I oppfyllelse om et par stakser bare. Anna vil gjerne ha noe som involverer litt detektivarbeid. Kanskje noe du vil gjenoppdage. Du melder drømmelaget I appen NRK Radio. Nå til NRK Nyheter 1 på 9.
1: Og vi startet I USA. Kvinna som overlevde to giftsprøyter I Tennessee forrige uke nå våken og snakket. 50 år gamle Krista Pike ble dømt til døden for å ha drept en 19 år gammel medelev da hun selv var 18. Men giftsprøyta den virket ikke, og etter en dose til så ble henrettelsen avbrutt. Og Pike kjørte til sykehus I kritisk tilstand. Advokatene hennes tror giften havna I vevet I stedet for I blodårene. Og møta I retten I dag. Fengselsvesenet sier de fulgte protokollen. Likevel så har sjefen deres Frank Strada trukket seg, og det beordret en uavhengig granskning. Om en time så legger regjeringen frem statsbudsjettet for neste år, men noen av de viktigste tallene de har kommet allerede. Regjeringen vil bruke 608 milliarder oljekroner og venter at lønningene skal stige mer enn prisene. Tjener du 750 000 I året, så får du 1750 kroner I skattelette, sier finansminister Jens Stoltenberg til NRK. Men Høyre mener at det ikke noen reell lette. De sier skattekuttet en kompensasjon for at det samtidig blir dyrere å kjøpe elbil. Mer om dette får du når hele statsbudsjettet kommer klokka 10. Og stadig flere norske familier ser seg nå nødt til å rydde opp I egen økonomi, det sier Norsk Familieøkonomi. De tror at da renta var lav, var det flere som strakk strekken litt langt. Nå får de flere henvendelser fra familier som vil ha hjelp til å sette opp budsjett. De fleste familier med god inntekt, sier Terje Hambrø, daglig leder I Norsk Familieøkonomi.
2: Ja, det ganske mange. De sier at nå begynner det å svi. Begge jobb og den type ting, men de bare lagt seg til et levesett som litt høyere enn de egentlig burde. Altså, det 14 dager igjen til lønn, og så det tomt på kontoen.
1: Videre så forteller de at ganske mange av disse får god råd etter at de begynner å sette opp budsjett, og at mange har mye å spare på abonnementer man ikke vet at man har. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
3: Ja, det heldigvis helt gratis å høre på drømmelaget.
1: Det det.
3: Det helt gratis å hjelpe til.
1: Det
3: ja. Ofte I hvert fall. Takk for nyheten, Mathias.
1: Vær så god.
3: I dag kan det være deg. Som kan få drømmen din oppfylt hvis du sender den på en melding I appen NRK Radio til meg.

0: drømmer om å få oppleve ekte flashmob?
1: Jeg drømmer om å bli pilot.
2: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
3: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
4: Ja, dette alle drømmer som vi har oppfylt her i Drømmelaget på P3. Og hvis du brenner inne med en drøm, håper jeg for all del at du finner fram mobilen din. Åpner appen NRK Radio, søker opp Drømmelaget og trykker på send inn. Så taster du inn, enten i så korte trekk som mulig, eller en lang utbrodelende mening. Det liksom, det opp til deg. Sender den inn til meg, Anna, som sitter her i Drømmelaget i dag og har lyst til å oppfylle en drøm. Det din? Tenk at i dag kan være dagen en helt vanlig onsdag i oktober 2026. Tenk at det kan prege dette året. Tenk alle vi har oppfylt drømmene til. Kommer nok til å huske 2026 litt ekstra godt, fordi det var det året drømmen gikk i oppfyllelse. Uansett hvor stor eller liten. Det har jeg så innmari lyst til å bidra til. Så send meg en melding, vær så snill. Og plutselig så er det også deg som kan hjelpe til med den drømmen vi tar tak i dag. Jeg tenkte at vi står opp hver dag, og så plutselig så blir dagen litt ekstra spesiell, takket være drømmelaget. For et privilegie, alle sammen. Jeg heter Anna, jeg er veldig glad for å være her. Klokka har blitt 9:06, og vi skal holde på fram til 11:00. Hva de timene kommer til å innebære er faktisk litt... Jeg litt sånn uvisst akkurat nå, fordi jeg gira på å ta en drøm på sparket. Den kan ramle inn i inboxen min om 30 sekunder, og så vet vi enda ikke hva det er. Eller om det er deg som sender den inn. Det vet jo bare du, så du må få det på. Men det er et par ting som jeg har planlagt allerede. Skal blant annet ta et litt gjennom med hva vi har drevet med de siste dagene, hvis ikke du har fått med deg det. Det har vært en svindyr signert lyndrakt som har vært på vandring, altså, og straks skal finne sin rette eier. Ikke minst så skal vi høre litt om Kristoffers drøm etter hvert her.
5: Du hører Drømmelaget på P3.
4: For hvordan gikk det da han rei i baris på en hvit hest? Skal høre om det i løpet av dagens sending.

Hva drømmer du om? Det må du sende meg på en melding i appen NRK Radio. Og nå kan du også sende lydmelding til meg, Anna. Altså, da denne nyheten kom i går, så ble jeg altså så giret at jeg visste nesten ikke å gjøre meg. Nå skal jeg faktisk gå inn, og så skal jeg gjøre det selv. Så kan du få høre hvor lett det er. Når jeg inne i appen, så søker jeg opp drømmelaget og klikker meg inn. Øverst i, på menyen øverst, når du kommer inn på landingssiden til drømmelaget, så står det send inn. Og enten så kan du skrive en melding, eller så kan du spille inn lydopptak. Ok, nå gjør jeg det. Jeg spiller inn lydopptak nå. Hei Anna, hei drømmelaget. Jeg drømmer om å få tak i den perfekte pennen. Det er det første jeg kom på. Jeg drømmer veldig mye om penner. Ok, nå sender jeg det inn. Ferdig. Send. Da trykker du bare send der som du også trykker send for å skrive en melding, ikke sant? Det er kanskje litt forvirrende. Så skal vi se da. Jeg tror kanskje jeg kan få den, så vi kan høre på den sammen her nå. Ok, et litt øyeblikk. Hei Anna, hei drømmelaget. Jeg drømmer om å få tak.

Bruk for all del denne muligheten til å fortelle hva din drøm denne muligheten til å fortelle hva din drøm er, så tar vi hva din drøm er, så tar vi kanskje tak i den i dag, helt sammen på sparket. Onsdagen er vår østers. Det er bare vi som kan finne ut av hva som gjemmer seg inni det der flotte sjelet, altså.

0: ta en svindyr lyndrakt og la den vandre når dette har vært drømmen til CLMD?
1: Si jeg tenker
0: CLMD.
1: Jeg drømmer om å gi bort en helt unik lyndrakt som signert av hele A-laget, både kvinner og herrer.
0: Hvorfor sitter du med en lyndrakt du ikke skal ha da, selv om det var spørsmålet mitt? Selv om det involvert i en stiftelse som heter Golden Child. De samler inn penger til inntekt for forskning på barnekreft, blant annet gjennom golfturneringer, auksjoner, etc. etc.
1: Blodstabekk-fan på min hals. Men på grunn av en liten hendelse tidligere på dagen der, som jeg kanskje ikke skal gå inn på, så hadde jeg hadde vært litt ufin mot lyngjengen da, for å si sånn. Så jeg hadde litt dårlig samvittighet og følte at jeg måtte bidra, så jeg endte opp på denne auksjonen på å kjøpe denne lyndrakten.
0: Ja, var på Stabæk-fan på auksjon, ender opp med lyndrakt, våkner opp dagen etter.
1: Våknet dagen etter og tenkte, hva F skal jeg med en lyndrakt?
0: Ja, denne her kunne CLMD ikke beholde selv.
1: Det hadde vært helt krise, både for min egen del, men også fordi at jeg bor jo på Stabæk, så jeg bor jo liksom i det tjukkeste av det tjukkeste blå. Så naboene mine hadde blitt sinte på meg, jeg kunne ikke ha gått på vekkstua på bak.
0: Ja, står litt og slett i boden denne drakt her nå. Jeg må kvitte meg med den. Kan dere hjelpe meg?
1: Så jeg tenker litt sånn at kan ikke dere ta ansvar nå? Fordi jeg stoler på dere.
0: Selv om det hadde så mye å drive med i går, mange prosjekter å styre med, så da fikk altså drømmelaget makten her til å finne hvem som fortjente aller mest. Og arve denne signerte lyndrakta, rett og slett, til fotballklubben Lyn da. Bare for å ha det understreket. Det gikk kanskje litt fort i svingen her nå. En av de som meldte seg, det var en vordende førstegangsfar.
2: Jeg er vokst opp som Lyn-supporter. Jeg har vært spilt for Lyn, og fått mange kamper på tribunen, og jeg har vært trener i Lyn en liten periode.
0: Ja.
2: Men jeg har funnet meg en dame fra Vålerengaland, så det står jo egentlig om fotballlivet til denne ungen.
0: Et ufødt barn sin fotballskjebne. Det ble lagt i mine hender i går. Vi hadde også André som sa denne drakta vil jeg gjerne ha i min samling som allerede inneholder 30-40 lyndrakter.
3: Du, jeg heter André. Jeg det som SLO i Lyn, supporterkoordinator. Det jo klubben i mitt hjerte, og det å få lov til å bidra og ja, være rundt klubben og hjelpe folk og...
0: Her en fyr som reiser fra Stavanger, hvor han tar opp fag for å få med seg alle lynkamper, bortsett fra en som lander på samme dag som eksamen. En som tar imot alle supporterne når de kommer på kamp, som sørger for at det et bindeledd mellom klubben og supporterne. Jeg har vært lynfan i over 30 år, det klart at mitt hjerte ble utrolig svagt for André. Og da hjelper det ikke når Vegard også kom på banen.
4: Altså, lang historie kort, min fadder, altså min pappa, sin beste venn fra barndommen, da, han fikk en ganske tøff kreftdiagnose for en stund tilbake, så han fikk egentlig beskjed om at det ikke var så lenge igjen, men så har han, jeg tror han lever lenge på øl og fotball, og han er en glad gutt da, som tar det meste på, holdt på å si på herren, så jeg tror det, den drakta hadde nok, jo, kan jeg ganske glad i hvert fall, da, så skal vi på kamp sammen på søndag.
0: Ja, det klart at det ble et vanskelig valg for meg å ta alene, men drømmelaget, unnskyld av den stemmen min, fortsatt litt sånn litt rusten som bare holder ut med meg denne onsdagen. Og det gjør du også, du hjelper meg når jeg trenger det, ikke bare til å finne hvem som kan løse disse drømmene for oss, men også når jeg ikke klarer å ta valg selv. Det det drømmelaget handler om. Men vi landet på en ny eier til slutt, og vi skal ringe CLMD og fortelle hvem det som får drakta. Et litt musikk fra Outkast.

0: Outcast, hey, ja. Kan jeg bare si til deg, artist og produsent CLMD, at det var ikke på mitt bingo-kort for 2026 at du skulle legge din skjebne i mine hender i løpet av dette året?
1: Nei, det var ikke mitt bingo-kort heller, tror
0: jeg. Nei, men da kan vi krysse på den begge to.
1: Det er fantastisk det da.
0: Ja, du sitter jo på en signert lyndrakt som du har betalt masse penger for, som du overhovedet ikke vil ha. Du er Stabæk-fan til den dagen du rusler, så den kan du ikke ha.
1: Nei, stemmer.
0: Og da har du sagt, drømmelaget, finn en annen som fortjener denne drakta, så er jeg bare helt med på leken, og foglerne skal vite at vi leita og at meldingene kom inn etter at vi snakket sammen på mandag. I går ble det rett og slett, jeg følte meg så mektig da vi satt i gang, frem til samvittigheten begynte å ta meg. Vi hadde blant annet en fyr som skal bli pappa. Han måtte holde seg anonym, for det var fortsatt så tidlig at de hadde ikke fortalt familien det enda. Som har blitt sammen med en Vålerenga-dame. Og sa at den lyndrakta må henge på barnerommet, så vi redder fotballskjebnen til dette ufødte barnet.
1: Ja.
0: God søknad, hva tenker du om den?
1: Ja, jeg tenker at det er en sylsterk søknad.
0: Ja, men så vet du... Nei, unnskyld, hva skulle du si?
1: Fordi er det en ting Lyn og Stabæk-supportere har til felles, er vel det at vi ikke er noen fan av Vålerengen.
0: Så det hadde egentlig vært en kjempekandidat, ja da. Så det blitt en hevn nesten også. Ja, jeg hører du sier det, men hva tenker du da når André, som er supporterkoordinator, har vært fan av Lyn i 30 år, har 30-40 drakter hjemme, vært motgangssupporter, reiser fra Stavanger til Oslo for hver kamp, kommer og sier, kanskje jeg kunne fått en drakt til samlingen min?
1: Ja, det synes jeg også er veldig sterkt da.
0: Ja.
1: Det er dedikasjon.
0: Ja, altså disse supporterklubbene og kampene, det blir jo ikke det samme uten de som er skikkelig sånn ildsjeler, har jeg skjønt.
1: Nei, det er det man må ha da, ikke sant? Og det er jo i Lyn sin historie, har jo vært litt tøff de siste årene også, med konkurs og nedrykk og alt mulig rart, så det er jo, man trenger ildsjelene.
0: Ja, vi trenger ildsjelene, men en som kanskje er litt ekstra ildsjel, jeg tror det er fotballen som holder den i gang, det er fadderen til Vegard. Nå skal vi høre på et lydklipp sammen her.
2: Altså, lang historie kort, min fadder, altså min pappa, sin beste venn fra barndommen, da. Han fikk en ganske tøff kreftdiagnose for en stund tilbake, så han fikk egentlig beskjed om at det ikke var så lenge igjen, men så har han, jeg tror han lever lenge på øl og fotball, og han er en glad gutt da, som tar det meste på alt på herren, så jeg tror det, den drakta hadde nok... Jo, kan jeg ganske glad i hvert fall, så skal vi på kamp sammen på søndag.
0: Og da kan jeg fortelle at når Vegard skal møte fadderen sin, som har vært en god voksenfigur i livet hans hele livet, når de møtes før kamp på søndag, så lurte han på om ikke han kunne få lov å overlevere den drakta, og da lurer jeg på, får vi til det, CLMD?
1: Ja, det hørtes jo ut som en absolutt verdig vinner.
0: Ja, synes du ikke?
1: Det er en fantastisk god historie, ja.
0: Ja. Det var, Vegard ble veldig rørt da jeg sa at det var han som, at vi endte opp med å velge han.
1: Ja, men så bra, det er godt å høre.
0: Så da må vi bare få, nå skal vi endelig få, nå blir du kvitt drakt da, hvordan føles det?
1: Ja, det er helt fantastisk.
0: Hvordan skal du feire?
1: Nei, det blir vel å sette på noen stabbeklotter og ta på meg en blå drakt, ja.
0: Og få den drakta ut av hus og til Vegard som skal gi den til sin fadder som nå er på lån tid og overlever på fotball. Er ikke det nydelig?
1: Ja, det er helt fantastisk da.
0: Tusen.
1: Og veldig trist også, men det er jo kjempefint om det kan glede han, så er jeg helt med på det.
0: Vet du hva? Takk for at vi fikk gi bort drakta di for deg, Selim. Det takker vi for, og at det kan være noe fint oppi det triste, det er jo alltid fint da.
1: Enig. Helt enig.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: drømmer om å få oppleve ekte flashmob?
1: Jeg drømmer om å bli pilot.
2: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
3: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
4: Du hører Drømmelaget på P3.

0: Moika, Never Say Sorry. Hører du i drømmelaget på P3, det klokka har vikka kvart på ti denne onsdags formiddagen, og det mye prat fra denne kanten, altså fra meg, Anna Nord Sørensen, som programleder i dette programmet. Men kan jeg si at det også viktig med et drømmelaget soundtrack? Låter som får oss til å drømme oss litt vekk. Og det gjør den låta her for meg. Sett på den her, om det å sitte i bilen, eller gå i høstværet, sånn som jeg har gjort de siste dagene, eller ja, føle litt at jeg i en film. Kanskje det det du må gjøre for å trigge litt hva drømmen egentlig for noe. Legge til rette for litt drømming. det har jeg ikke tenkt på før nå, at det må vi også gjøre. Vi må, ja, drømmetrettelegging. Kanskje vi skulle hatt et event en gang. Jeg må bare kaste det ut her, Mathias, min produsent. At vi liksom, hvis vi skulle hatt et arrangement hvor vi la til rette for å drømme, hvordan skulle det sett ut?
1: Det jo en slags meditasjonssirkel av noen slag, da. Kanskje.
0: Det hørte så utrolig kjedelig ut. Du gjorde noe litt mer gøy. Vi måtte ha det er workshop, det er gule lapper.
1: Ja, det hørtes jo veldig gøy ut.
0: Nei, det heller ikke så... Men derfor må du... Snacks.
1: Det at man ligger på hver sin matte,
0: ja.
1: Og så er det bare sånn, når du drømmer om noe, så må du si fra.
0: Ja, så ringer du en bjelle eller noe.
1: Ja.
0: Så løper man opp. Ding, ding, ding.
1: Ding, ding, ding.
0: Kan vi lage sånn sånn som på børsen i New York?
1: Ja.
0: At vi lager sånn skikkelig hektisk miljø.
1: Ja.
0: Hva egentlig de beste omgivelsene for å drømme litt? Det må vi finne til. Det min drøm. Vet du hva, når folk spør meg hva min drøm det min drøm. Finne ut av hva som legger best rette omgivelser for å drømme. Men god musikk, det aldri noe dumt sted å starte, og du skal også få den akkurat nå av Metropolen. Hvem vet? Spørsmålstegn. Hvordan de skrev det sånn? Hvem vet? Desperat. Nei, vet ikke en dritt, ja. Men det vet jeg at vi koser oss sammen her på P3. Baby,

0: Hvem vet?
1: Nei, det burde jo...
0: Men nå kom jeg bort i alle knappene her, var det det
2: jeg sluttet på? Jeg drømmer om å ri på en hvit hest i baris, nedover en åker og inn i solen en gang.
0: Ja, dette var drømmen til Kristoffer. Som vi har fulgt oss gjennom drømmelaget i hele 2026, egentlig. For vi prøvde å oppfylle denne drømmen før sommeren. Da møtte ikke hesten opp, holdt jeg på å si. Så vi tok tak en gang til. Før vi hører hvordan dette har gått, bare litt mer om hvorfor i alle dager Kristoffer drømte om dette.
2: Jeg tror det et eller annet med den maskuline siden i meg, den arabiske siden i meg, så bare sånn, hest er da ultimata maskulin. Faren min har vokst opp i en by som heter Bechala, eller i Betlehem. Der er det en Sankt Georg som rir på en hvit hest.
0: Han var da beskytter av byen. Dette med baris, det var bare noe Kristoffer ville gjøre selv. Så vi prøvde å finne en hest og kom til slutt frem til Andrea. Andrea, hva tenkte du når du hørte om drømmen til Kristoffer?
3: Jeg bor jo på en gård på Lillehammer, som jeg har bodd på i et år nå. Og her har jeg nå 6 hester på stallen, så hest...
0: Er bekreftet, kunne Andrea fortelle oss naboen sin hest. Den fikk Kristoffer lov å ri på. Og det Andrea også nevnte for oss, det utrolige omgivelser her. Solnedgang, den går ned i vest, det der åkeren min går, som jeg eier. Null stress. Og da måtte vi jo ringe opp Kristoffer igjen. Ja, det var feil, skal vi se. Vi lurte på, nei, skal vi høre på om denne var riktig da? Nå har det gått litt fort i svingen med klippingen min her. Vi hører på denne.
4: Jeg nervøs. Dress. Nei,
0: det var ikke den. Den tar vi litt senere. Jeg må bare beklage at det ble så surret her nå, men vi ringte i hvert fall Kristoffer og spurte hva tenker du når du hører dette, og da sa han jeg har aldri hatt så lyst til å dra til Lillehammer i hele mitt liv, og nå har han vært på Lillehammer og fått ridd på denne hvite hesten i baris. Det finnes en video av dette ute på vår Instagram @nrkp3. Jeg tenkte vi kunne høre litt på lyden fra denne videoen nå for å se det hele for oss. Er det altså Kristoffer, baris, hvit hest, solnedgang, og dette er lyden.
4: Jeg er nervøs. Dressko nå skal bli brukt i dag.
5: Fytti. For en frihetsfølelse.
4: Ja, oi, fytti. Oi, oi, oi.
0: Litt famling med dressko på hest som promper og holder på. Før til slutt han rir av gårde inn i solnedgangen. Jeg, egentlig så kjenner jeg at jeg har lyst til å ringe Andrea og spørre hva slags syn dette her må ha vært for henne på gården. Skal vi prøve å få tak i henne, eller Mathias, hva spontan tanke jeg fikk nå? Ja, kan vi ikke gjøre det da? Vi ringer henne. Og så tar vi litt musikk fra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. We

0: Du hørte Dominic Fike med White Keys i drømmelaget på P3, som fortsetter om cirka 2 minutter, blant annet med musikk fra Harry Styles. Før det skal du få nyhetene av Mathias, og det skal handle om statsbudsjettet.
1: Ja, for det legges frem nå straks. Nå klokka 10 legger finansminister Jens Stoltenberg frem statsbudsjettet for neste år. Men allerede nå så vet vi at regjeringen ville gi 6,4 milliarder kroner i skattelette, blant annet ved å øke personfradraget og kutt i trygdeavgifter. Det er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år, sier regjeringen. Men Høyre synes det for puslete og vil vite hvilke skatter og avgifter som skal opp. Det sier finanspolitisk talsperson Henrik Asheim.
2: Nær at i liten skrift så står det det null i skatte- og avgiftslettelser i dette statsbudsjettet. Det rundt 150 kroner i måneden for en vanlig lønnsmottaker i skattelette, og noen har fått økt skatt, vi vil bare si hvem. Så dette ikke imponerende, og det et veldig dårlig svar for alle de som nå opplever at økonomien presset på ulike måter.
1: NRK har også fått vite at klima- og miljøavgiftene øker med over 2,6 milliarder. Samtidig så kuttes veibruksavgiften på bensin og diesel med 50 øre literen, og regjeringen vil også knytte studiestøtta til lønnsveksten. Du kan få vite mer om statsbudsjettets detaljer utover dagen her på radioen og på nrk.no. Minst 11 personer drept i et av de største russiske rakett- og droneangrepene mot Ukraina så langt i krigen, ifølge Ukrainas president Vladimir Zelensky. Angrepene skjedde natt til i dag mot hovedstaden Kyiv. Han sier at Russland nå har startet en kampanje mot Ukrainas energiinfrastruktur. Han kaller dette et av de viktigste målene i Ukraina. Noen av oss pakket jo bilen litt full, men kanskje ikke så ille som mannen fra Malta som skulle prøve å komme seg gjennom grensevakta i Sicilia. Der fant nemlig italiensk politi hele 377 levende dyr pakket inn i bilen. 300 skilpadder og 77 papegøyer. Nesten alle papegøyene tilhører da beskyttet arter, det skriver VG. Man mangler papir på dyrene og nå anmeldt for blant annet dyremishandling. Politiet mener at dyrene kunne blitt solgt for rundt 1 million kroner. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Michaelsen.
0: Tusen hjertelig takk, Mathias.
1: Vær så god.
0: Klokka har blitt 3 minutter over 10. Med deg frem til klokka 11. Har du en drøm, så det bare å få sendt den på en melding i appen NRK Radio til meg, Anna, som på plass i dag, og så for å gi deg musikk nå fra Harry Styles.

Harry Styles som har lydlagt din onsdags formiddag med American Girls, mens jeg, Anna, skal lydlegge den med både litt, ja, fortsatt den gode musikken, men også drømmerelatert innhold. Om det å oppfylle en drøm, eller om det en oppdatering på en av drømmene vi har oppfylt, eller noe helt annet som har med drømmer å gjøre. Det det du skal få fram til klokka 11. Jeg bare prøvde å tenke på om det noe annet som drømmerelatert. Nei, kanskje ikke det. Det enten det du drømmer om natta, eller så det du drømmer om å gjøre i livet, eller så det musikk vi kan drømme vårs vekk i. Og det skal du få gjøre de neste 5-6 minutterne, straks med Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, som kommer etter Michael Mirsagi med Scared to Start.

0: Politikere I en delstat I Australia har fått forbud mot å si 6-7.
1: Har de da på Stortinget I Norge?
2: I morgen så kommer stortingspresident Masud Gharahkhani på besøk til oss I Petremorgen for å fortelle oss om hva som lov og ikke.

0: Julia, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å løpe fjellmaraton i 2028. Og da drømmer jeg om å ha drømmelaget som personlig hype.
0: Julia, her har jeg mange spørsmål, og jeg veldig smigret. Jeg vet ikke om du hører at jeg smiler. 2028, det er jo en liten stund til. Hvorfor fjellmaraton? Hvorfor to år til? Altså, kan du fortelle mer?
1: Jeg var og så på et fjellmaraton i sommer, og ble veldig inspirert. Jeg synes det så

0: drømmen, for jeg var sånn, herregud, om jeg noen gang skal gjøre det, så må jeg ha Anna som hype meg opp. For det var bare skikkelig hyggelig å høre på.
1: Ja, det veldig hyggelig å høre, Julia. Takk. Altså, jeg kan jo si at den drømmen, den sier jeg ja til å oppfylle med en eneste gang, men hvorfor, hva forholdet ditt til løping, hva det med fjellmaraton som fascinerer deg sånn? Kan du fortelle litt mer?
0: Ja, det jo der 2028 kommer inn da, for jeg har jo ikke kondis i det hele tatt. Jeg har aldri løpt en lang maraton siden.
1: Nei.
0: Så jeg må liksom bygge opp kondisen litt, og så fjellmaraton har jo ofte veldig mye høydemeter.
1: Mm.
0: Så jeg tenker at jeg kommer til å trenge god tid på å trene opp.
1: Men du, det synes jeg egentlig en god tanke, at ikke du skal stresse, i hvert fall i disse løpetider, hvor alle hiver seg rundt og skal kaste seg på løpetrenden, og folk blir skadet over en lav sko, at du har litt is i magen på at kanskje det ikke før sommeren 2028 at du klar for det, for du skal starte noe fra scratch, altså.
0: Ja.
1: Oh, shit. Hva planen da?
0: Ja, hva planen? Nei, men det jo å ta det... Altså, ta det rolig, prøve å ikke skade meg, bygge både styrke og kondisjon, og bare gjøre så godt jeg kan og ikke skade meg. Men jeg har også lyst til å gjøre det liksom bra på fjellmaraton. Jeg har ikke lyst til å komme til mållinja og være helt død.
1: Nei, altså det kan det hende du uansett, Julia, men at det ikke har kostet deg alt for mye underveis jo kanskje en tanke da.
0: Ja, ikke sant.
1: Men Julia, hva det du driver med til vanlige?
0: Akkurat nå så bor jeg i Sverige og bygger en master.
1: Ok, i hva da?
0: Ja. Animal science.
1: Oh, animal science i Sverige, altså. Ja. Vi er i Sverige i dag, folkens. Jeg må bare si det. Hvor i Sverige du bor igjen?
0: Jeg bor i Uppsala.
1: Oh, så herlig.
0: Ja, en skikkelig, skikkelig fin by.
1: Det, der har jeg aldri vært, men nå føler jeg at jeg der litt gjennom deg, Julia. Så du tar master til vanlig, bor i Sverige, men om en to års tid, da ser vi deg et fjellmaraton. Det spesielt fjellmaraton du har pekt deg ut, eller?
0: Nei, ikke enda, egentlig.
1: Nei.
0: Jeg har ikke bestemt meg.
1: Nei, jeg blir i Sverige eller Norge da?
0: Jeg har ikke bestemt meg.
1: Har du noen venner som løper?
0: Ja, det har jeg.
1: Ok, så du har noen i din krets som kan bli med deg og løpe litt?
0: Ja.
1: Altså, jeg vet jo ikke helt hva vi liksom kan bidra med her og nå, men å vite at du drømmer om noe som skal skje i 2028, at vi kanskje kan komme på banen og heile, da jo i hvert fall veldig fint, da, Julia.
0: Ja, det en drøm for meg, og det alt jeg drømmer om akkurat nå.
1: Ok, men da kan jeg si heia, heia, heia. Jeg heier så immari på veien mot drømmen. Noen ganger er det veien som er målet, vet du. Og så kan jeg i hvert fall hjelpe å motivere litt med musikken. Den skal vi nå høre fra Ari, Running in a Dream. Det her blir treningslåta di, Julia. Mark my words.
0: Tusen takk.

0: passer bra å høre den når vi nettopp snakket med Julia.
1: Jeg drømmer om å løpe fjellmaraton i 2028.
0: Ja, ganske lenge til dette fjellmaratonet som Julia har lyst til å løpe, og det fordi hun løper ikke i det hele tatt. Ganske dårlig form akkurat nå, må bygge seg opp helt fra scratch, og da ikke noe vits i å lage seg dårlig tid. Så drømmen utover det, at uansett om drømmelaget finnes på radio i 2028 eller ikke, så skal vi komme og heie på Julia. Og da sa jeg, det skal jeg putte i kalenderen. Jeg holder deg hele, blokker ut hele sommeren 2028 for å få til det. Det synes jeg så utrolig hyggelig at Julia først skrev på meldingen her. Om drømmelaget fortsatt tuter å gå på P3 i 2028, så drømmer jeg om at drømmelaget heier på meg når jeg løper. Jeg tenker at vi kommer uansett, ja. Hvis det greit. Håper jeg selvfølgelig at drømmelaget fortsatt finnes i 2028, men man vet aldri i disse tider. Jeg litt sånn... Det jo, her det på en måte litt opp til Julia selv da, å få oppfylt drømmen i utgangspunktet om å løpe fjellmaraton. Og så kan jo jeg bare si ja til å møte opp. Sånn sett så jo mye av jobben litt sånn... Den må gjøres selv. Men det noe som helst vi kunne bidratt med her da? Jeg bare sånn... Får jo ikke... Jeg har ikke helt lyst til å bare legge denne drømmen til Julia på hylla frem til 2028. Jeg vet ikke, har du noen tanker, produsent Mathias? Jeg bare, oi, nå hører vi. Nei, du var feil der. Der du. Hei, hei,
2: hei.
0: Jeg bare sa her til drømmelaget mens du holdt på med noen andre greier at jeg har liksom ikke, jeg har ikke lyst til å legge denne drømmen til Julia helt på hylla frem til 2028.
2: Ja, det jo veldig mye løping som må gjøres her da.
0: Ja, det, og der kan jeg ikke hjelpe. Men bare, det måte, noe et godt råd, eller en løpespilleliste, en treningsspilleliste vi kunne lage sammen, eller?
2: Er det
0: eller?
2: Noen som hører på som har løpt et fjellmaraton, eller et ultramaraton, eller et ultramaraton? Et fjellmaraton, vil det si at det ultra? Eller det bare et vanlig maraton?
0: Nei, det tror jeg ikke det samme nødvendigvis.
2: Nei.
0: Jeg aner ikke. Jeg var og så på min venninne Anniken, shoutout, som løp, var det 60 kilometer da, i Nordmarka i Oslo. Fjell, ja, det var jo ikke akkurat fjell da, men det var jo i skaven.
2: Det er jo ingenting.
0: Slutt da, hun løp i 7 timer.
2: Ja, det er helt sykt. Det er jo, jeg, vet du hva? Jeg vil ha lyst til å fraråde Julia å gjøre dette.
0: Nei, nei, vi skal...
2: Det er
0: nei, jeg feider deg ut. Slutt. Vi skal heie på drømmen alltid. Dette, hun har jo skjønt riktig allerede at jeg skal ta dette i mitt eget tempo og ikke gjøre det før jeg er klar. Men det å... er det noen som kan noe om fjellmaraton her? Som kan fortelle... Som kjenner noen som driver med det... eller gjør det selv. Altså, nå har jo vi et utvidet nettverk her, og i disse løpefebertider så må det jo finnes en person blant alle i drømmelaget som kunne sendt oss en melding i appen NRK Radio nå, og kunne sagt en ting eller to om dette, kommet med noen tips til hvordan Julia skal ha en skadeforebyggende opptreningstid, for eksempel. Og hva din beste løpelåt? Kunne lage en spilleliste til henne som skal motivere i opptreningstiden? Hva den beste løpelåta? Kan du fortelle meg dem på en melding i appen NRK Radio? Åpner du appen, søker opp drømmelaget og trykker på send inn. Jeg har lyst til å ha noe å gi Julia, ja, før vi ferdig klokka 11.
2: Alright, let's go.
0: Det der Mathias når han engasjert. Så kan du tenke deg hvordan det for meg, som bare i fyr og flamme hele tiden, og så det... Alright, let's go. Ja, men du jo enig.
2: Ja, men... Mener du at det er liksom mitt toppnivå?
0: Mm.
2: Jeg har jo mer å gå på enn det.
0: Jeg får høre det da.
2: Let's go. Let's party, guys. Vi skal ta oss en løptur. Go, go, go.
0: Drømmen, ok. Jeg bare tar over fra Julia her, ja. I dag skal vi i drømmelaget. Nå har vi... Jeg klarer ikke å prate i dag, jeg skjønner ikke. Oene blir are og ane blir ir. Og hjelp meg, altså. Og vi skal også hjelpe Julia med å bli klarere til å løpe fjellmaraton i 2028. Hvordan skal vi få til det? Du må komme med dine tanker på en melding i appen NRK Radio.

Det synger Jonathan Floyd og Ari. Før det hørte du Alex Warren med Fever Dream. Nå hører du Elia med Love Me i drømmelaget på P3.

0: plans. Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-B, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Det synger Oskar Blesson her i Drømmelaget, hvor Julia har sagt at jeg har en drøm, men dere kan egentlig ikke hjelpe meg med den akkurat nå. Prove me wrong, sier jeg da. Julia sendte en melding hvor det står «Jeg har en drøm, men ikke noe som kan oppfylles i år. Jeg drømmer om å løpe fjellmaraton i 2028. Jeg trenger litt god tid på å trene. Om drømmelaget fortsatt tuter og går på P3 i 2028, så drømmer jeg om at drømmelaget heier på meg når jeg løper. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn det.» Det jo veldig lett for meg å sitte og si ja til det nå, for det har jeg kjempelyst til. Og jeg heier veldig på Julia sin realitetsorientering her, om at når man går fra å ikke være i den løpeformen som trengs for et fjellmaraton i det hele tatt, ja, da skal jeg ta meg god tid. Så det greit. Men kom ikke her og ikke forvent mer, Julia. Det klart jeg vil gi deg noe som en liten motivasjon på veien. Så jeg har spurt deg som hører på, har du noen gode tips til opptrening? Veien mot fjellmaraton om 2 år. Nå må du melde deg i appen NRK Radio. Kan du noe om fjellmaraton i det hele tatt? Ja, da vil vi i hvert fall høre fra deg. Vi har fortsatt litt tid å få prate med en person som kan noe om dette her. Løpelåter, gjerne send de inn. Har du mulighet til å få ønskelåta de spilt på P3 her? Åpne appen NRK Radio og søk opp drømmelaget. Trykk på send inn og skriv hvilken løpelåt som gir deg noe. Ellers så andre tips også hjertelig velkommen. Blant annet dette som har kommet fra Kristoffer her. Jeg bruker å putte på lyder av sinte hunder som bjeffer. Det bruker å motivere meg veldig til å fortsette løpinga. Så Julia, det du kan gjøre på de dagene hvor det litt trått og veiene seige, så det bare å høre på noen 10 timers compilation på YouTube av sinte hunder som bjeffer og tenker at de løper etter deg, så tenker jeg de beina skal på fart på seg. Jeg synes det godt tenkt, jeg faktisk så testet det selv om det funker. Beklager til de som eventuelt redde for hunder akkurat nå, men et godt tips et godt tips, og det sier ikke jeg nei takk til. Heller ikke flere, så send det inn på en melding i appen NRK Radio. Husk at nå kan du også sende lydmelding til oss, jeg har ikke fått noen i dag. Vis hva du er god for, ja. Det kom et heierop på en lydmelding i appen NRK Radio, så jeg kan spille for Julia. Vær så snill.

0: Du hører Florence and the Machine med Dog Days Are Over i drømmelaget, hvor Kristoffer, når vi prøver å ringe deg, så må du jo ta telefon. Er det du driver med i dag?
1: Nei, i dag så jeg på jobb og monterer frontrute.
0: Hvor i verden det du befinner deg nå?
1: Helt oppe i Narvik.
0: Åh, fy søren. Vi kunne liksom nesten ikke vært lenger fra hverandre.
1: Nei, lite langt, er det ikke så?
0: Jo, men lite og langt, vet du. Narvik, hvordan det der oppe i dag?
1: Vått.
0: Jeg sender styrke, Kristoffer. Hva det du jobber med?
1: Nei, jeg glasstekniker på Hurtigruta Karnas.
0: Ikke sant? Så du har stått og puttet en ny frontrute mens vi prøvde å ringe?
1: Det kan stemme, ja.
0: Skulle ha tre armer, altså. Om ikke fire, så kunne tatt telefon samtidig.
1: Ropet til telefon ved å si det svaret.
0: Det sånn vi skulle hatt det. Men Kristoffer, er det noe særlig løper du, eller?
1: Nei, mer bare for å holde formen på plass, tenker jeg.
0: Ja, så, sånn hobbyløper?
1: Ja.
0: Ja. Og hva det du pleier å underholde deg selv med når du løper, da?
1: Nei, litt podcast, litt musikk, litt hundebjeffing, det kommer an på.
0: Når det du henter fram hundebjeffinga?
1: Det blir jo YouTube. Jeg fant trikset på en film jeg så for en god stund siden.
0: Okay.
1: Sa at de brukte å høre på hundebjeffing for å få motivasjon opp, så da tenkte jeg kan jo prøve, og det funket ganske greit, skal jeg fortelle.
0: Herregud, altså dette hadde jeg aldri... Først så tenkte jeg at du faktisk tullet litt når du sendte melding her, men hvilken film det du så? Ja,
1: det husker jeg faktisk ikke.
0: Nei, det gjorde skikkelig inntrykk.
1: Ja. Kan ikke name droppe, vet du.
0: Nei. Men her får du altså dette tipset. Når du begynner å bli seig i beina at du henter fram bjeffinga?
1: Ja.
0: Ja.
1: De siste få kilometer.
0: Men du redd for hunder?
1: Nei, men når de begynner å bjeffe aggressivt, så tror jeg de fleste springer litt kjappere.
0: Kan du... Jeg har klippet litt hundebjeffing her. Kan du bare... Er de sinte nok?
1: De høres passivt aggressivt ut.
0: Du hadde løpt litt nå?
1: Ja, du får litt fart på beina. Det...
0: Begynner du å snakke noen kilometer i... Få pacen på den hundebjeffinga der. Så hvordan var det første gang du testet dette trikset da?
1: Jeg synes det var litt teit, for jeg måtte jo se over skulderen, det måtte jeg. Men til slutt så fant jeg ut at det er bedre å springe i stedet for å snuse av seg.
0: Ja, så hodet, blikket fremover, tenk at du har illsinte bikkje bak deg, og bare komme seg av gårde.
1: Ja.
0: Ja, men det et supertips, Kristoffer, og så må du bare mekke videre opp i, på bilglasset opp i Narvik videre i dag.
1: Skal gjøre mitt aller beste. Det... Jeg håper at jeg ikke kan høre noe av bjeffet.
0: Nei, vet du hva? Du skal heller få noe hyggelig musikk her av meg. Nå putter vi bikkjene tilbake i buret, og så sier vi at Tame Impala kan få komme fra på scenen her og gi oss litt herlig formiddagsmusikk hele veien opp til Narvik, hvor du er, Kristoffer. Takk for tipset. Hører vi litt Tame Impala med Loser. Loser.

0: Det synger Remy Wolf, Soup heter låta, og jeg har med meg Julia igjen. Du drømmer jo om å løpe fjellmaraton I 2028, og sa at du kan, dere kan ikke hjelpe noe med drømmen min før om 2 år. Og der måtte jeg bare stelle meg litt på bakbeina, for jeg ikke enig. Hvorfor skal jeg vente til 2028 med å heie på deg I fjellet når du løper maraton, når vi kan begynne heiingen nå? Det var...
1: Ja, det... Jeg hadde ikke forventet meg å få så mye støtte og heiing allerede I dag. Du, det en veldig, veldig positiv overraskelse.
0: Du, det har kommet inn flere meldinger her, mange gode løpelåter blant annet, som jeg kan sende deg på en liten liste. Vi fikk jo også tipset om bjeffing. At du setter på bare noen illsinte hunder når det begynner å bli seigt I beina. Altså, det var et ekte tips fra Kristoffer. Hva tenker du om det?
1: Jeg har aldri tenkt på det før.
0: Nei.
1: Nå jobber jeg også egentlig med dyr til vanlig, så jeg ikke så redd for hunder.
0: Nei, men hvis de veldig sinte,
1: ja. Ja, jo, men det litt ubehagelig. Det det.
0: Ja, vi kan, eller noen monsterlyder. Etter, du har sett på noe du litt redd for. Lyden av noe du redd for, kanskje hvis vi bare skal gjøre det liksom spesifikt for deg da, Julia.
1: Det blir litt sånn spøkelser og gjenstøkt skog da, kanskje.
0: Ok, ja.
1: Om du ute og løper på kvelden og det mørkt sitter.
0: Uff, ja, men da må du være forsiktig uansett, tenker jeg. Altså, det noe annet for Kristoffer enn det for deg, så her må man ta forbehold, Julia.
1: Ja.
0: Men jeg synes uansett, tenk litt kreativt rundt hva som kan motivere. Vi hadde jo også en egen motivator I min utrolig engasjerte produsent her I dag. Det traff litt ekstra hos deg.
1: Ja, hans let's go. Jeg kjente motivasjonen komme der. Altså. Jeg tenker jeg skal klippe ut det. Og bare spille det på repeat og ha det som motivasjon.
0: Jeg synes, Julia, at du skal slippe å klippe det ut selv. Jeg synes at vi kan jo gjøre det for deg.
2: All right, let's go. All right, let's go.
0: All right, på repeat.
2: All right, let's go. All right, let's go.
0: Ja, den fin, den der. Jeg har også en liten motivasjon, eller ja, fikk opp på min Instagram her nå nylig faktisk, at det en 61 år gammel dame som har satt rekord I hvor lenge man kan stå I planken, 5 timer. Så jeg tenker at hvis en 61-åring kan sette den rekorden, da du klar for fjellmaraton om 2 år, Julia. Og så har vi fått en motivasjonstale på nordnorsk her fra Worldwide Werner. Skal vi høre på den?
1: Ja, takk.
3: Hei, Latveis. Når du har fett på deg de skoene der, og så kommer du til det helvete ut en dør og tar en løpetur. Det kaldt? Ta på deg huet. Regner det? Ta på deg noe vanntett. Det glatt? Ta på deg pigga. Det mørkt? Ta på deg refleks. Ingen unnskyldninger. Kom deg ut. Det blir ikke fjellmaraton når man ligger på sofaen.
1: Litt hardt.
0: Ja, den var streng.
1: Jeg liker det. Ja,
0: du liker det. Kan den funke litt, eller?
1: Ja, altså bare det å få en motivasjonstale fra World Wide Werner, når man har hørt på PC I så mange år,
0: ja.
1: Og bare hørt navnet hans I innboksen, det stas. Det skikkelig, skikkelig stas.
0: Full sirkeløyeblikk på Petra her nå. Her har vi begynt en liten motivasjonspakke til deg allerede, Julia. Jeg synes at du må for all del holde oss oppdatert på denne reisen, og så skal vi ta en av de låtene som kom inn som en anbefalt løpelåt her. Det var, skal vi se her, men Guriland. Jo da, det var André som sa den perfekte løpelåten. Det The Business av Tiesto, for nå skal du get down to løpebusiness, Julia. Lykke til og heia deg.
1: Tusen, tusen takk.

0: Jeg må si at det en reise å lese om hva Anna, Daniel og Markus i Siesta skal drive med i dag. Det blir smash eller bash, og så har Markus marinert fingeren sin i noe som de andre skal gjette på hva for noe ved å lukte. Så her blir det det ene og det andre de neste to timene på P3. Aller først skal du få nyhetene av Regine.
1: Ja, og her skal det handle om hva regjeringen vil bruke penger på neste år.
2: I vår tid er det mange mennesker som opplever usikkerhet for egen økonomi og hvordan regningene skal betales.
1: Det sa finansminister Jens Stoltenberg da han la frem forslaget til statsbudsjettet for neste år. Totalt ville regjeringen bruke over 608 milliarder oljekroner i 2027, noe som 25 milliarder mer enn i fjor. Pengene skal blant annet brukes på å styrke lesing og skriving i skolen. Det skal også bli mer penger til å bekjempe gjengkriminalitet, og for å styrke økonomien skal vi betale mindre skatt, sa Stoltenberg.
2: Ting har blitt dyrere, men lønningene har steget mer. Tallene forteller oss også at det fortsatt mange som sliter med å få endene til å møtes. For dem er det mager trøst at de har fått litt mindre dårlig råd, eller at det enda vanskeligere i andre land.
1: Men det foreslås også kutt i noen ting, som at posten bare skal deles ut en gang i uka. Prisen på Norgespris for strøm økes, og det kommer også en ny elbil-moms. Og det siste her synes blant annet Venstres Abid Raja at det litt rart.
3: For de som har dårlig råd fra før, som har vurdert å kjøpe en elbil, så kommer den veien til å bli enda vanskeligere. Jeg skulle håpe at vi kunne opprettholde elbilfordelene, og ikke minst stimulert til at månedskortprisene også holdes lave. I den dyrtiden så hjelper alle disse tusenlappene, og her er regjeringen gnien.
1: Det renner også inn reaksjoner fra partiene som regjeringen faktisk skal forhandle med. Blant annet sier MDG at dette et vanskelig utgangspunkt, og mimer Kristiansson i Rødt sier de skal forhandle knallhardt.
4: Det tannløst og kraftløst. Det ikke en krone her til den tannhelsereformen vi skal få til sammen. Det skal vi klare å gjøre i løpet av denne stortingsperioden. Og så vi veldig misfornøyde med den kraftige økningen i Norgespris, som på 3-4 ganger prisveksten.
1: Du kan lese mer om statsbudsjettet inne på NRK.no, eller høre mer i vår neste sending, som klokka 12. NRK Nyheter fikk av Regine Ostreblia.
0: Regine Ostreblia, tusen takk.
1: Vær så god, Anna-Helene Folkestad.
0: Klokka den 10:58, og det betyr flere ting, blant annet at vi i Siesta på plass, klar for å henge med deg de neste timene her på P3. Aller først, Holly Humberstone, Tull av Sandberg.

0: går det. Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Else Bay, what away.
1: Shift what Else Bay.
2: Ikke be.
0: Ikke Elsebeth Frey.
1: Ikke Elsebeth Frey.
0: Hun jobber på Oslo Met, hun var min og Markus sin foreleser.
2: Ja. Mm. Ikke blitt artist.
0: Men ikke. Vi har fått en liten padd I studio.
2: Kyss meg.
0: Nei, takk.
2: Det det padd.
3: Smash eller bash?
0: Hva det vi har fått inn som vi skal vurdere? Smash eller bash? Nå det jo mulig å sende inn lydklipp også. Det synes ja. Vi artig.
1: Vi har fått en lydmelding fra Tom. Yes. Den 21 sekunder.
0: Vi hører
1: den. Man kan sende det inn til vårt klippeprogram og redigere det. Jeg har ikke gjort det. Vi hører det live.
4: Hallo.
0: Hallo.
2: Er det blitt
4: klippet? Jeg har en smash eller bash, Erika. Rulleski. Rulleski. Smash eller bash. Rulleski. Det blir en bæsje fra meg I hvert fall. Takk for meg.
1: Den god, Tom. Det veldig...
0: Han leser på samme måte som deg, Daniel.
1: Ja, han leser
0: jo. Du gjentar jo også sånn bingo-aktig.
1: Ja, det jo tatt fra 20 spørsmål, ikke det? Rulleski.
2: Ja, rulleski. Det, ja.
0: Skirulle.
1: Kulturuke. Hva synes du om rulleski da, mine undershotter?
2: du over oss?
1: Nei, det ikke.
0: Nei, dere mine undershotter I større grad, vil jeg sagt.
2: Det her kommer kanskje ikke som noe sjokk for dere, men har alle stått på rulleski?
1: Det har ikke jeg, litt. Det vil jeg si, de fleste har ikke stått på rulleski, kanskje?
0: Nei, det vel hvis du langrennsløper, at du bruker rulleski.
2: Føler...
0: Vanlige folk som bruker rulleski, da blir jeg også sånn, skal du gjøre dette?
1: Ja, jeg motstander rulleski, og jeg motstander å sykle på vinteren. Mm. Altså, vi har noen naturlover før årstiden.
0: Ja.
1: Vi går på ski på vinteren, og vi sykler på sommeren.
0: Finn noe annet å gjøre.
2: Men du kan jo ha kjetting, skal jeg si, eller piggdekk på sykkelen. Ja, ja. Det synes jeg mer naturlig å sykle på vinteren enn å rulle ski på sommeren.
1: Jeg synes det akkurat det samme. Du har hjulet på skia, så det går... Altså, du gjør om sykkelen din til at den kan sykle på vinteren. Du gjør om skia din så de kan gå på sommeren. Ja. Det motstander begge.
2: Ja, ja.
1: Bare gjør andre ting.
2: Ja. En som jeg føler har blitt veldig sånn rulleski-ambassadør I siste, Emil Gukil, som var med I podcasten.
1: Ja, han har kanskje mistet det litt I dag, Blitt litt for treningsmann
2: Men nå har han jo blitt kjøpt opp
0: Han har jo han har blitt kjøpt opp
2: ja, Han har jo blitt medlem av et sånn elite-skilag Har han ikke? Sammen med Petter Nordtug Ja, tror
1: jeg Barneskiren
2: Ja, riktig
0: ja, Den går på barneskiren
1: Ja, men det vel Det ikke Burger King som eier det da?
0: Det veldig rart hvis det Burger King som eier noe ja, som idrettsaktig.
1: Det jo bare, det burgervasking der.
2: Ja, du så jo,
1: junkvasking.
2: Du så jo nå Alpinlandslaget skal få hovedsponsor Red Bull. De inngår samarbeid med jævel.
1: Men det vel kanskje, for Burger King mer motstrid enn de som gir deg vinger.
2: Men det samme, det jo ikke like bra hive seg alt for mye energidrikk heller.
1: Nei, nei. Det ikke like bra som, jeg vet ikke hva det andre du snakker om her, det ikke like bra som...
2: Som Burger King?
1: Det vel bedre å spise, drikke energidrikk, for eksempel sukkerfri Red Bull, enn å spise Burger King hver dag, liksom.
0: Det vil jeg tro,
2: selvfølgelig.
0: Det vil jeg tro. Men hvis man skal først gå på rulleski, sånn Klæbo gjør for eksempel, han skjønner jeg må vedlikeholde den type måten å gå på. Men han har jo en sånn gigantisk mølle, så han går på rulleski inne på en mølle.
2: Oi,
0: det må du gjøre. Men å gå på E6-en,
1: ja, men da
0: du jo... Da ber du om å bli nedkjørt.
2: Er det noen som kjører rulleski på E6-en?
1: Han kjører rulleski på E6! Jo, men når du ser de feite gubbene I alt for trange klær, som går på rulleski, jeg så en som gikk på rulleski til jobb her enda, på jobb her enda,
2: det. Det NRK?
1: Ja, det ikke NRK, men til, han gikk til sin jobb da.
0: Jeg tenker sånn, kanskje man heller investerer I en god psykolog enn å måtte gjøre sånne her ting, for det åpenbart noe du prøver å rømme fra din egen hjerne.
1: Hvorfor hvis jeg, sånn da skjønner jeg, for jeg tenkte sånn, kan jeg bare gå til psykolog I stedet for å trene og bli underholdt?
0: Ja, det kan jo
2: da. De har sånn tredjebølle der.
0: Som du sier, de som menn I 50-årene som ikke veldig godt trent, plutselig skal gå på rulleski, dette ikke for deg.
1: Men det de samme
0: du
1: som også...
0: Du må få terapi.
1: Ja, de begynner også å sykle, det de som tror de har den gule ledetrøya. Det helt sånn, hva...
2: Det stilig, ja.
1: Nei.
2: Med gul ledetrøya.
1: Ja, det det, men da må du jo være litt flink, da. Og det ikke de feite
0: sykker... Du må gjøre deg verdig til ledetrøya.
1: Riktig.
0: Lederhausen.
1: Du må gjøre deg verdig
2: til det er oktoberfest, da.
0: Riktig det. Fortsett å sende inn forslag til oss I appen NRK Radio. Hva som helst tar vi imot, enten på lydmelding, eller så kan du skrive hva du vil ha vurdert I smash eller bash.

0: Det synger Ylva her i Siesta på P3. Klokka den veldig straks 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Regine. Og det skal handle om statsbudsjettet for neste år.
1: Ja, for det mange som har reagert på forslaget til det her.
2: Det som jeg synes om budsjettet at det tannløst og kraftløst.
1: Det sa Mimir Kristiansson fra Rødt om regjeringen sitt forslag til statsbudsjettet for 2027 som finansministeren presenterte i dag. Der vil regjeringen totalt bruke over 608 milliarder oljekroner, noe som 25 milliarder mer enn i fjor. Pengene skal blant annet brukes til å styrke skriving og lesing i skolen, i tillegg til at regjeringen foreslår å gi mer penger til forsvaret og til å bekjempe gjengkriminalitet. Det foreslås også kutt i inntektsskatten, men samtidig økes prisen for Norgesprisen på strøm, noe blant annet Kristiansson misfornøyd med.
2: I dette budsjettet så dobles statens inntekter fra vannkraft fra 16 til 33 milliarder. Og likevel så må man øke Norgesprisen for vanlige folk med 12,5%, så de må betale enda mer for strømmen. Så problemet jo ikke at Norge fattig. Norge styrtrikt, det går dritbra i Norge. Problemet at fordelingen dårlig, og at mange sliter hvis de har lav inntekt, lav uføretrygd, lav pensjon.
1: Også FRP-leder Sylvi Listhaug kritisk til forslaget, og hun sier det for lite skattelette i budsjettet.
3: Vi mener at det å bruke nesten 60 milliarder kroner på bistand, det feil. Vi mener det å bruke mange titals milliarder kroner på innvandring og integrering, det feil. Vi mener det å bruke massevis av milliarder også på grønne industriprosjekt på næringsstøtte, det feil.
1: Finansminister Jens Stoltenberg sier på sin side at dette forslaget vil sikre at nordmenn får bedre råd også neste år. Nå skal Arbeiderpartiet forhandle med de andre partiene i regjeringen før det endelige budsjettet blir lagt frem senere i år, og du kan lese mer om dette inne på nrk.no. Og NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Tusen hjertelig takk, Regine Ostrup-Lia.
1: Vær så god.
0: Det helt riktig. Det Markus, Daniel og Anna som holder deg med selskap frem til klokka ett her på NRK P3. Nå skal du få se om det. Trouble.

0: Oddi sin låt Cash eller Visa fikk du høre i Siesta på NRK P3.
1: Og det skal handle om penger.
0: Og det skal handle om penger her i Siesta, fordi statsbudsjettet har, eller midlertidig statsbudsjett.
1: Budsjettet for?
2: Denne velferdsstaten.
0: Fan, det er faktisk sant. For flesteparten av pengene er vel øremerket velferdsstaten.
3: Ja,
0: sånn som jeg har skjønt. Det jeg har skjønt. Det som bare fascinerer meg hvert år, det her statsbudsjettet kommer, at i det sekundet det kommer liksom lekkasje, eller at budsjettet kommer, så begynner alle, både politikere fra andre partier, men også væremannsen i gata, og det er det sykeste budsjettet. Dette er helt latterlig. Det er helt insane at det ikke er mer penger til det, eller mindre penger til det. Skal alle hver gang rive hver sin kjeppes, for hva du vil? Jeg blir så, altså, det er ingen... Nei, men det bare overrasker meg sånn. Men ingen kommer jo til å bli 100% fornøyd. Vi alle har jo hver våre ting vi bryr oss om. Tror dere virkelig at budsjettet skal treffe hver enkelt av de 5,3 millioner i Norge? Svaret er nei.
1: Jeg er enig, for det føles så. Jeg synes kanskje parodien med det er at sitter du med trutmen bort der?
3: Ja,
1: jeg er
3: spent på hva
1: som kommer. Nei, jeg synes at parodien er at før det er liksom som du sier, det virker som dette kunne, alt det de sier kunne de sagt før budsjettet er ute.
0: Ja.
1: Talen er klar. Jeg må gønne på det. Det er feil det regjeringen gjør, uansett hva det er.
0: Ja, uansett hvem som styrer.
1: Og nå står ikke vi, altså vi er ikke ARK her, altså.
0: Nei, det gjelder uansett.
3: Det er partipolitisk.
1: Vi er partipolitisk.
0: Vi stemmer faktisk ikke.
1: Vi er uavhengig. Nei, vi stemmer blankt, for det finnes ikke et parti for oss.
0: Nei,
3: det eneste, vi stemmer på Fintopia når det er valg der. Finn leder sitt land.
0: Det er noe
1: annet igjen. Han fikk 100% av stemmen i siste gang.
3: Gjorde
1: det? Ja, han er veldig
3: fornøyd.
1: Nei, han fikk faktisk bare 99,5% av stemmen. Det er en som stemte imot.
0: Faen, det er dårlig gjort, altså.
1: Ja, det er dårlig.
0: Han har blitt utvist fra Fintopia.
1: Men hva synes du, Anna? Hva synes du er det beste med statsbudsjettet?
0: Jeg har ikke satt meg inn i det, egentlig.
1: Nei.
0: Så jeg vet ikke helt hva...
1: Jeg aner ikke.
0: Jeg føler kanskje at for meg så... det er ikke noe som er veldig viktig for meg akkurat nå, tror jeg. Og jeg skjønner, altså, folk må ha lov til å være forbannet, selvfølgelig. Men når folk skal på en måte komme i med, bare, men for meg så passer det, dette er veldig ubeleilig. For meg!
1: Ja, så
0: altså, dumt, vi ikke tenkte på akkurat deg.
1: Og så føler jeg det alltid er sånn, jeg er alene mor og har 12 unger.
0: Ja.
1: Sånn, jeg skjønner, den skjønner jeg, den er hard.
0: Men budsjettet kommer ikke til å kunne hjelpe deg, dessverre. Da må du, ja.
1: Jeg skulle huske det var litt artigere poster og sånn, nei, nå har jo regjeringen gått inn for at vi skal øke julebudsjettet med 200 milliarder. Det blir julepynt i alle byer,
0: ja.
1: At det er sånn. Ja, det må vi bare gjøre. Vi må gjøre det.
3: Men får du mer julepynt hvis du er alenemor med 12 unger?
0: Det synes jeg du skal få, ja.
1: Ja, er du gær?
0: Noen fordeler må du jo få, selvfølgelig.
1: Kebabbudsjettet går opp med 9 millioner. Alle kebab til alle husstander en gang i måneden. Det er hvis jeg har vært
0: finansminister. Da vet dere det. Da kan stemme på Markus og på oss.
1: Det blir ispalle.
3: Ja, smelte.
1: Jeg smelter.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Nossan, låtene til Risk. Og du fikk den her i siesta. Festen før fasten. Nå begynner vi å bli sulten, og hva passer vel bedre da enn å prate om mat, som vi alltid gjør her i festen før fasten?
1: Det er det vi gjør, og i dag så skal vi i forbindelse med lukte på fingerspalten, hvor det var wasabi! Wasabi?
2: Wasabi.
1: Så vi tenkte jeg at vi tar en liten runde på sushi.
2: Ja.
1: Og dere, noen vil si at sushiens tid er over. Jeg har hørt det.
2: Hvem sier det?
1: Papaya for eksempel. Jeg er så lei sushi, det er dølt å spise. For jeg sier sånn, spiser fortsatt sushi.
0: Det kan man ikke forholde seg til.
2: Min mor er veldig imot sushi, aldri smakte. Hun har vokst.
1: Jeg vil ikke steke fiskene, er det sånn?
2: Ja, det er akkurat sånn.
0: Ja, men det er jo gjerne de eldre eller de på bygda, og det er en kombinasjon der også.
1: Ja, eldre på bygda, farligste vi har. De blir radikalisert.
0: Ja, mange blir faktisk radikalisert.
2: Men dere er glad i sushi?
1: Jeg er veldig glad i sushi. Jeg synes det er, jeg spiser ikke så ofte. Jeg tror det er det som beholder magien av det. Man kan fort bli lei av det.
2: Ja.
1: Kan fort bli lei av sushi.
0: Ja, jeg spiser heller
1: ikke. Vi spiser ofte etter hverandre, men så må man ta en liten pause.
0: Det er så godt.
1: Ja, det er det.
0: Men jeg sliter litt med å spise meg veldig mett på sushi, for jeg plutselig får sånn, og der var det nok, liksom. Da blir det sånn uke.
1: Mm. Men er du ofte for eksempel da på Saburura sin sushi-buffet?
0: Aldri vært.
1: Det har vært en gang. Det synes jeg var litt prøvd. Men da skal vi gjøre det en dag, dere.
2: Ja.
0: Mine venner.
2: Men,
0: Jo, jeg tror faktisk jeg har vært der.
2: Okay,
1: dra med steiker og såra. Jeg har vært der.
0: Dra meg baklengs inn i lovekassa, eller hva de sier.
1: Fulkassa.
2: Lovekassa.
0: Det er senga mi.
1: Loppekassa.
0: Loppekassa er det.
2: Vi sa det i kor.
1: Når to menn sier du i kor og ser på deg med glede.
0: Loppekassa, det er sånn koselig navn på seng.
2: Herselig.
1: Ja, masse lopper oppi.
0: Ja, men for mamma pleide alltid å si sånn, nå må du tenke på å hoppe i loppekassa.
1: Var det fordi dere hadde lopper?
0: Ja.
1: Sjøstjerne på veggene og lopper i senga.
0: Veldig fattig, rett.
2: Sjøstjerne på senga.
0: Hva var det skulle si? Ligg Sabrura i Karl Johan i den sidegata.
1: Ja,
0: da har jeg vært der.
1: Det ligger i Bogstadveien, det ligger i Karl Johan, og det ligger på Løkka.
0: Sentralt i Oslo. Okay.
2: Og det er jo litt fascinerende.
0: Men da drar vi dit en dag.
1: Ja.
2: Det er en Trondheim-kjede.
0: Ja.
2: Kjede. Som har utvidet.
0: Du er veldig opptatt av det kvinnelige underlivet. Da.
2: Nei,
0: jo, du er
2: det er jeg ikke.
0: Er det noe du har på hjertet?
2: Tunga? Nei.
0: Ikke sant? Dette
2: er bare tullet.
0: Svaret for seg.
2: Men jeg synes at de utvalger sushi-begrepet litt, de som lager sushi. For nå har de begynt å ha sånn fritert kylling i maki, tempura, alt skal friteres. Og det er sushi.
1: Er det din nye kokebok? Alt skal friteres.
2: Ja, det fritter skiten var jo du.
0: Du må nå være glad i fritert mat.
2: Ja, det er jeg.
0: Ja.
2: Det er jeg veldig glad i. Men hun Trønder.
0: Fagerhøy.
2: Ja, René Fagerhøy.
0: Fagerhøy.
2: Hun hadde jo kokebok som heter Fritter skiten.
1: Ja, hadde det.
2: Tror jeg.
0: Og den kjøpte du.
1: Jo, men det, altså, det er vel ikke først og fremst Sabrura som begynte å fritere ting i maken.
2: Nei, ja, det har aldri påstått heller.
1: Nei, men du sier at det er de som vannet ut maken.
2: Nei, sushi-stedene vannet seg.
0: Men sushi betyr jo bare ris som vi behandler på en spesiell måte.
2: Kan du sushi bare på rumpa?
1: Nei, da er vi ferdig. Festen før fast.

0: Sissa sin låt BMF fikk du her I Siesta på NRK P3. Vi ferdig for I dag, men Punch på plass, klar for å holde deg med selskap resten av denne onsdagen her. Men aller først, klokka denne ett, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Regine, og det skal handle om posten.
1: Ja, for nå kan henne den komme sjeldnere, og det flere kritiske til. To av tre ansatte I posten kan miste jobben dersom kuttene som regjeringen har foreslått går gjennom, det sier Fagforbundet. Tidligere I dag la finansministeren frem forslaget til statsbudsjettet for neste år, og der ble det blant annet foreslått at det bare skal komme post en gang I uka. Nestleder I Fagforbundet Helen Harsvik Scheibrok sier dette vil ramme over 2000 ansatte og hele Norge.
2: Posten bør få direkte tildeling på avisutdelingene rundt I kommunene, og at vi bør innføre dørterskeltjeneste som har vært en prøveprosjekt de siste periodene I 9 kommuner. Og vi mener også at det fører til at hjelpebehovet til de eldre I forhold til ensomhet og helse også utsettes.
1: Rødt, SV og MDG sier de ikke vil støtte dette forslaget. Minst 11 personer drept I et russisk luftangrep mot Kyiv I natt, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier at angrepet var et av de største russiske rakett- og droneangrepene mot Ukraina så langt I krigen. NRK sin korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra, sier at dette har vært en ubehagelig natt I den ukrainske hovedstaden, og at mange våkna av eksplosjoner rundt klokka 3 på natta.
3: Det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket I området I Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor I området.
1: Russland har foreløpig ikke kommentert angrepet. Og så en tur til Sarpsborg, for der har det blitt satt I gang en leteaksjon etter en lama som har vært borte siden I går kveld, melder NTB. I formiddag så fikk politiet tips fra en person som hadde sett noe som så ut som en lama I en skog I området. Etter dette kom politiet I kontakt med Østfold Dyresenter som eier den bortkomne lamaen, og de har nå satt I gang et søk etter det savna dyret. Og NRK Nyheter fikk du av Regine Ostreblia.
4: Tusen takk, Regine.
1: Vær så god.
4: Og klokka den har blitt 3:01, og det endelig tid for... Ja, aktualitetsprogrammet på Peter som skal ta det gjennom det viktigste som skjer I samfunnet om dagen, for tida, hva enn du kaller det. Vi skal fortsette det etter vi har hørt litt.

0: Det skjer store endringer i verden, og det skjer også store endringer i appen NRK Radio. For hva kan man gjøre nå, Synne?
1: Du, opplys meg da vel!
0: Du, det man kan gjøre nå å sende oss en lydmelding i appen NRK Radio, hvis man ønsker det.
1: Men er det, fy fader, nå kan det skje altså så ufattelig mye rart. Eller jeg vet ikke om jeg på en måte skal åpne den luka der.
0: Du, vi har tatt en redaksjonell avgjørelse. Vi skal åpne slusa. Du som hører på kan ikke gå inn og sende oss en lydmelding, og det synes vi gøy. Og hvis det skjer noe ekstra, kanskje vi kan putte det inn i sendingen også, faktisk.
1: Herregud, det hadde vært så spennende. Please gjør det, please gjør det.
0: Please gjør det, please gjør det. Vi må teste det litt ut, kjenner jeg. Vi skal også selvfølgelig Litt. Vi starter med å dele ut en sånn og en sånn.
1: Yes, fordi jeg pratet helt nylig med fatteren på telefon. Jeg sendte deg en talemelding, Gida, hvor jeg fortalte om den praten. Han sa i alle fall,
2: dere banner for mye, og dere prater alt for mye om å være på fylla. Dere må slutte med den der fyllepratinga.
1: Og den tirada der, den fikk fatteren nesten til å høres ut som en slags, ikke som en slags, det høres ut som en rødt politiker. For Rødt vil nå stramme inn den forbannede ølserveringen på flyplassen. Ansatte ved Oslo Lufthavn har fortalt om store utfordringer med fulle og vanskelige passasjerer. Rødt har lyttet aktivt, og nå mener de at det må bli slutt på ølservering fra klokka. Vet du hvor tidlig man kan kjøpe seg øl, Gida?
0: 6.
1: Fra klokka 6 på morgenen. Så jeg vil gi en punch til alle som rølper rundt på Gardermoen. Det påvirker ansatte, og det påvirker folk som gjerne tar en rolig ferie klokka 6 på morgenen, pils. Selv om det på ingen måte er noe jeg kan kjenne meg igjen i. Det tar dumme behovet der. Tull.
0: I Sunnelles på NRK. Gen Z er for mye på mobilen, har drithøy kjentid og prøver også å fikse.
1: Hæ? Det har jeg aldri hørt før.
0: Aldri hørt før. Bla, bla, bla. Old news for meg. Jeg vet jo det som Gen Z kjær. Dum telefon er poppy, som jeg får klare som regel ikke styres unna dette her scrollverdenens mørke hule. Men det finnes unntak. Vega på 7 har klart å redusere skjermtiden sin fra 12 timer til svimlende 30 minutter per dag. En helt, Siri. En helt. Det er sånn samfunnet har blitt. Dette er det jeg kaller en helt i vårt samfunn. Han skal få en skål. Nei! Flippet ditt ut i.
1: Men det er noen som liker det.
0: Og jeg håper at han kan være et forbilde for oss alle.

I dag det 3 år siden Hamas angrep Israel og drepte om lag 1200 personer. Vi lurer på hvordan denne dagen påvirker Israel og hvordan situasjonen der. Og vi skal straks snakke med Yama Wolasmal, NRKs korrespondent I direkte fra Tel Aviv I Israel. Aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Veronica Maggio med 5 minutter.

0: For 3 år siden i dag så gikk Hamas til angrep på Israel og drepte nesten 1200 personer. Mange av dem drepte var sivile, og Israel svarte med å erklære krig mot Hamas. Og vi lurer på hvordan dagen påvirker Israel, og vi har med oss det, Yama Wolasmal, NRKs utenrikskorrespondent i Midtøsten. Og du i Israel nå, du?
1: Ja, jeg i Tel Aviv og følger denne viktige markeringen av 3-årsdagen for 7. oktober og i hjertet av byen hvor livet til synlatende går sin vante gang, men det ingen tvil om at 7. oktober og denne markeringen preger de fleste israelere. Det det eneste de snakker om i dag.
2: Ja, for hvordan markeres dagen? Hvordan ser det ut i bybildet? Og hva slags stemning det for folk du kommer i prat med?
1: Israelere jo vant til krig og konflikt, så det jo ikke sånn at de legger seg ned for telling når det denne type markeringer. Landet stopper jo ikke opp. Når jeg ser ut av vinduet på hotellet mitt og ser ned på strandpromenaden, så jo kryr det av mennesker som ute og jogger og trener og går tur med hundene sine. Men samtidig så det jo en spesiell dag, og den markeres flere steder, blant annet i Reim, dette området hvor denne berømte festivalen fant sted. Vi husker alle de forferdelige

0: Men dette angrepet, var det overraskende for Israel? Var det overraskende for Israel da det skjedde?
1: Det var et sjokk, det var ikke overraskende. Dette angrepet skulle aldri kunne finne sted. Israel og israelske myndigheter har hatt en samfunnskontrakt med sine borgere om at de alltid skal beskytte borgerne sine. Koste hva det koste vil, er det en ting Israel kunne, så var det sikkerhet. Den dagen sviktet all beredskapen, alle sikkerhetsrutiner, fordi Hamas, som Israels aller svakeste fiende, klarte å storme gjennom de grensesperringene til Gaza, som ble betraktet og beskrevet som jernveggen. De penetrerer disse sikkerhetsgjerdene og stormer inn med motorsykler og automatvåpen inn i israelske byer og terroriserer folk. Det angrepet skulle aldri vært mulig, ifølge israelere, fordi det israelske militæret er veldig mektig. De har hatt stålkontroll på alt som skjer inne på Gazastripen, så 3 år senere så lurer fortsatt folk på hvordan i all verden det var mulig for Hamas å komme inn, og hvorfor israelske myndigheter og israelske styrker ikke klarte å stoppe Hamas før de klarte å drepe rundt 1200 mennesker.
0: Men har det vært noen granskning rundt dette? Har de prøvd å finne ut av hva som egentlig skjedde her?
1: Det er jo et av de store problemene. 3 år senere så har det fortsatt ikke vært en offisiell granskning av denne sikkerhetsfadesen og den kollapsen i beredskapen til Israel 7. oktober 2023. Hæren har gjennomført sin granskning, etterretningstjenesten har gjennomført sine egne granskninger, men en sånn nasjonal granskningskommisjon har ikke blitt satt ned, blant annet fordi politikerne i regjering og i opposisjon krangler om hvem som skal sitte i den kommisjonen og hvordan medlemmene til den kommisjonen skal velges ut. Imens er 7 millioner jøder i dette landet frustrerte. De vil ha svar på hva som skjedde og hva myndighetene vil gjøre for at noe sånt aldri skal skje igjen.
2: Og så litt sånn til slutt, etter Hamas sitt angrep, da startet det jo en rekke hevnangrep fra Israels side. Hadde de brei støtte fra befolkningen der?
1: Et av de fleste undersøkelser de siste 3 årene har vist at det har vært bred støtte i den israelske befolkningen fra venstre til sentrum til høyre for krigen på Gazastripen. Denne krigen har israelere flest oppfattet som en eksistensiell krig. Vi kan ikke leve med en gruppe som kom inn og massakrerte våre sivile på grensen vår. Den gruppen må utslettes, altså Hamas. I den prosessen har jo også israelske myndigheter gruslagt Gazastripen. 70-80% av Gazastripen er nærmest ubeboelig ifølge FN. 2 millioner mennesker har blitt drevet på flukt gang på gang, og det er et helvete på jord inne på den lille kyststripen. Men krigen har hatt bred støtte blant israelere, fordi 7. oktober var et såpass sterkt traume for folk flest her, at de var helt overbevist om at det skal vi aldri oppleve igjen.
0: Mm. Og vi skal snakke mer om den israelske befolkningens innstilling til denne konflikten, og du blir med oss videre, Yama Wolasmalm.

0: I dag det 3 år siden Hamas angrep Israel. Angrepet var I hovedsak rettet mot sivile, og kom også som et sjokk for Israel, som reagerte med å erklære krig mot Hamas. Vi har med oss Yama Wolasmal, NRKs utenrikskorrespondent I Midtøsten, som faktisk I Tel Aviv akkurat nå. Og jeg lurer litt på, det sånn at befolkningen I Israel nå redde for nye angrep?
1: Da israelere har vært redde helt siden 7. oktober-angrepet til Hamas. Israelere vant I krig og konflikt. De lever I en region hvor de stadig havner I konflikt med sine naboland. Det har vært en del av historien til den jødiske staten. Men den frykten, jeg tror Hamas-angrepet, satt I kroppen til israelere, den ikke borte I dag. Helt siden det angrepet har Israel vært involvert I en blodig krig på Gaza-stripen, og ifølge israelske myndigheter har de kjempet mot minst 7 fiender I denne regionen. De har blitt angrepet av Iran, av Houthiene I Yemen, av irakiske militser, av Hezbollah I Libanon. Så de liksom kringsatt av fiender, og de siste 3 årene har vært dramatiske for israelere flest. De fleste føler seg ikke trygge, fordi det har vært så mange kriger på så mange fronter.
2: Ja, og vi har sett noen historier om typ unge israelere som nekter å dra I militæret på grunn av krigen. Jeg har forstått det sånn at militærtjeneste en ganske sånn, det en svær greie I Israel. Det mange som nekter å gjøre militærjobben sin, og hvordan reaksjonene fra samfunnet, hvordan straffene?
1: Jeg har ikke de eksakte tallene på hvor mange som nekter å tjenestegjøre I militæret, men det å tjenestegjøre I den israelske hæren jo en del av samfunnskontrakten I dette landet. Det et lite land med liten befolkning som står overfor mektige fiender. Så det å tjenestegjøre I hæren, det obligatorisk. For menn det rundt 3 år, for kvinner det faktisk 2 hele år. Så det en ganske lang militærtjeneste. Og spesielt når det krig, så blir jo enda flere mennesker kalt inn. Da det ikke bare de som inne til tjeneste. Da blir reservistene kalt inn, det vil si lærere, tannleger, taxisjåfører, folk fra resten av samfunnet blir kalt inn til tjeneste, og da må man slippe det man jobber med, og tjenester, og det det som har vært tilfelle. Så det man har sett de siste 3 årene, at mennesker som har vært inne 8-9 runder inne på Gaza-stripen, så mange runder har de hatt I krigen, det gjør at veldig mange har blitt utmattet, utviklingen I landet kan stoppe opp, og veldig mange har gått lei krigen, og derfor nekter mange israelere og tjenestyre I hæren. Det rett og slett for stor slitage på befolkningen at Israel har vært involvert I så mange konflikter rundt omkring I Midtøsten.
0: Og jeg lurer også på, altså, det israelske folket fortsatt samlet, eller det liksom, det diskusjoner der om veien videre?
1: Dette et ekstremt splittet land, og snakker man med folk her, så det veldig mange som peker på landets politiske ledelse. Benjamin Netanyahu har ifølge de fleste eksperter vært en polariserende, splittende politiker, som ifølge jeg snakket med en av Israels fremste politiske eksperter, Tal Schneider fra Times of Israel, og hun var krystallklar på at han mer enn noen andre har bidratt til å splitte israelere, fordi han ønsker å sitte ved makten og koste hva det koste vil. Så Benjamin Netanyahus regjering har vært ekstremt splittende. Folk her uenige om det aller meste. Om noen uker det et skjebnevalg her I slutten av oktober, og det blir veldig spennende å se om Netanyahu klarer å beholde makten, eller om velgerne stemmer han ut av statsministerens kontor.
0: Og helt til slutt, hva kan vi vente oss fra valget?
1: Altså det jo veldig, veldig spennende valg der Gaza står på agendaen 7. oktober, fadesen som vi har snakket om, folk ekstremt opptatt av, men de fleste enige om at dette blir et valg for eller imot Benjamin Netanyahu uansett hvordan man vrir og vender på det og han ligger bak sin fremste utfordrer Gadi Eisenkot som ledet den israelske hæren med noen prosentpoeng men Netanyahu har en helt spesiell evne under valg rett I innspurten til å snu vind til sin fordel. Han klarer å mobilisere folk til støtte for seg selv, selv om han ligger bak på meningsmålingene. Så det blir noen ekstremt spennende uker man står overfor. Vil israelere beholde Benjamin Netanyahu, eller blir han stemt ut av regjeringskontoret for første gang på nesten 20 år?
0: Det blir absolutt spennende. Tusen takk for at du var med oss her I Punch. Yama Wolasmal, NRKs utenrikskorrespondent I Midtøsten.

0: Nå er The Shining-øksa til salgs. Å nei! Å nei! Here's Johnny! Og nå er det oktober, som betyr at det er den perfekte måneden å kjøpe The Shining-øksa for å hogge på ting, fordi det er skummelt.
1: Det er så gøy å se hvor glad du er,
2: Sine. Du så ut som en liten unge. Av den musikken.
0: Ja, den introen der har jeg åpenbart ikke øvd på. Den har jeg hverken øvd på eller timet, men det er altså litt grann av kulturnytt her i dag.
2: All right.
0: Det driver ikke vi så mye på med, til tross for at vi er kulturkjæringer.
2: Vi er det.
0: Vi er kulturkjæringer.
2: Kulturbitches, som vil
0: jeg kanskje. For nå er det slik at det er massevis av saker og ting da, som Stanley Kubrick eier, som skal auksjoneres bort. Og øksa, den er verdsatt til mellom 30 000 og 50 000 pund da. Så vi,
2: pund, ja.
0: Jeg synes ikke at det er så mye. Da skal vi liksom opp mot en halv million da. Jeg vet ikke hva kursen er på akkurat nå.
2: Men... Tror du den er på 11-12 eller?
0: Ja,
2: kanskje litt mindre.
0: Mye penger, men ikke så mye penger. Eller sånn,
2: ganske mye penger.
0: Ja, men her kan du velge mellom, eller hvis du er voksen da, og du har voksen kone eller mann, og begge to har full inntekt, her kan du faktisk velge mellom å kjøpe en ny Ford Tiguan eller å kjøpe øksa til Jack Nicholson fra The Shining. Og jeg synes i hvert fall at øksa er kulere, men vi skal fortsette litt på skrekkfilmsporet, for det er jo den her... Jeg synes det er litt teit og zoomeraktig og veldig ungt, men det er spooktober. Det er spooktober.
2: Spooktober.
0: Ja, at det snart er Halloween og sånt, og nå kan man dyrke litt. Da. Man kan dyrke gresskare, man kan dyrke kvitkjolen med blod på, og man kan dyrke høstmørket mens man ser på skrekkfilmer. Og da lurer jeg på, Gyda, er du en skrekkfilmjente?
2: Absolutt ikke. Jeg koser meg ikke det hele tatt med å se skrekkfilm. Jeg liker ikke å se på film og føle meg ubehagelig og lei meg inne med og redd. Jeg liker ikke det hele tatt. Så jeg har selvfølgelig sett det, for jeg har noen gærne venninner som elsker seg på skrekkfilm, som tvinger meg. Har en veldig morsom historie egentlig fra siste så, nei, en av de jeg har sett på kino da, var for eksempel Smile, hva som du husker den?
0: Jo, jeg er jo kjempeglad i skrekkfilm, men den valgte jeg ikke så, for jeg synes at den så dårlig ut.
2: Ja, det, jeg synes den var skummel nok altså, men den satte jeg og så med en gjeng med, jeg tipper, ungdomsskoleelever fra Oslo Øst, vil jeg tippe. Fordi at hver gang de skvatt, så sa de, «Ei, voilà!» Å, fy faen, gutta, ja, fy fader, nei, voilà, bro, what? Så det var mer en komedie for min del, og det likte jeg mye bedre enn å høre den i stillhet.
0: Åh, det kan jeg virkelig like, men...
2: Men du liker godt skrekkfilm.
0: Du, jeg elsker skrekkfilmer, og det var noe jeg startet med på ungdomsskolen, som jeg føler det er da man begynner å like skrekkfilmer. Jeg og mine kompiser, vi begynte å pløye gjennom liksom The Ring, og The Shining, og Conjuring, ja, hele den der rekka der, og jeg elsket det, fordi jeg synes det er gøy å være redd. Jeg synes det er en underholdningsverdi i å være redd, i å liksom svette litt. Og jeg begynner å skratte samtidig som jeg er redd. Jeg er en veldig sånn der... Altså, jeg liker å gå inn i den grotta, da, på en måte, når man er på skogstyr, fordi det, jeg synes det er morsomt å være redd. Jeg tror det er noe rart som skjer i hugget mitt, at den der redselskoblingen og lettiskoblingen, den er veldig, veldig tett for min del. Men ja, skrekkfilm, det synes jeg er moro. Jeg synes at man bør drive med det, og faktisk, det var på et punkt at jeg var så glad i skrekkfilm, at jeg fikk ingenting ut av å se vanlige filmer.
2: Er det sant?
0: Ja, for jeg fikk...
2: Det er trist å høre. Men du liker ikke Joachim Trier og Oslo-trilogien, du synes det er for kjedelig?
0: Jeg synes det er litt for litt skummelt.

0: En stor skattelette, det det siste vi vet fra statsbudsjettet som legges frem I dag av finansminister Jens Stoltenberg.
1: Statsbudsjettet
2: for 2027.
3: Bygge norsk økonomi.
4: Alt har blitt dyrere.
5: Nordmenn har mer penger enn noen gang.
6: Jeg heier på alle som blir forbannet over å ha dårlig råd I et rikt land som Norge.
7: Statsbudsjett.
8: Selvsagt bruker penger på de store og viktige oppgavene.
7: Statsbudsjett.
8: Men vi må også passe oss å ikke bruke for mye penger.
7: Statsbudsjett.
9: Morning!

0: Statsbudsjettet 2027.
1: Å, fy fader, du har suttet og klippet i hele dag. Gud, dette er det her du har laget.
2: Det er det her jeg har laget.
1: Var det du som sang på slutten her? Money, money, money.
2: Nei, det var ikke. Det var Liza Minnelli fra musikalen Cabaret.
1: Ok, så nynninga, det var bare på fritida i dag.
2: Nynninga var bare på fritida. Men hvis ikke du har forstått enda, i dag så kom forslag til statsbudsjettet for 2027 ut, og jeg tenkte at vi skulle gå gjennom det litt sånn fort og gærlig, og hva det betyr for akkurat det som hører på.
3: Ja, takk.
2: Nummer 1. Skattelettelse, skattelettelse, skattelettelse. Altså, regjeringen foreslår kutt på 6,4 milliarder i skattelettelser for neste år. Det kommer jo selvfølgelig an på hvor mye hver enkel person tjener og så videre, men det blir lettelser. For eksempel så har de satt opp grenser for hvor mye du må ha i formue for å betale formueskatt. Og personfradraget, det vil si en del av inntekten av de som du slipper å betale og skatte på, det øker.
1: Så det digg for meg personlig i hvert fall.
2: Det kan være digg for deg personlig,
1: ja.
2: Nummer 2. Norgesprisen økes fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms. Det vil si en prisøkning på ca. 12,5%, så det kommer til å bli litt dyrere med strømmen i det nærmeste, eller i neste år da.
1: Ja, det er udigg for meg personlig.
2: Det er udigg for det. Nummer 3, det blir dyrere med elbil. Så hvis du elsker å kruse rundt i din elbil, så tror jeg egentlig ikke dette har noe å si for det. For dette her handler om å kjøpe en ny elbil. For nå halveres da momsfritaket. Man må betale 25% moms på elbiler til 150 000. Det vil si, Synne, at hvis du kjøper en ny elbil for 300 000, må du betale 375 000. Og før så slapp du det momset greien på 300 000 bil.
1: Men det blir ikke rosa Tesla Lell, da, som
2: ikke
1: er veldig typisk,
2: Tesla,
1: typisk meg. Not.
2: Maksprisen på barnehage er uendret, mens barnetrygda, er det samme.
1: Jeg håper ikke de har innført bygdetrygd. Det går hardt ut for meg, altså.
2: Men den forblir det samme, og blir ikke da justert opp med prisnivået. Så det vil si at det blir billigere med barnehage, men lokker dyrere med barn, ikke sant? Fordi den følger ikke prisnivået ellers i samfunnet. Hvis ikke jeg har forstått det her helt feil, da. Det er i hvert fall fakta. Jeg klarer ikke å forstå meg på absolutt alt. Nummer 5. Regjeringen vil ikke gjøre det enklere å spare i BSU. Så jeg sier fuck you, Arbeiderpartiet! Neida. I en nøytral journalist. Nummer 6. Studielånet øker med grunnbeløpet i folketrygda. Det betyr mer penger for studenter! Nå kan man drikke øl til frokost, middag og kveldsmat. Nummer 6. Regjeringen vil at avgiftene på alkohol og tobakk øker med mellom 2,7% og 3%.
1: Det er igjen udigg for meg personlig. Ikke som journalist på jobb, men for meg personlig, ja, er det udigg.
2: Og det som også blir verre da, er at når vi da drar til utlandet, så må vi si it's even worse now. It costs even more. It just costs more and more. You know what a beer costs in Norway. Det blir forferdelige samtaler i Europa og verden generelt. Og siste punkt på min liste, Synne, det er at regjeringen vil kutte dette her tilskuddet til billigere månedskort. For da har det da blitt billigere månedskort, men det vil de slutte med. Det kommer til å bli 160 kroner dyrere igjen neste år.
1: Nei.
2: Så da sier de, fuck you, Arbeiderpartiet!
1: Fader, ass!
2: Neida, fordi jeg er en nøytral journalist. Så dette her er da forslaget, men Synne, som du vet, så må jo de her forhandles, og det skal bli enige med Rødt, Senterpartiet og SV og MDG. Så det blir uhyre spennende å se om de får lov til å bestemme noe som helst, egentlig. Det blir i hvert fall spennende å følge med på. Jeg sier i hvert fall good luck to you, Jens Stoltenberg. Og please, gjør det billigere med øl.
1: Kult! Neida.

mer rå enn før. Reft dette her statsbudsjettet, fordi at det finnes finansfolk som sier at nei, vet du hva, det her stemmer faktisk ikke. Det bare noe du føler, fordi at vi har tallmessig sett fått bedre råd, mens folk sier, hold kjeft, de blir kvalmet av det. Vi har fader ikke råd til en dritt. Hva mener du som hører på? Kom din appen NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss en melding, eller en lydfil.

0: skal snakke om en viss mann her i Punch.
1: Og hei til deg, Gabriel. En viss mann.
2: Let the party sit the floor. Let the party sit the floor. Let the party sit the
0: floor. Yes, det er kanskje en litt usmakelig intro, jeg skal si det. Vi skal snakke om en fyr som er forkjemper for aktiv dødshjelp. Ikke bandet som slapp en skive forrige uke, men altså praksisen der man hjelper folk med å avslutte livet sitt. Det er helt innenfor.
1: Si det på en sånn holly jolly måte, altså. Oh, shit, jeg tror jeg kan si at bandet Aktiv Dødshjelp, ja, de slapper plate for i uke.
0: Du, det var ganske kul.
1: Ok, shout out.
0: Shout out til gutta mine her. Og det er en helt innenfor ting å mene at Aktiv Dødshjelp bør bli lovlig. Det jeg mener ikke innenfor, det å drepe andre folk.
3: Hva? Hva er det du sitter og sier?
0: Ja, helt ærlig.
3: Sitter og sier?
0: Og dere har kanskje skjønt hvem vi skal snakke om. Det er jo selvaste selv, Steinar Vangen. Hvis dere vil beskrive ham med ett ord hver.
1: Skalla
0: og...
3: TV 2.
0: Skalla og TV 2. Det han er kjent for er at han reiste rundt og hjalp folk med å avslutte livet sitt, både i Sverige og litt rundt omkring. Det han gjorde var at han fikk folk til å ta piller, så de sovna, og så kvert han dem med en pute. Jeg vet ikke, kanskje det er det motsatte av effekten til tempurpute?
1: Nei, og det er i hvert fall ikke passiv dødshjelp.
0: Nei, det er ikke passiv i hele
1: tatt. Det er aktivt mellomskap der.
0: Og han ble jo avslørt da i TV2-programmet Norge bak fasaden.
3: Norge bak fasaden!
1: Altså, for et journalistisk håndverk det var.
0: Ja, det var
1: shoutout bak fasaden.
3: Ja, vet, der begynner vi å være samme person siden. Ja.
0: Det er Toda-troll i studio her, og det var jo helt nydelig, for da hadde de to journalistene utgitt seg for å være en kvinne da, som ville avslutte livet sitt ved hjelp av Steinar Vangen. Avtalte et møte på et hotellrom. Steinar Vangen kommer med sin rosa lille trillekoffert med masse puta i. Og mens han konfronterer han, så tar han opp telefonen for å sjekke noen meldinger han har sendt. Og da er han uheldig å spille av det her.
4: Jeg kan lese det opp for deg.
5: Ja, du kan godt lese det.
4: Sier
1: altså, nei, altså you can't make this shit up, som han sier.
0: Han spiller av.
1: Han har hørt det på vei dit da,
6: og liksom, rett i hodet. Øre, hode, hodepine.
1: Ja, det er øre, hode, hodepine fra Gruholm Brødda der. Så da har han hørt på det da, antageligvis mens han har dratt for kvelesesjon og ser på seg selv som en slags julenisse.
0: Det er helt vilt. Han har hørt på reggarnissen av Hagle Staysman og Sandra Lyng. Hvilken mann er det her snakk om?
1: Så... Men du, det her husker jeg helt. Altså, hvordan reagerer de andre i rommet her? Eller...
0: Veldig profesjonelt. De bare sånn, ja, ja. Og så går de bare videre, så det blir ingenting ut. Det er kjempeutilfredsstillende å spille den låta. Og til Steinar Vangen sitt forsvar, da. Han er jo ikke her for å forsvare seg.
1: Nei, det må faktisk sies.
0: Han har en IQ målt til 83.
3: Hæ? Er det sant?
0: Ja, han har det, fordi de slår
3: ikke
0: seg
3: det sånn, hva er grensen for å åpne en dør eller noe sånt? Er ikke det sånn?
0: Ja, det vet jeg ikke, men under 70 så trenger du
3: hjelp
0: i hverdagen da. Ja. Så han er 83. Det er tilfeldigvis det samme som min beste kompis hadde etter å drukke 11 øl. Gjør med den infoen hva du vil. Jeg håper bare ikke han kveler meg neste gang jeg ligger over til han. Uansett, godeste Steinar er jo nok en gang aktuell nå, for i sommer så ble han dømt til 15 års forvaring for medvirkning til drap og oppfordring til selvmord. Og nå skal saken behandles på nytt, fordi politiet har ikke funnet noen DNA-spor på puta. Jeg skjønner ikke hvilke flere bevis man har når du trekker fram meldingen han har sendt til kvinnen. Han skriver: «Hei, vil du vite hvordan du kan ta livet av et menneske og få til å se ut som et selvmord? Hilsen Steinar.» Og hun svarer «Ja, smilefjes». Så skriver han: «Først gir du personen narkotika, når personen søv legger du en pute over ansiktet, og heller den der til personen slutter å puste.»
3: Men hvem har han sendt det her til?
0: Til en kvinne som han da tok livet av.
3: Oi, sånn.
0: Men er ikke starten verdens verste sjekkereplikk? Vil du vite hvordan du tar livet av en person og får det å slå ut som selvmord? Hilsen Steinar.
1: Shit, ja, men er ikke DNA på puta, så er ikke DNA på puta, det har jeg alltid sagt.
0: Nei, det er ikke det. Om man er skyldig eller ikke, det vet vi ikke. Men i hvert fall helt kriminelt å høre på reggarnissen på vei til en god gammeldags putekvelding.

0: Om et kvarter skal vi inn I det store spørsmålet, og vi spør, har vi egentlig fått dårligere råd enn før? Dette ble jo diskutert på debatten litt tidligere, og det har liksom vært en snakk om at sånn, at finansfolk da, de som har greit på tall, de mener jo at vi har fått mye bedre råd, fordi at reallønnsveksten har gått over det som da prisveksten, mens andre mener at dette her blir en kvalm av å høre, fordi det faktisk sånn at folk sliter med å få endene til å møtes. Så vi spør spørsmålet, har vi egentlig fått dårligere råd enn før? Du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding og stemme enten ja eller nei I avstemningen vår. Og hvis du sender oss en melding, så kan du også få muligheten til å vinne en punch caps. Så det statsbudsjettet går til det også I regi av NRK, kanskje. Fordi nå skal vi nettopp ha nyheter og snakke om da, dette nye forslaget til statsbudsjett.
1: Ja, for det et av punktene der som skaper mye misnøye. Hverken SV, Rødt eller MDG vil støtte regjeringen sitt forslag om å kutte I postordningen I landet. Da finansminister Jens Stoltenberg presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjettet for neste år, var et av forslagene at det bare skal komme post en gang I uka. Fagforbundene har allerede gått ut og advart om at 2 av 3 ansatte I posten kan miste jobben dersom disse kuttene går gjennom. Og både Mimir Kristiansson fra Rødt og Marte Hammer fra SV sier at dette forslaget en dårlig idé.
2: Og det klart det må skje endringer I posten, altså folk får mindre post enn de gjorde før. Men regjeringen gir opp og prøver å videreutvikle posten med nye tjenester, med nye muligheter.
3: Det ikke bare arbeidsplasser I fare, det jo også svekke beredskapen I hele landet. Og det jo ikke sånn at det ikke postombæring. Netthandel har jo aldri vært større enn det.
1: Og Oda Inngård I MDG sier det en tapt mulighet å ikke la postene tilrettelegge for denne omstillingen selv.
4: De har jo testet ut det med at postbudene I stedet kan gå og banke på til folk som eldre, som viser at folk blir mer aktive I frivilligheten, mindre ensom. Det en vinn-vinn-vinn-situasjon for samfunnet.
1: 7 personer skadet etter et knivangrep på en skole I byen Ostroleka I Polen. Ifølge radiokanalen RMF FM skal 2 personer være alvorlig skadet. Og ifølge radiostasjonen de fleste offrene elever på denne yrkesskolen, I tillegg til at en lærer har blitt skadet. Ordføreren I byen sier at en 19-åring arrestert for angrepet, og at situasjonen under kontroll. Og så skal det handle om denne låta her. For på søndag så åpner opp en ny utstilling om nettopp Dancing Queen på ABBA-museet I Stockholm I forbindelse med at låta fyller 50 år, det melder NTB. De som besøker den utstillingen vil da få høre historien til en av ABBAs absolutt største låter fra de første ideene til det ferdige produktet som ble fremført for første gang foran kong Carl Gustav og Silvia Sommerlath I Sverige dagen før de skulle gifte seg I 1976. NRK Nyheter fikk av Regine Ostrup-Lia.
0: Elsker ABBA.
1: Elsker ABBA. Hva din favoritt ABBA-sang?
0: Og akkurat nå det Thank You for the Music, tror jeg.
1: Den fin.
0: Den veldig fin.
1: Men I Mamma Mia så den veldig fin. Jeg tror min
0: Ok, vi skal ikke synge. Takk for nyheten.
1: Vær så god.
0: Altså, når man først begynner å snakke om ABBA, så klarer ikke stoppe. Men vi skal stoppe nå, for at vi skal videre her I Punch en time til, og straks så skal synne komme en positiv nyhet I all dette myldret av

0: Litt sånn radioteknisk her til å begynne med, Gida. Følger du med?
1: Følger med.
0: Jeg skal fargelegge kommende prat med en låt som heter Bambi av et band som heter Trøndershopp.
1: Og jeg trodde du skulle spille Bambi-låta i nå.
0: Nei, men vi skal spille Trøndershopp-låta på en måte litt i bakgrunn, og det fordi vi skal inn i skogens ro og soppens rike. Nepe synger dem, og det hadde jeg også sunget om jeg var en sopp, for de er jo ofte på bakken, og de blir jo liksom sett ned på i form av, eller jeg vet ikke, eller sånn, mennesker har mer respekt for bjørn
1: enn for sopp. Enig.
0: Så sånn sett så blir jo...
1: Jeg har ganske respekt for sopp da, for at jeg er redd for å bli forgiftet.
0: Ja, det er kult.
1: Det er livsfarlig.
0: Ja, men sånn sett så blir jo soppen på en måte sett ned på. Men vi skal ikke undervurdere soppen. Det er det vi skal prate om i dag. Og nå skal jeg spille av en ny låt som også har litt sånn soppaktig, jeg beklager den radiotekniske greia her, folkens, men det er veldig fint at dere kan lære litt ting fra oss da. Dette er låta Party at Club Bug av Spellcasting, og da må skru ned den andre. Fordi med maskinlæring og en fotograferende robot har ny kunnskap om underjordiske soppnettverk kommet fram i lyset. Og jeg vet at du har et anstrengt forhold til sopp, Gida. Du synes at soppblokker er performative, det har du pratet om i programmet her før. Men litt soppforskning, det er du ikke fremmed for.
1: Jeg er ikke fremmed for det, nei, men jeg synes...
0: Hør nå, det her blir dritbra. Fordi nå skal vi nemlig til soppen.
1: Sorry, men det her underlaget sine. Du står og så bouncer som de her soppene i Super Mario.
0: Vi skal til soppen arbuskulær mykorrhiza. Og det ser liksom ut som en
1: høres ut som æsj på tunga mi.
0: Ja, men fader, det ser liksom ut som en haug med tynne hårstrå da, som kobler seg til røtter under bakken, altså suger seg fast til trær og får i seg næringsstoffer via svære nettverk under oss. Så det her har du kanskje hørt om før, eller?
1: Nei,
0: eller, du har ikke det? Jeg har jo lest litt om det her tidligere. Det er noe veldig sånn avatar-aktig med det. Jeg er veldig glad i avatar og sånne ting som lyser og...
1: Kan jeg si program og avatar?
0: Men det heter jo avatar, filmen.
1: Avatar.
0: Blå. Avatar?
1: Ja, beklager, fortsett.
0: Men ja, det er noe veldig sånn naturreligion at omnipresent med det her nettverket.
1: Omnipresent, hva betyr det da, sier
0: du? Det betyr det er sånn guddommelig kraft som er overalt da, og i alle tingene rundt deg. Men de her sopptrådene da, de hadde vært over 109 kvadratmeter. Kvadrillioner kilometer lange dersom du skulle strukke dem ut til en lang tråd. Og det tilsvarer altså 730 millioner ganger distanse mellom jorda og sola.
1: Oh my god, det er jo helt synssykt imponerende.
0: Ja, okay. Endelig litt av goodwill fra deg, Gida, soppekritikeren her i NRK. NRK soppkritiker, Gida, tusen takk. Men da tenker man kanskje, ok, superkult, hårstråsoppen lager store nettverk, bla bla bla. Hva så? Vel, i juni kom det ny info publisert på science.org som viste til at soppen kan flytte 1 billion tonn karbon ned i jorda hvert eneste år.
1: Hæ?
0: Yes.
1: Sopp!
0: Og hva kan vi bruke det til, Gida?
1: Fikse klima vårt. Karbonfangst.
0: Det er i hvert fall det vi tenker. Vi tenker karbonfangst, eller? Altså, gi oljebransjen sopp. Sopp dem opp. Det er et fint slagord. Det kan være nye, sånn, nye greier å ha på et t-skjorte. Sopp dem opp. Og så kan vi plutselig drille oss. Så kan vi holde på med olje og leve og være kjemperike, men fortsatt redde kloden som har feber. Så jeg er i hvert fall for meg, da. Så da tenker jeg at vi lander der. Verden er jævlig, men kropp og sopp.
1: Det er topp.

0: fucking blank. Det var Arbeid går om en situasjon. Han tror jeg dårlig råd. Han synger i hvert fall om at han dropper Kiwi Minipris og shopper eller på tax-free. Og det passer bra når vi skal inn i det store spørsmålet.
1: Det store spørsmålet.
0: Har vi egentlig fått dårligere råd enn før, det vi spør om i dag? Fordi enten om du ler fra hånd til munn, eller om det bugner av cash i lommeboka di, så er det mange som føler at livet har blitt dyrere, og rapporterer at de har dårligere råd nå enn før. Samtidig så viser ferske tall fra SSB at kjøpekraften

0: vi er jo ulike på noen punkt.
1: Ja, vi er ulike på
0: noen punkt. Vi er like på mye, men vi er ulike på noen punkt. Vi tror at her er vi litt uenige.
1: Ja, fordi du er litt sånn slips på jobben type dame.
0: Jeg sitter med slips faktisk og kjole.
1: Du sitter i hettegenser.
0: Nei, det gjør ikke. Det gjør ikke. Jeg sitter i kjole. Og jeg mener jo at selvfølgelig man skal ikke ta vekk det at altså man skal ikke på en måte si at det illegitimt. Ikke legitimt.
1: Illegitimere.
0: Folk som mener at de har dårlig råd, men samtidig så kan det bare hende at den generelle livsstandard eller forventningene til hva man skal ha, det har på en måte gått opp. Så tall er tall, liksom. Tallene nå viser at vi har ikke fått dårlig råd, vi har fått bedre råd. Og da er det kanskje litt for mye føleri.
1: Ja, men altså, jeg er veldig uenig i premisset der, for jeg tenker at hvis folk trenger flere ting for å leve et vanlig liv, altså hvis kidden trenger elsparkesykkel helst, og du må bruke masse flotte kremer fordi alle tar botox nå for å holde ansiktet ditt ungt, og man ikke har råd til det, da er det dårlig råd. Da har man fått dårligere råd. Selv om man på en måte har eventuelt mer kjøpekraft og så videre. Altså, ok, hør, det her blir masse sånn om og med. Det er noe tal og noen greier her som jeg synes er vanskelig. Og det er nettopp det, for at jeg som vanlig person, og andre folk jeg kjenner som oppriktig har dårlig råd, jeg føler at vi på en måte blir bombardert med masse tal og statistikker og sånn som man ikke kan relatere til i det hele tatt, når du sliter med å handle inn middag til hele familien og så videre og så videre. Så er ikke det bare bevis nok på at folk har dårligere råd, at vi er i
0: nedgangstider. Men fakta er jo også fakta. Fakta viser at vi har større kjøpekraft. Reallønnsveksten har en høyere vekst enn det prisveksten er. Så vi har egentlig aldri hatt dårlig, nei, bedre råd nå. Nei, herre fette Gud, altså. Beklager far til synde for at de banna. Vi har egentlig aldri hatt bedre råd enn nå, ifølge tall. Og jeg skal selvfølgelig ikke illegitimere at folk mener at de har dårlig råd, men samtidig, tallene viser noe annet. Det er selvfølgelig unntak til denne regelen, og jeg stoler på fakta.
1: Ja, men jeg skjønner ikke hvordan man bare kan si det til masse folk. Altså, hvordan kan det ha seg slik at det er så mange som sier at de har dårligere råd? Slik meg forstått, så er det lengre, altså det er lange matkøer til folk som holder på med sånn veldedig arbeid.
0: Men jeg tror kanskje fattigdommen har økt. Men jeg tror
1: ja, barnefattigdommen er jo helt fucked, har jeg forstått. Ja, den fattige barna er helt fucked.
0: Jeg tror forskjellen i Norge blir større, men jeg tror generelt sett at vi har bedre råd nå enn før.
1: Jeg har hvertfall ikke, altså jeg husker at før i verden så kostet en pose Smash kanskje 34 kroner, nå koster den 60.
0: Ja, men vi har også
1: jeg
0: fått høyere.
1: Jeg skjønner at det er et dårlig argument med tanke på inflasjon og sånt. Ja, men faktisk, ok, en liten ting på tampen her. Da jeg var liten og hadde lært meg hva inflasjon var, så mente jeg at jeg kunne måle inflasjon i verden ved å se på hvor mye det kostet for en sånn liten love hearts kjærlighet på pinne. Fordi tenk, da jeg var liten så kostet 50 øre på butikken. Det er en sånn artig anekdote, eller hysterisk anekdote da, for den som hører på.
0: Ikke sant? Altså, vi blir ikke igjen i hvert fall, så vi trenger rett og slett hjelp av dere lyttere til å sende oss melding med din erfaring, med din økonomi eller noen andre sin, hvis du ikke vil snakke om egen, det er lov det. Man kan også sende inn noe nytt, det må man ikke glemme. Hvis man ikke vil ha navnet sitt ute på radioen, så skal vi også få litt gjester inn her senere også for å bli litt klokere på saken.

0: Politikere I en delstat I Australia har fått forbud mot å si 6-7.
1: Har de da på Stortinget I Norge?
2: I morgen så kommer stortingspresident Masud Gharahkhani på besøk til oss I Petremorgen for å fortelle oss om hva som lov og ikke.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Vi Bausson med låta Magnetic.
1: Det store spørsmålet.
0: Har vi egentlig fått dårligere råd enn før? Det det store spørsmålet vi stiller oss her i dag, for det det en aldri så liten debatt om i vårt kjære samfunn. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio. Hvordan går det?
2: Du skal straks forstå oss noe, men jeg må si, ja, har det egentlig blitt dyrere? Jeg ser, det koster 50 kroner for en paprika, så jeg synes jo at vi har fått
0: men vi har fått dårligere, vi har fått bedre råd.
2: Jeg mener at vi har fått dårligere råd, og det fordi jeg har ikke sjekket
0: at... Men du kan ikke mene det?
2: Ja, vet du hva, jeg driter om talen. Jeg en enkel, vanlig person fra Gudbrandsdalen.
0: Men Synne, det her har vi snakket om. Anyways, du skal sjekke avsendingen. Ja.
2: Spørsmålet har vi egentlig fått dårligere råd enn før? Og 84% av våre lyttere har svart ja, mot 16 små prosent som har svart nei.
0: Vet du hva? Da jeg veldig glad for at vi skal få på vår andre gjest, nemlig det Harald Magnus Andreasen, sjefsøkonom i Sparebank 1 Markets. Velkommen til børs.
3: Takk skal du ha.
0: Og hva tenker du, har vi egentlig fått dårligere råd?
3: Nei, de aller fleste av oss har ikke fått dårligere råd. Og grunnen til det at det helt riktig, som vi alle har observert, at prisene på det vi kjøper i butikkene har steget, og til dels mye, de siste årene. Det har skjedd i Norge som i alle andre land. Men samtidig, så de siste årene, så har lønningene og pensjonene også steget, og det har steget mer enn prisene. Så det vi kaller kjøpekraften, forholdet mellom lønnen vår og prisen på det vi kjøper, ja, den har steget, og det gjelder nok til aller, aller fleste.
0: Men,
3: det betyr ikke at alle har god, det betyr ikke at folk har god, alle har god råd, men det er mange som, og det er mange som har dårlig råd, men det har de hatt før også.
2: Men Harald Magnus, hvordan kan det ha seg sånn? Altså, når de aller fleste har fått bedre råd, hvorfor er det slik at de aller fleste sier at de ikke har det? Her er det jo, her er det jo veldig, ja, det er det noe rart som skjer?
3: Ja, det fordi at det veldig mye snakk om at det har blitt, alt har blitt dyrt.
2: Som har blitt hjernevaska liksom, av media. Det høres helt crazy ut at vanlige nordmenn har blitt det.
3: Litt er det det, og så er det, men det ser vi i mange land, at folk reagerer veldig på de prisene som de ser stiger, altså enten det er på potetgull i butikken, eller bensinprisen, eller noe annet, så vet du at det har at det kostet jo ikke sånn før, men du, det er vanskeligere å tenke på hva hadde du lønn for 3-4 år tilbake, og hva har du lønn i dag?
0: Mm.
3: Og særlig for ungdom da, som ikke hadde lønn for 3-4 år siden, så er det vanskelig å vurdere hva som har skjedd i økonomien, og hvordan du føler at den er.
2: Men jeg lurer også litt på...
3: Men dere har nok et spesielt publikum, for det var en meningsmåling at folk kunne trykke inn E24.
0: Mm.
3: Og hvem stolte de på i diskusjonen? Det var spørsmålet, svaret var ekspertene, økonomene, politikerne eller magefølelsen. Politikerne fikk 1%.
2: Oi, oi, oi.
3: Ja, og magefølelsen fikk, jeg tror, 23.
2: Okay.
3: Og det betyr at bortimot 75%, 3/4 mente at økonomene og fagfolk hadde rett.
0: Men du må huske at det her, våre lyttere, er fremtiden i Norge, så vi må stole på dem.
3: Jo, men nei, det må ikke det. Det har en jobb å gjøre, og fortelle at det er ikke så gærent som dere tror.
2: Men du, ok.
0: Men du, I er jo, for at vi har jo en litt splid her i studio, Harald Magnus, for at I er jo egentlig enig med tallene, mens Synne er en føler.
2: Ja, fordi jeg, men, ja, jeg er en føler fordi at jeg er et menneske, men jeg lurer litt sånn til slutt, litt sånn kort til slutt der. Er konklusjonen liksom da at vi ikke har et problem i Norge, at det ikke er behov for å bedre økonomien til den gjengse nordmann? Jeg føler at det kjennes som et slag i fjeset for den som sliter.
3: Jo, det er alltid ønske om å bedre økonomien til alle nordmenn. Men det er sånn at økonomien kan ikke gi mer velstand enn det økonomien produserer.
0: Mm.
3: Så det er ikke sånn at det henger penger på et land tre som vi kan gå og plukke ned.
0: Faen!
3: Og gjøre oss rikere. Så vi må jobbe smartere, altså øke produktiviteten, så kan vi øke lønningene, så kan vi kjøpe mer i butikkene. Men det er ikke gjort en håndvending.
0: Nei, men du, Harald Magnus, tusen takk for at du var med her i Punch.
2: Tusen takk.
3: Bare hyggelig.
0: Hvis du enig, du som hører på, med Harald Magnus, så må du komme inn i appen NRK Radio og stemme nei i avstemningen vår.
2: Nå skal vi høre Imagine Dragons, faktisk.

0: har vi egentlig dårligere råd nå enn før? Det vil spørre om det store spørsmålet, for det her har skapt debatt, fordi finansfolk, økonomifolk mener at det har vi ikke, fordi at kjøpekraften er større.
1: Du mener at det er kollektiv psykose, at det er altså dansepesten, at alle vi bare har funnet på at vi har fått dårligere råd.
0: Ja, det, men samtidig, tallet talsynet, og tallet sier det tallet sier.
1: Ja, vi er uenige.
0: Ja, vi er uenige. Mens, som Marie Sneve Martinsen sa i debatten, hun blir kvalm, og det tror jeg det er mange som blir. Vi har en avstemning i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme. Hvordan går det der, Synne?
1: For meg så går det på en måte bra, men for samfunnet går det jævla dårlig da. Spørsmålet er, har vi egentlig fått dårligere råd enn før? Og 84% svarer ja mot 16% som sier at de ikke har fått dårligere råd.
0: Ikke sant? Og vi skal... Men hvis du som hører på da mener nei, det har vi ikke, tall er tall, og tall er bra, kom inn i appen NRK Radio, stem nei avstemninga. Og hvis du som mener ja, så kanskje du blir enda mer overbevist enn det du var før, fordi nå skal vi få med neste gjest, nemlig det, Mimir Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt. Velkommen til Punch.
2: Takk for det.
0: Og hva tenker du, har vi egentlig fått dårligere råd før? Eller er det bare følelser og følelser?
2: Nei, nordmenn har fått dårligere råd enn det de hadde for 5 og 10 år siden, fordi at prisen på ting som er livsnødvendige for folk er gått mye høyere, altså gått til værs. Men det er klart, alt dette er jo et spørsmål om ulikhet. Det er jo mange i Norge som har jævlig god råd, og som bare får bedre og bedre råd. Så det er jo ikke noe tvil om at hvis du ser på dette i snitt, sånn som de ofte gjør med de tallene sine, så kan det, er det riktig at de to siste årene så har vi i snitt fått litt bedre inntekt. Men hvis du ligger med hovet i frysen, da, og med beina i steikovnen, så er kroppstemperaturen helt topp i snitt.
0: Men, ja, men mener du at SSB liv, er det det du sier her? På
2: nei, nei da, jeg mener jeg tror alt det SSB sier riktig. Og alle de tallene er riktige, det er ingen grunn til å tvile på det, men poenget er at økonomi er, altså hvordan økonomien i et land er jævlig komplisert. Det er andre økonomer som mener andre ting, sant? Sånn at poenget er at det jeg mener er dumt, det å late som om dette er et faktaspørsmål med to streker under svaret. Ja, det er riktig, som SSB sier, du har hatt en økning i reallønn de siste 2 årene i snitt, før det hadde du gikk reallønn ned i noen år, men det er ikke det hele sanne historien om alle folk i Norges økonomi.
1: Ja, men kan en del av det her være at vi nordmenn på en måte har fått for godt, altså at nå handler det om at vi skal ha riktig type klær, at vi unner oss med luksuser,
0: strømmetjenester
1: og sånne ting, at det er derfor vi føler at vi har dårlig råd, for at vi vil ha flere saker og ting.
2: Jeg tror det er helt åpenbart at folk i Norge krever mer enn folk i Sudan,
1: ja.
2: Men det skulle jo bare mangle, fordi at litt av historien her er jo, altså det går jo ikke dårlig med Norge, det har du ikke gjort i løpet av de siste 5 årene på noen tidspunkt. Det går så det suser med Norge. Norge er styrtrik stat med mange, setter ny rekord i antall millionærer i dag. Nå er det 1 million mennesker i Norge som er millionærer, men så er det bare det at alle er ikke med på det. Og når du er et så rikt land og noen er fattige, da har du egentlig rett på å kreve mer og kreve en del av den rikdommen.
0: Tusen takk for at du var med her i Punch, Mimir Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt. Er du enig med Mimir, kom inn og stem ja i appen vår. Hvis du er helt uenig, stem nei da vel.
1: Ja, send melding om, ja, du kan være anonym hvis du har lyst til å dele litt om hvordan du har om dagen, rent økonomisk, så får vi sett på den saken.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Har du en drøm, men ikke vet helt hvor du skal begynne for å få den til å gå i oppfyllelse? Da må du sende den på en melding i appen NRK Radio til Drømmelaget, så skal vi prøve å oppfylle drømmen din for deg.
0: Drømmelaget. Drømmelaget. Mandag til fredag, 9-11 på NRK P3.
2: Ja, du kan sende en drøm i drømmelaget, men du kan også sende oss en melding på vår NRK Radio med hva du mener om dagens store spørsmål. Har vi egentlig fått dårligere råd? Siste sjanse nå, vi skal straks dele ut en punchcaps og avgjøre avstemningen.

0: det store spørsmålet.
1: Har vi egentlig fått dårligere? Oh my goodness, dårligere råd nå.
2: Du har ikke råd til å dra til tannlegen, for du har mistet alle tennene dine og blir dårligere lå. Er det det?
1: Skru av mikken din. Nå er Synne borte, det er bare med her. Nei, jeg kommer ikke til å skru av på mikken igjen. Har vi egentlig dårligere
3: råd? Forresten så vet jeg hvor du bor, jeg vet hvor du jobber.
2: Jeg har fortsatt tilgang til jingle.
1: Greit, Synne, du skal få lov å bli med igjen. Det er siste sjansen nå til å stemme i avstemningen vår. Det går veldig dårlig med nei, sier her. Hvis du mener nei, så må du for Guds skyld inn og stemme for å jevne det litt ut. I mellomtiden skal vi lese opp meldinger fra dere som hører på og dele ut en punch caps. Tommy, aller først, hva skriver han, Synne?
2: Han skriver, jeg klarer ikke å skjønne Anna enn at det en gjeng med rike folk som ikke aner situasjonen til store deler av den norske befolkning, og at det dem som uttaler seg. Jeg kjenner ingen som har fått bedre råd. Ingen. Tar man med strøm, økte matpriser og rente, så tappes kontoen raskere enn noensinne før. Dessverre har politikerne for lengst glemt hvem de skal jobbe for, og vi må dessverre betale prisen. Det er harde ord, altså. Men jeg kjenner meg igjen, altså.
1: Mm. Ja. Snorre skriver, vi har bedre råd, men enkelte folk har ikke så bra råd, for at de har for mye lån og ikke er flink til å spare og bruke peng som en full sjømann.
2: Takk, Snorre.
1: Det der er jo du, Synne.
2: Nei. Nei.
1: Bruk peng som en full sjømann, gjør du.
2: Nei, nei, jeg fra innlandet. Jeg har aldri vært på sjøen noen gang. Andrea skriver, billige vaner gjør jo så det går rundt, men mange konserter og ferietur må man offre. Å være fattig i dag handler om ikke å være at det kan være veldig ensomt. Det er i hvert fall poenget til Andrea, og det er jeg enig i. Jeg nekter å spare inn penger på å ikke dra på konsert.
1: Nei, men du har muligheten til å si det. Herregud.
0: Ja. Nå var du veldig smart. Ja.
1: Slutt. Tord skriv. Tord skriv. Nå må ikke kaksene, så mener vi ikke har fått dårligere råd, glemme at ikke alle har millionlønn. Prikk, prikk, prikk. Og leieprisa og boligprisa ligner jo ikke grisen. Og at det ikke bare er å få en godt betalt jobb sånn uten videre. Word on the street, Tord.
2: Christian skriver, de økonomifolka får si hva de vil, men en kilo Norvega har gått opp 50 kroner de siste årene. Det har ikke timelønna mi. Christian, du må prate med fagforeningen din. Finn fram fagforeningen din og prat med dem.
1: Anonym skriver at det er for min del har måttet solgt unna biler, snyskuter.
2: Snyskuter, tror du at det mer sånn enda lenger nå?
1: Snyskuter, vannskuter og fjernet diverse strømmetjenester. Oppå dette så har jeg gått opp i lønn. Make it make sense. Veldig fint med litt faktisk personlige erfaringer også.
2: Ja, det her er en fyr eller en kvinne, det vet vi ikke. For annen, tenk da, har hatt biler i flertall, snyskuter og vannskuter. Mitt mareritt å ha alle den tingene, og så måtte selge unna.
1: Skal vi gi den personen en caps?
2: Ja, fy fader, du anonym. Hvis du vil sende inn adressa og sånt, så skal du få caps.
1: Du trenger ikke det, fordi...
3: Og forresten så vet jeg hvor du bor, eller hvor du jobber.
1: Nei, vi vet ikke det. Vi er for tullende. Men du skal i hvert fall få en caps av oss.
2: Vi skal videre.
1: Vi skal avgjøre avstemningen. Nå må vi komme oss ut av dette her.
2: Ja, vi har fått dårligere råd enn før.
1: Ikke si det på den måten. Ja, vi har fått dårligere råd.
2: Det er i hvert fall 81% av våre lyttere som mener at vi faktisk har fått dårligere råd enn før. Ja. Mot 19%, som er ganske mye da. Altså 19 i min skala, regner. Det er nesten 20% som ikke synes vi har fått dårligere
1: råd. Da tar jeg den meningen med det og din gjengsynet. Vi har fått dårligere råd, og vi må... kjempe for at det skal bli bedre. Jeg vet ikke hva jeg skal si lenger. Nå må vi høre på musikk.

0: Pink Panthers med låta Tonight, siste vi hadde her i Punch for i dag. Og jeg tror det fint det at vi skal legge på røret og gi stafettpinnen videre til Eskil, fordi at vi hamnet et veldig rart humør her på slutten i å synne, men vi har kostet oss så utrolig mye med å henge med dere som hører på her i dag. Og som sagt, hello med Eskil tar over fra klokka 3 til klokka 6 og skal snakke om den nye søskenteorien han har funnet ute på det store internett. Men aller først så skal vi ha nyheter med Regina.
1: Ja, og her starter vi i Midtøsten. Minst 3 personer er drept i israelske angrep på Gazastripen i dag. Det opplyser palestinske helsemyndigheter, melder nyhetsbyrået AFP. Dette skjer på 3-årsdagen for Hamas sitt terrorangrep mot Israel i 2023, som utløste krigen som ifølge FN har tatt livet av over 74 000 palestinere. Men utenriksminister Espen Barth Eide sier at det israelske folket likevel fortjener at denne dagen markeres, og at det er viktig å tenke på hvor sterkt dette minnet er for israelere og jøder i hele verden.
2: Det er utrolig viktig å si at jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå, og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
1: I løpet av disse 3 årene har i underkant av 1700 israelere blitt drept, ifølge tall fra det israelske militæret. Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program før neste sommer, det melder Kongehuset i en pressemelding. De skriver at dronningen fortsatt er i rehabilitering etter lungetransplantasjonen hun hadde tidligere i år, og derfor avlyser hun alt av opplegg fram til sommeren neste år. Kongehuset opplyser også at kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart i februar. Det er over 1 million millionærer i Norge nå. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som ble publisert i statsbudsjettet i dag, melder NTB. Disse tallene de går da på formuer fra 2024, og ifølge SSB så var det over 685 000 personer som hadde mellom 1 og 3 millioner på bok da, mens nesten 370 000 hadde over 3 millioner. Og dette er da en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før i 2023. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrublie.
3: Det skremmer meg litt da.
1: Hva da?
3: For det er ikke på den lista.
1: Ikke enda, Eskil.
3: Det setter sånn pengepress på meg, og jeg vet ikke om jeg klarer det.
1: Men jeg har så lyst til å være en av de millionen. En av 1 million, Eskil.
3: Ja, jo. Men vet du hva? Jeg føler meg rike, for det er her på.
4: Hallo! Hallo!
3: Og jeg er rik som har fine littere, som akkurat du som hører på. Kjeglig hyggelig at du blir med videre. Damian David, Tyler, Nye Rogers skal få åpne ballet. Dette er

0: Det synger Taylor Swift.
1: Hallo.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Hallo med Eskil Flem.
0: Det ble kjent på nyhetene at flere og flere blitt millionærer I Norge. Jeg synes det var litt skremmende, for jeg ikke på den lista. Smin Sigurd. Hyggelig å ha deg med I innboksen allereie. Boom! Han skriver, «Følgelig vil du være millionær. Du noe sunnmøring.» Det riktig. Sigurd heldt tydeligvis på meg sunnmøring, og hun lær meg å være økonomisk. Det bra. Hun lær meg, ja. Lært seg, ja. Han skriver veldig flott, brett dialekt. Jeg vil egentlig lese det slik det stendt. I holder på med ei sunnmøring, og hun lærte meg å være økonomisk, som jeg satt veldig stor pris på. Boom! Jeg tror alle trenger seg en sunnmøring som kan økonomi. Det trygger jeg. Det trygger jeg veldig. Jeg ikke rett person akkurat nå, dessverre. Men! Jeg kan være en sunnmøring som held styring her på Halao de neste 3 timene. Det god på, tror meg. Hvertfall når jeg ser det så mye god musikk I vente. Og I dag tidlig gjorde noe som jeg aldri gjort før, men det lenge siden jeg gjort det, og det var at jeg sto opp ganske tidlig, og så våkna jeg opp, fungerte litt, åt 3 croissanter med nougatti. Det var så random, det var tilbud på bunnpris. Og så la meg til å søve igjen I 1,5 time. Og nå vet jeg ikke hva som skjer, men I løpet av den 1,5 timene så forsvinner jeg I et sånt gigantisk drømmeland. Jeg har aldri drømt så masse, Og 1,5 time har jeg aldri følt ut som 10. Det føltes ut som 10 timer. Det var kjemperart. Jeg skal ikke gå I detalj på hva jeg drømt, for jeg føler det å snakke om drømmer, det kjedelig. Så jeg skal spare meg for det. Men det var helt vilt. Det føltes ut som at jeg var I en sånn søvnparalyse. Og da lurer jeg på, det vanlig? Har det skjedd før? Har det skjedd med det? Har du slumret, våknet opp, søvnet til igjen, og så bare forsvunnet helt? Veldig rar og ekkel følelse. Uffa meg. Men nå jeg tilbake. Nå jeg våken. Jeg lover. Jeg våken. Og dette her, jeg våken med en drøm. Og være programleder her. Eskil Flem jo mitt navn. Hyggelig å ha deg med. Vi skal snakke litt om søsken og IQ. For det kom til en veldig fin forskning på det. Det skal dele litt rett etter August og Slater.

0: den hittet greit. Det siste refrenget her med Slater Dance her på P3. Hvor det skal handle om en ny søskenstudie. Fordi, wow, har du søsken? Ja, så kan du nå sende en melding inn til Hallao med en gang er du still. Har du søsken? Det kan du svare på. Fordi, Level, altså podcast her på NRK, Linnea Myhre, hadde med en forsker der det kom litt... Litt sånn rystende studieundersøkelse, hør her.
1: Når du nevner at det eldste barnet kanskje har høyest intelligens, hvorfor er det sånn, vet du det?
2: Det er faktisk veldig interessant, for det har man funnet i Norge med norske sesjonstall, altså de som i militæret, som man sammenlignet søsken, da ser man at de eldste søskene, de har høyere intelligens.
0: Ok, det forsker Frida her, som sett på norske tall, studie gjort på søskenpar i militæret, der store søsken har høyere IQ. What? Kjenner du det igjen? Du vil sikkert høre hvorfor. Okay.
2: Det er rett og slett fordi man blir behandlet annerledes av foreldrene sine, og det er fordi man setter høyere krav til det eldste barnet. Foreldre er mer opptatt av at det eldste barnet skal gjøre lekser, gjøre det godt på skolen. Man gir vanligvis også sunnere mat til det eldste barnet, både mer frukt og grønnsaker, mindre snacks og godteri. Man setter rett og slett en annen type krav, da, og det gjør at de utvikler seg annerledes.
0: Altså, selv er jo jeg den fine i midten. Jeg har en stor søster, og så har jeg to yngre søstre. Og hvis du spør meg helt på ekte, så føler jeg jo at jeg har størst IQ. Og jeg tror min store søster fikk en del større krav. Og gjorde seg sikkert litt mer rebell, utforsket litt, testet litt, utfordret normene, som gjorde at jeg da kunne bli som lillebror, litt på siden og følge med på alt du gjorde feil, slik at jeg kunne gjøre alt riktig. Skjønner du? Sosial IQ. Drithøy. Nå merker jeg at jeg er alene i studio, og ingen i familien kan komme og bekrefte dette her, så dere må bare stole på meg. Og nå er jeg jo født i 2001, storsøsteren min er født i 1999, så er jeg jo 2 år eldre, men likevel så føler jeg at jeg er storbror i familien, og jeg er størst IQ. Gjelder deg, har du søsken, send gjerne melding på det. Nå skal vi fortsette med Sophie Alex Baxter. Det er Murder on the Dance Floor.

0: Ok. Forsker Frida Felicia Vennerød Diesen har sett på norske tall. Studiet gjort på søskenpar i militæret. Store søsken har høyere IQ, fordi det blir stilt større krav til deg som liten. Mer lekser, regler, sunnere mat, og så videre. Ane Flem, min store søster. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Hei. Sa jo litt tidligere på lufta at jeg mener at jeg har størst IQ, selv om jeg er den fine i midten av søskenflokken. Kan du bekrefte eller avbekrefte det, takk?
1: Du tror det er du, ja. Nei. Jeg vil si at det er nok meg som er eldst.
0: Men, du, altså, jeg følte jo litt på som liten at du var en av de som fikk litt mer krav. Eller at du tror man pappa var litt strengere med deg, spørsmålstegn?
1: Absolutt, jeg tror at jeg er den som har på en måte fått gå mest sånn,
0: sånn
1: ja, de har testet ting på meg da, ja. Altså sånn du må være forsiktig, det. Men så kommer deg, og da vet jeg at ok, men det gikk bra med Ane, så da tar jeg det videre på at jeg er snillere med deg.
0: Ja, ja, fordi at jeg var litt snillere da.
1: Nei, det var du ikke.
0: Men jeg kan egentlig, men når det kommer til IQ, sånn helt oppriktig, så mener jeg kanskje nå at jeg er litt høyere IQ enn deg.
1: Hvorfor det?
0: Det kan være retningen tatt studiemessig. Selv om jeg vet du godt markedsføring, så er jeg godt journalistikk. Men jeg bare føler at jeg er fortsatt litt storebror. Det er liksom min sosiale IQ som er litt over der. At jeg føler jeg er litt storebror overfor deg og lillesøstrene mine.
1: Men jeg føler at jeg fortsatt vet litt mer om deg. Litt mer enn deg.
0: Ikke sant, blutt. Det skal ikke det handle om. Men den er fin da. Men det vil jeg egentlig mene samtalen her. Det vil bare høre om du kan føle litt igjen. Og det gjør du.
1: Ja. Vi kan si det.
0: At du har stilt litt mer krav. Men den er jo grei. Vi får være enige om å være uenige. Veldig hyggelig å bare ringe opp til Ane.
1: Ja, det var hyggelig det.
0: Går det fint ellers? Nei, tenker jeg å ta det
1: nå. Ja da.
0: Ja da. Ha det.
1: Ha det bra.

G-Flip Disco Cowgirl, men Sigurd, ja, jeg er søsken, skriver han. Bror min er 01, forskeren er sant, skriver han. Da fikk vi etablert det. Forskeren er riktig. I kunne større.

Marcus og Martinus, Synnebo, Nonchalang, fikk du her på P3. Det nærmer seg TV-aksjon 2026. Neste søndag så smelter det, men før det så skal vi på Halau ha en egen innsamling. Og du kan bli med på reisa. Jeg skal snakke mer om hvordan du kan bli med og lage din egen spleis. Og skal fortelle mer om aksjon rett etter Carpe Diem Chimino med Spis din syvende sans her på P3.

Spis din syvende sans. Carpe diem her på Petre. Du hører på Hallao. Og Hallao, sammen fyller vi bøssene. Det er en titel du skal ha skrevet bak i Howdy ditt i løpet av helga. Altså, nærmere 120 millioner mennesker er på flukt i verden. Og hvert andre sekund så må noen flykte fra krig og konflikt. Jeg har et ønske. Jeg har lyst til at du skal lage din egen spleis til flyktninghjelpen og TV-aksjon 2026. For vi her på Hallao, jeg og du, ja, og skal velge en spleis å fokusere på hver sending neste veke. Og neste veke så smelter det. Da skal jeg bli plassert i et glassbur på torget i Trondheim. Fra 3 til 8 er sendinga. Vi skal holde på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Og du kan se det i NRK TV, eller følge oss i appen NRK Radio, og jeg skal ha med en gjest hver dag. Og da er det viktig at vi har en spleis vi kan fylle. Så det du kan gjøre nå, det er at du kan søke opp på nettleseren din, spleis.no/p3. Der finner du et bilde av meg, kul pose, boom, utenfor torget i Trondheim. Og der kan du trykke på en grøn knapp som heter Start en spleis. Og der kan du kalle spleisen din akkurat det du vil. Du kan ha med akkurat de folka du vil i spleisen. Altså, har du og en vennegjeng lyst til å lage en spleis, så kan du gjøre det. Har du en tidligere russegruppe eller en kommende russegruppe, så kan du lage spleis. Fotballag, stort og smått. Har du en kompisgjeng, bare dere to alene lyst til å lage en getta krett spleis, du kan gjøre det. Gameklubb, løpegjeng, alle, middagsklubb, alle kan lage en spleis. Og da er du med å bidra til TV-aksjonen og flyktninghjelpen. Så du kan følge de enkle stegene inne på Spleis. Det er jo egentlig fiks-faks ferdig. Og så skal vi da i løpet av de kommende dagene og til neste veke velge ut én Spleis å fokusere på hver dag. Og det kan bli din Spleis! Åh, jeg gleder meg sånn. Jeg gleder meg som rockeren, altså. Å se deg ute på torget og ha deg med. Så veldig hyggelig hvis du blir med. Bli med på årets TV-aksjon. Hallao, sammen fyller vi bøssene. Dette blir kjekt.

Okay. Bensinbuen fikk du her altså, med den godeste, godeste låta. Sorry, I'm here for someone else. Ok, folkens. P3.no/spleis. P3.no/spleis er en nettside som du bør søke opp på mobilen. For neste veke skal jeg i 4 dager bli plassert i et glasbur med NRK P3, og så skal vi samle inn penger til Flyktninghjelpen og TV-aksjon 2026. Og da trenger jeg hjelp av deg til å fylle i en ny digital bøsse hver dag. For vi skal velge en spleis å fokusere på til Flyktninghjelpen, og det kan være din spleis. Så hvis du skriver spleis.no/p3 eller p3.no/spleis, så kjører du fram til en side der du kan bare starte å lage en spleis med venner og familie. Og jeg grugleder meg. Jeg håper du vil lage spleis, for jeg skal sammen med, det er litt av en gjeng, vi skal ha med Shadé fra Baksnakk på mandag. Jeg skal ha med meg, ja, du kjenner sikkert en fra bloggerne, komiker på Insta og TikTok, Elfrid Ingebrigtsen på tirsdag. Så skal Nate komme innom på torsdag, og så skal Mufano komme på torsdag. Der skal vi gjeste programledere. For en bukett. Å, det blir kjekt. Og da vil jo vi i løpet av de 4 dagene ha en spleis å samle inn penger til. Og den spleisen må du rett og slett lage, for din kan bli valgt ut. Det er vel fryktelig, fryktelig hyggelig. Så meld deg gjerne på. Det blir å kalle det Hallao. Sammen fyller vi bøssene. 12. til 15. oktober der altså. Jeg gleder meg, jeg håper du gleder deg. Møt meg på torget hvis du er innom Trondheim da. Fra 3 til 8, det har vært fryktelig hyggelig. Klokka nærmer seg 4. Straks konkurranse, straks nyheter. Men før den tid, Prayer in Sea, Robin Schultz.

Treasures, Prayer in Sea. Fortsetter med Troye Sivan. Frekke, litt gammel låt. Også hyggelig å ha med på liste her da. Got Me Started. Så skal vi få galopp, og så blir det litt mer nyheter her på P3.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
0: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan. Det

0: Kusher, Ron, Sibrene, Arif og meg. Det gjør jeg absolutt med låta Galopp. Nå er klokka bikka 4, 1:04 for å være nøyaktig. Straks er det tid for konkurranse her på Hallao. Men nå har jeg fått besøk av Regine, og vi skal få en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og her skal det handle om statsbudsjett. Regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for neste år kommer ikke til å bidra til lavere inflasjon. Det mener sjefsøkonom i DNB Carnegie Kjersti Hauglund. Finansminister Jens Stoltenberg la frem forslaget i dag, og da kom det frem at regjeringen vil bruke over 608 milliarder kroner fra oljefondet til neste år. Og de tror at det her vil føre til en reallønnsvekst her i landet. Høgland sier at dette ikke er voldsomt sterke tall, men at vi må huske på at det skal være forhandlinger. Regjeringens sitt forslag må nemlig få støtte fra de andre rødgrønne partiene for å bli vedtatt.
2: Og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidd på budsjettrammer. Det forventer vi jo egentlig å se nå, sånn at det blir lagt på mer penger i det endelige budsjettet. Og da er vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten i norsk økonomi.
1: Minst 19 personer er drept i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier at angrepet er et av de største russiske rakett- og droneangrepene mot Ukraina så langt i krigen. Flere steder i landet ble truffet, og så langt er det meldt at 60 personer er såret. Samtidig øker dødstallene stadig, mens ukrainske redningsarbeidere leter i ruinene. Og så skal vi en tur innom denne serien her. For Skal vi danse får nå ganske krass kritikk for at sendingene er alt for lange, det melder Dagbladet. Nå varer en livesending i 3,5 timer, og blant annet influencer Linnea Myhre sier at dette er så lenge at det burde vært straffbart. Og TV 2 har også fått høre det i podcasten Hanna og de Hellige, som ber dem om å tjene pengene på en annen måte enn å ha så mange reklamepauser. TV 2 de sier på sin side at sendingene blir kortere jo flere deltakere som går ut, og de peker også på at seertallene faktisk øker utover kvelden. NRK Nyheter, Regine Åstrup-Lie.
0: Jeg vil bare at jeg skal doble antall deltakere.
1: 7 timer sending.
0: Skal vi danse nå i 12 timer?
1: Ja, dere hørte det her på Hallao først.
0: Dette
1: handler bare om at du har lyst til å være og skal danse.
0: Regine, du leser meg tvert igjennom. Hvis noen i TV 2 hører på, ja, jeg har lyst til å begynne på Skal vi danse. Jeg tror jeg er en ny Genghis.
1: Ja, sett han danse. Tror du kunne komme på sånn topp 5, kanskje?
0: Nei, god i sving, men jeg må lære litt annet.
1: Ja, men det får du til.
0: Tror du sa topp?
1: 5?
0: Regine! Jeg tek topp 5 for alle penger. Hallo! Ja, det er synd dere ikke fikk se meg danse i studio når Skal vi danse låta kom på. Bra at dere ikke gjorde det, egentlig det jeg prøver å si. Du skal få Tid McCray innom Nobody's Girl. Du hører på Hallo. Hyggelig at du henger på.

fin låt her med meg bare isen ready her på P3. Og er du klar? Ja, for straks er det tid for... Ja, straks, det er faktisk nå. Det er konkurranse akkurat nå her på Lao. Så skjerp sansene. Skjerp sansene. Jeg har tatt en veldig kjent låt. Skal ikke si noe aller først om den er norsk eller utenlandsk. Men jeg har ikke bare tatt låta og skal vise den helt vanlig. Nei, nei, jeg har reversert den. Gjort den baklengs. Og din oppgave er da å sende inn på melding svaret på hva for en låt du hører. Hører seg greit ut. Finner du Halao forresten i appen? Du hører på det akkurat nå, så hvis du trykker på selve sendingen, så kan du scrolle litt ned på bildet, og da ser du en sånn send-melding-knapp. Den er fin. Den er veldig fin. Og du kan stikke med premie hvis du har gjett det riktig, og blir trekt ut. Så det er stor sjans. Det er stor sjans. Er du klar? Bra. Hva for en låt hører du her?

sier Ari Baigora. SOS. Det er låter jeg fikk her. Programmet, det er Hallo. Og nå vet jeg ikke om det er bare min algoritme, eller om dette gjelder alle som du lytter på Hallo. Fordi jeg får ekstremt mye på feeden min nå den siste tida. Klipp fra South Park. Eller South America, som det nå heter. Bytta navn tydeligvis. Smarta, markedsføring. Og det, jeg har aldri sett South Park som liten. Det var en nabo av meg, som jeg så veldig opp til. Han var veldig stor fan av South Park. Så vi satte på hjemme hos meg etter barneskolen en gang. Men så syntes jeg ikke det var så gøy. Det traff ikke meg helt. Det var liksom Family Guy. Det var min ting. Men nå i voksen alder, når jeg færer opp på feed min, jeg vet ikke om det er deg som lurer meg til å tro det er gøy, men jeg synes det er litt gøy. Og da føler jeg lever en sånn her South Park-feed, som bare forer meg med innhold. Jeg blir litt gal, for jeg prøver å scrolle vekk, men ender opp bare med å se på. Og så føler jeg det gjør at jeg synes det er mer gøy. Algoritmene fucker meg opp. Det er noe som skjer. Men South Park skal ha at de er veldig gode på å lage liksom komedie, og de treffer veldig på samfunnet i dag. Spesielt i USA. Helt sjukt det de gjorde med Donald Trump i den nyeste sesongen. Med djevelen og sånt. Det er bare å søke opp. Jeg trenger ikke forklare alt. Men jeg følte liksom alt toppet seg i går. For etter jobb, når jeg skulle gå hjem, så er det en fyr som passerer meg. Han har på seg en veldig fargerik ullgenser. Jækla knall. Sånn himmelblå, naturfarget ullgenser. Og på baksiden av den genseren, så skjønte jeg det med en gang. Dette er jo bildet av South Park, for der var alle hovedkarakterene på baksiden. Og jeg bare, nå er det været som prøver å spille med et puss. Nå må jeg slappe av. Så nå skal jeg prøve å rone litt på skjermtid, og så skal jeg prøve å rapportere inn alle South Park-videoer, for jeg synes det blir litt meget nå.

Og det synger Zane her på Hallao. Det fikk meg til å tenke på One Direction. Altså sett fra utenifra, hva for en av de artisterne der har gjort det best solomessig? Det er liksom opp for debatt. Jeg vil jo påstå å si at det er to som har gjort det et hakke bedre. Harry Styles, litt sånn selvfølgelig. Men en som blir litt mindre nevnt, føler jeg, i media, det er faktisk han godeste. Og det er sin helstilt, Niall Horan. Niall Horan. Jeg hører jo på han mer enn noen andre av de som synger One Direction. Så det er litt interessant da. Og da tenker jeg liksom også på neste låt, som er Lean On, Major Lazer. Altså DJ Snake og Mø der, altså. Major Lazer. Der finner jo vi Diplo, blant annet, i den trioen. Hva heter de to andre? Det er nesten ingen som kan det. Og da føler jeg på en måte at Diplo er en av de som har gjort det best av den trioen. Liten fun fact før du spiller låta Lean On. Både Rihanna og Nicki Minaj takker nei til låta. Tenk på det. O store låt. Jeg tror Mø er ganske glad for det.

0: TV-aksjonen. Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
1: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DRK

Det er ikke bare rapper gutta boys, det er også house pop undergrunn med memoarer her på Hallao. Andy har sendt inn en melding. Han har funnet selv meldingknappen, han er i appen, alt er hyggelig. Halla, Eskil skriver han. Nesten Hallao, Andy. Du, Hallao. Det må du skrive neste gang. Jeg digger musikken dere spiller, takk skal du ha. Men savna ei låt. Håper du ser meg nå, eller nå, av Uld. Den er så utrolig surball på P3, synes jeg. Mulig å få den inn på spillelista. Den er på lista allerede nå. Nesten er klar å vente på deg, Andy. Veldig hyggelig. Jeg har jo hørt på 9 timer på P1. Et intervju jeg hadde med Uld. De er ufattelig hyggelige. Superhyggelige dame. Og intervjuet må du sjekke ut på 9 timer hvis du ikke har hørt det allerede. Og så vet du at Uld spiller en del livemusikk hos oss på P3. P3 Musikk, blant annet. Så låta den seg klar til deg. Så skal jeg ta en prat med våre musikkansvarlig på P3, Andy. Kanskje det er en gang å få til? Mulig. Men nå kan vi bare nyte denne her sammen.

Åh, jeg trengte den låta I dag, kjente jeg, Andy. Takk for ønskelåt. Og nå kan vi vel starte en ny time, vel? Programmet Hallao. Du kan alltid nå meg inne I appen. Skriv Hallao, eller skriv hva du føler og tenker på. Veldig hyggelig å ha deg med I hvert fall. Musikk på blokka. Bay Under Business. Vi starter med Rich. Men

0: Åh, Dagny. Du slipper bare bangers. Hva greia med det?
1: Hallo!
2: Hei,
3: ja.
1: Hei, du.
2: Hallo!
4: Med Eskil Flem.
0: Se for deg at du har en stor vennegjeng. Den vennegjengen stikker du og ser en fotballkamp med. Dere er ferd på en sydentur sammen. Ja, dere stikker på skøyteparken, dere stender på sjesse, dere stikker på kafé, dere stikker og bader. Ok, men nå, se for deg at du gjør alle de tingene bare helt alene. Kino for eksempel, alene. Hadde du klart det? Ja, det skal handle mer om det å gjøre ting alene. Har du gjort noe alene den siste tida? Send gjerne en melding på det. For her på Allah så skal jeg dele blant annet min erfaring med det. Jeg er litt dårlig, men så vet jeg at det finnes ei på TikTok, Samantha, som elsker det. Og så kan gi oss et par tips. Det skal handle litt om dette her i neste halvtime her på Allah, og så skal vi få mer musikk. Kalina.

0: Jeg ser i inboxen nå at Annette er en av de som har gjort noe alene. Du kan gjøre det som Annette. Hopp inn i inboxen. Skriv, har du gjort noe alene den siste tida? Så vil jeg gjerne høre fra deg. Jeg skal dele min erfaring med å gjøre ting alene. Det er litt svårt, altså.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Sten synger hånd i hånd. Og nå skal det bare handle om ei hånd. For det nå skal handle om ting man gjør alene. For har du gjort det nok en gang? Jeg ville høre fra deg. Inne i inboxen, som for eksempel den meldingen her. Hallao! Reiste til syden alene og tok med meg badevakta hjem igjen for 34 år siden. Hva er det jeg leser, Annette?
1: Jo, stemmer den historien der, du.
0: Mange spørsmål. Ja. Hvordan skjedde det? Hvordan møttes dere? Og hva skjer nå?
1: Jeg hadde plutselig mulighet til å ta litt ferie, okay. Så jeg gikk inn på Ving-kontoret. Det var jo den gangen, det var ikke noe internett.
0: Nei.
1: Så jeg bare sa, send meg til et billig sted. Så jeg ble sendt til Bulgaria. Ante jo ingenting om det, men jeg har funnet ut mye etterpå.
0: Men hvordan var det å reise alene? Hva føler du da, når du hopper på fly og lander? Hva gjeng gjennom tankene?
1: Ja, jeg ville bare ha litt sol og varme, og ja, så traff jeg noen masse jenter på, som var sammen da, men vi ble venner, og vi er venner fremdeles. Så.
0: Og så var du og bada, og der spotta du badevakten. Hva skjer?
1: Nei, det var faktisk på en bar.
0: Okay.
1: Så satt vi ute der, og så kommer det en bort til meg, og så sier han, ikke bekymre deg.
0: Nei vel?
1: Så siden har ikke jeg gjort det.
0: Ja, for hva skjer etterpå? Hva tas med nå videre år?
1: Ja, dette var jo i august. Og så til lille julesten så kom han til Norge.
0: Kutt ut!
1: Ja, så da hadde vi 3 måneder på å bestemme oss. For den gangen var jo ikke Bulgaria i EU, så
0: nei.
1: Da var det 3 måneder besøk, og så var det... Bare ok, det mest praktiske, vi gifter oss.
0: Og dere er gift siden?
1: Ja, det har vi.
0: Er du i Bulgaria nå? Er du i Norge, eller?
1: Nei, jeg er i regnfull Bergen. Jeg er ikke helt fornøyd med hvor jeg kom fra.
0: Er mannen nå med deg?
1: Nei, han er på jobb.
0: Ok, hallo. Så utrolig gøy, og nå har dere sikkert en fast reise til syden da, i Bulgaria.
1: Ja da, det har jo blitt et par turer, bortsett fra i 2020, da ble det Nordkapp.
0: Mm, ja. Ja, men jeg vet ikke hva, det er jo fint for dere er gift.
1: Ja, ja.
0: Og tenk, nei, utrolig hyggelig at du ville dele historien med oss her på Hallao, og veldig artig, dette gir meg litt inspirasjon til å reise selv, for jeg synes det er litt vanskelig å ta den biten.
1: Det går helt fint.
0: Vet du hva, jeg skal
1: stol på deg selv.
0: Annette, jeg er superglad i deg. Jeg skal ta med denne historien videre når jeg skal forhåpentligvis reise alene. Hyggelig å ha deg med.
1: Ja, takk for det.

Det å reise alene kan gjøre at du finner kjærleiken i ditt liv. Det var slik for Annette, som reiste til syden alene og tok med seg badevakta hjem igjen. Nå de gift 34 år siden. Andy også sendt inn melding i din boks. Altså, det handler om å gjøre ting alene. Jeg vil høre det du har gjort alene, eller skal gjøre alene. Vi vil utfordre litt nordmennene. Andy, han har hatt en festivalsommer helt alene. Var på Carpe World, Øya, Slottsfjell, Stavern, helt alene. Det var magisk, skriver han. Det kult. Jeg hadde blitt litt mer redd, feil ord å bruke, men litt sånn, hvor skal jeg gjøre av meg følelse? Jeg tror ikke jeg hadde klart å stått naturlig alene og bare digge alt. Kanskje jeg overtenker litt der. Samboeren min jobbet hele sommeren, som nå i Kanariøyene, helt alene. Litt sjalu, men da blir det 50-50 fordeling. Superhyggelig. Jeg tror ikke jeg er et solid par, Andy. Jeg tror bare jeg må lære litt av mine lyttere her, men også ei som heter Samantha. Du har sikkert fått opp på TikTok, på feeden din. Hun er ei som kan gjøre mye alene, og elsker det. Vi skal lære mer om hvordan hun tenker. Men først, dra tilbake.

0: det var Dra tilbake av han Kalle. Ok, nå er jeg med på tråden her. Samantha Escobar, TikToker, driver jo som webredaktør og med innholdsstrategi. Men på feeden til folk der femmer opp video av at du elsker å gjøre ting alene, Samantha.
1: Ja, det stemmer. Hei!
0: Hei!
1: Hei!
0: Når startet din reise om å gjøre ting alene?
1: Du, det var cirka for 4 år siden. Det var vel litt sånn som de fleste kan kjenne seg igjen i, at jeg synes vinteren kan bli litt lang og litt kjedelig, rett og slett.
0: Ja.
1: Så var jeg sånn, ok, men jeg vil melde meg på dans, jeg vil gjøre ting, og så var det ikke så veldig mange andre som var gira.
0: Nei.
1: Så da tenkte jeg, vet du hva, jeg må bare gjøre det alene. Jeg kan ikke sitte og vente på at folk skal si ja.
0: Jeg var på kino en gang alene, og da synes jeg følelsen rett før var litt sånn ubehagelig. Gå gjennom kiosken, finne plassen min, alle er med alle og prater om filmen og gleder seg, men jeg hadde ingen å dele det med. Synes du,
1: nei,
0: kjenner du litt igjen den der litt ubehagelige følelsen i starten?
1: Ja, jeg var jo på min første solotur i år, faktisk.
0: Oi!
1: Ja, jeg var i Paris, og da var det litt sånn, det var litt ubehagelig når jeg skulle spise middag alene.
0: Ok, fordi?
1: Ja, fordi det er litt sånn som du sier da, du har på en måte ingen å debriefe dagen med.
0: Ja.
1: Du skal sitte der og helst ikke på mobilen, ikke sant?
0: Mm.
1: Så jeg sitter der og bare spiser middag alene da. Men jeg tror også det er egentlig veldig viktig å ha litt sånn, ja, å bare sette seg ut der, og kanskje trosse ut den følelsen.
0: Fant du kjærligheten i Paris?
1: Det kan jeg ikke si at jeg gjorde også. Okay. Nei.
0: Jeg måtte spørre, for det var en tidligere lytter som hadde funnet kjærligheten nå på soloreise.
1: Ikke sant.
0: Men ok, solotur, det er stort, vil jeg si, for dere er alene. Hva andre aktiviteter har du gjort?
1: Det har liksom vært quote unquote vanlige aktiviteter, sånn dra på, melde seg på dans, ja. Ulike typer dans, dratt og spist lunsj alene.
0: Kult.
1: Ja, jeg skal også snart ut og skydive alene, eller på sånn indoor skydive da.
0: Wow, ok, men du skal bare hoppe ut av et fly alene. Det er jo crazy.
1: Ja, det var veldig kult da. Men ja, og så var det med rulleskøyter da, hvor jeg var der senest forrige uke.
0: Ja.
1: Og det var jo også litt skummelt, fordi det er jo, det føles som en sånn stor community, men det var jo egentlig ikke så skummelt. Det er bare den terskelen bare komme seg over, og så er det alltid noen hyggelige, søtte mennesker du møter på.
0: Absolutt, og du er jo på en måte velget aktiviteter der du møter litt folk, forhåpentligvis, og du kommer litt inn i et lite samfunn, og det er jo sikkert veldig viktig i tillegg.
1: Ja.
0: Så slipp du å gå rett på mobil når du føler et visst ubehag.
1: Men, ja, men det er akkurat det.
0: Ja. Men ok, Samantha, nå er det sikkert en del lyttere som kunne tenkt seg gjort det samme, men som sett litt og det er litt, den ubehagelige følelsen tek litt over. Hva vil du si til deg?
1: Jeg vil nok starte litt smått. Ja. Jobbe seg litt oppover i type aktiviteter. Kanskje sånn dra på en kafé først, og ikke bestille en solotur.
0: Mm-hmm.
1: Også heller fokusere på å gjøre noe du faktisk liker, og du gleder deg til. Så da blir på en måte fokuset på selve opplevelsen, og ikke det at du gjør det alene.
0: Ja.
1: Ja, og bare ha det gøy, egentlig. Livet er liksom litt for kort til å drive og overtenke og sitte hjemme alene. Bare gjør det du har lyst til, og så er det egentlig ingen andre som tenker over at du gjør de tingene alene. Du bare gjør det.
0: Det er fine ord. Fine ord.

Hello, hello. Hører meg, Gabrielle. Kjekt å ha deg med da. Både du og du som lytter på. Og heldig, heldig er du. Fordi nå skal vi ha spalten Takeover. Takeover-spalten hadde jeg også i går, samme tid. Da ba jeg om din rareste låt. Takeover er jo spalten der du kan komme med en ønskelåt inn i appen med å sende melding. Og så skal jeg spille så mange rekk, for du tek over musikken her på P3 den neste halvtimen. Og i går så kom det så mange rare låter med titler jeg aldri hadde hørt før. Og det var mange ulike sjanger. Jeg rakk ikke å spille alle, så da lovde jeg at vi skulle ta opp igjen tema. Og vet du hva? Det gjør jeg. Så frekk jeg. Temaet for dagens takeover ønskelåt, det er din rareste låt. Ja. Jeg vil bare si at jeg har spilt Pimp Lotion, for eksempel. Også en gruppe fra, er det Polen da? Det var en gruppe fra Polen, tror jeg, som hadde en sånn der klubblåt. En banger da, rett og slett. Utrolig bra låt. Så her er jo kategorien så åpen og så rar som vi bare skal gjøre det. Skulle det litt rarere i studio. Det tror jeg vi trenger. Shake up litt. Veka er jo, som sagt, knekt onsdag. Din rareste låt, send inn på melding da vel.

0: Nei, lenge siden jeg hørt Royals av Lord. Kjekt å ha på lista her på P3. Det spalten Takeover, der du kan komme med din ønskelåt. Temaet for ønskelåta, det din raraste låt. Og jeg føler jeg ikke kan starte å ta imot ønskelåta nå før jeg delt min. Og det Tame Impala sin Dracula. Ja, det vi spilte han litt på P3. Det jo en sånn klassiker av en låt du kan høre på radioen. Men jeg synes den litt rar. Den litt rar laget til. Man vet ikke helt hva kategorien de skal sette den på. Det pop? Det syk? Psykadelik? Litt kule synta? Og så dukker det opp en video på min feed på YouTube, der Tame Impala selv snakker om hvordan han lagde låta. Vi får bli med bak kulissene. Og det synes jeg veldig gøy. Jeg synes det veldig gøy å se produsenter og artister snakke om hvordan jeg lager låtene sine. Og jeg har funnet et lite lydklipp, skjønner du, fra den videoen, der jeg forteller selv hvordan Dracula egentlig skulle høres ut som. Skal vi se da, om vi er ferdig på?
1: Sarah's the one to come in and go like, cut that bit, it's too long. It was a song, completely different music, but it was about like, it was called Dracula, and it was about being up late enough to see the sun come up and feeling gross about it, you know, and being grossed out by the sunlight, basically. And it had a whole bunch of lyrics, a whole bunch of melodies, chord progressions and stuff.
0: Prat.
1: Completely different to...
0: Nå viser han start lydklippet den han forklarer en ting som forandrer seg.

helt annerledes låt enn det det er blitt nå. Det synes jeg er veldig kult. Og så synes jeg da at den sluttlåta er ekstremt rar i tillegg. Og da er det bare en ting å gjøre. Det er å åpne ballet. Originalversjonen her, Tame Impala, Dracula.

0: Ok. Om ikke lenge så får du nytt godt selskap her på P3 av Nora. Og Nora, hva kan du tease til lytterne som vil ha det videre?
1: Jo, i dag så trenger jeg litt svar på hvor nøye folk skiller tallerkenene sine før de setter dem inn i oppvaskmaskinen. Mm. Rett og slett. Hvor nøye er du?
0: Jeg føler jeg har sett en video på dette her nylig.
1: Ja.
0: Der var noen som lærte meg hva som var riktig. Der jeg fortalte fasiten. Jeg tror ikke jeg skal avsløre det enda.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Nei, jeg skal ikke gjøre det. Men jeg er en som skyller. Jeg har begynt å skylle den.
1: Ok.
0: Men det er fordi at jeg har en far hjemme som hever veldig på dette med oppvaskmaskinen.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså her skal skjeene stå der, gaffelen skal stå der, knivene der, fatet der. Altså det er. Og når jeg var liten så irriterte jeg meg. Skyllet av reken, hvorfor helst ikke må jeg det? Men nå begynte jeg å gjøre det selv i en voksen alder.
1: Så det er gøy, jeg er motsatt. Vi hadde ikke så mye struktur på oppvaskmaskinen hjem til mamma og pappa. Og så nå når jeg flyttet ut og bor med venninne,
0: ja.
1: Da er vi, det er helt, det er strengt regime altså. Alt skal ligge på perfekte plasser. Og skjeene der, og småskjeene der, og den type skjei der, og sånn
0: men,
1: skal det være.
0: Men først jo litt sånn her panikk hvis du ikke skylder det.
1: Jo.
0: Jeg føler, nå kan vi ta tette oppvaskmaskinen, tenker jeg. Nå er det fucked, nå må jeg ringe rørlegger alt mulig.
1: Nei, jeg er en skyller deluxe, og jeg tror jeg har et ekstremt godt argument på hvorfor også.
0: Ok.
1: Det skal ikke jeg avsløre helt ennå.
0: Altså, litt av P3, bli med videre etter klokka 6. Nora, bare henge på.

Ja, det var Tame Impala med låta Loser. Du fikk den her på P3, hvor jeg straks trenger din hjelp I appen NRK Radio. Så du må gå inn, gjør deg klart og stemme I en liten avstemning. Før det så skal vi høre litt mer musikk, og du får Zimmermann.

0: Ja, det var Zimmermann med låta Riper I Lakken.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kaller sjøheste hester for landhester?
3: Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes?
4: Klutvasktanke.
0: Og det jeg lurer på I dag, det hvor nøye skiller du tallerken før du setter den I oppvaskmaskina? Og jeg har en avstemning gående inn I appen NRK Radio. Der kan du gå inn og stemme med en gang på hvor nøye du skiller den. Alternativene dine helt plattfri, skrape av matrestene og sette den rett inn. Og jeg skal fortelle deg grunnen til at jeg begynte å tenke på det her. Det var fordi jeg fikk opp den her videoen her på VG.
5: Det ingen nytt å gjøre. Vi skal ikke gjøre jobben til maskinen.
6: Ifølge seniorforsker Kirsi Leitala rådet at man kun skal fjerne det som kan skrapes vekk av matrester.
0: Ja, så kan tro jeg stussa, fordi jeg en skiller. Jeg liker at tallerken helt plettfri når jeg setter den I oppvaskmaskina. Ok, helt plettfri var kanskje å ta I. Men den skal skilles, og jeg tror jeg har opp til flere veldig gode grunner til å gjøre det her. Og det skal jeg fortelle deg om. Før det så må du gå inn I appen NRK Radio og si din mening. Så skal vi høre litt mer musikk I mellomtida. Vi får Sienna Sparrow med Die on this hill.

0: Den siste låten du hørte var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og det handler om man skiller eller ikke skiller tallerken før man setter den inn i oppvaskmaskinen. Og Dagfinn, han har sendt inn en melding hvor han skriver at for en tid tilbake så sendte jeg inn skille eller ikke skille som dagens mening til Petremorgen. Og den gangen ble det veldig jevnt, tror det bare var 1% som skilt. Så spennende å se hvordan det går med ettermiddagsgjengen. Og jeg kan fortelle deg at det helt, helt jevnt i avstemningen. Så du som hører på har en siste sjanse til å stemme før vi avslører resultatet.
1: Hvorfor er det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes?
0: Klutvasktanke? Og før vi hørte musikk så sa jeg at jeg tror jeg har ikke bare en, men kanskje to veldig gode grunner til å skylle oppvasken ordentlig før man setter inn i maskinen. Selv om de sier at man ikke, og de er en eller annen ekspert, sikkert flere av dem også, sier at man ikke trenger det, fordi da gjør man maskinen sin jobb for den. Jeg skal presentere mine to grunner. En, finnes det noe mer drittjobb enn å renske sluke eller renske det vaskegreia nederst i oppvaskmaskinen? Kanskje ikke. Kanskje det eneste unntaket er å renske sluke i dusjen. Og i mitt hode, jo mer skittent altså tallerkenen er før du setter dem inn, jo mer skittent blir det jo ned i det sluket, jo oftere må du rense det. A.k.a. jo oftere må du gjøre drittjobben. Så da vil jeg heller bruke litt tid på å skille tallerkenen min godt nok. Og så, min grunn nummer to, fra noen som er veldig glad i avokado, den dritten setter seg på skjeene, altså. Har du hatt en avokado eller guacamole på en skje, kan jeg love deg at den blir aldri ren igjen. Okay, aldri var kanskje litt å ta i. Det er kjempevanskelig å få av. Den må skylles med en gang, og så må den settes inn i oppvaskmaskinen. For du vet aldri, kanskje så tar det en dag å fylle opp oppvaskmaskinen, kanskje tar det tre, kanskje tar det lengre tid, og da har du størknet avokado på skjea di for resten av livet. Og nå har det ikke gjennet seg ut, det motsatte har gjennet seg ut her i avstemningen, for nå har resultatet bikket fra at det var 50-50, til at nå er det 57% som mener at den må være helt plettfri tallerken før man setter den inn i oppvaskmaskinen. Det synes jeg er helt nydelig. Jeg er helt enig med dere som stemte det. Og vi hører litt mer musikk. Vi hører Uranium Heart av High as a Kite.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
0: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan.

enda en veldig god grunn til å skylle opp før man setter inn i oppvaskmaskinen. Og hun skriver at egg, det det verste som finnes. Glemmer du å skylle rett etterpå, så må du omtrent bruke stålull på asjetten for å få den rein. Og her så skriver videre at her skylles og skrubbes alt. Og det kan jeg stille meg bak. Og vi har også fått svar. Jeg lurte jo fælt på i stad egentlig hva Dagfinn som hadde sendt inn at han hadde presentert det her som dagens mening i Petermorgen. Han har skrevet nå at han en skyller. Det skyllers unite, kan jeg si, sier jeg bare rett og slett. Og jeg har sagt at jeg skal gjøre meg ferdig med diskusjonen, og det fordi at det noe annet jeg må ta opp med dere. Og det det å møte pene mennesker på fly. For det her synes jeg voldsomt vanskelig. Jeg vil helst ikke bli satt i denne situasjonen her. Og som du sikkert skjønner, så har jeg blitt satt i denne situasjonen her. Og det var når jeg skulle fly hjem fra Lillehammer i helga. Så går jeg nedover langs midtgangen i flyet, og så ser jeg foran meg, til min høyre, så ser jeg en pen mann. Og så var jeg sånn, oi helvete, ikke, jeg kan ikke sitte ved siden av han. Og så ser jeg bare, ok, det et rad 12, og så sitter han på rad bak 12, og det vil si 13, og jeg sitter på rad 14, så jeg var sånn, å takk Gud, jeg sitter bak han. Nei! Det viser seg at det vanlig å ikke ha rad 13 på fly, for på grunn av overtro, så måtte jeg sette meg ved siden av det her mennesket her da. Og jeg blir så ekstremt selvbevisst. Det blir ikke vel lov til å sette folk på samme alder ved siden av hverandre på fly. Sett meg med noen som 40 år eldre enn meg, da jeg i mitt S. Da kan jeg gjøre hva som helst uten å bry meg. Men det der synes jeg var veldig vanskelig. Og det fikk meg til å, ikke minst, bli veldig selvbevisst, men også tenke sånn, jeg burde si noe, jeg burde gjøre noe. Vi på samme alder, vedkommende var pen, og sånn, kanskje jeg skal si noe. Tør ikke. Så det jeg har gjort, det at jeg har gått litt inn i meg selv, og så har jeg laget meg en mission for hvordan jeg skal takle sånne situasjoner senere i fremtiden, hvis de skulle oppstå. Og denne missionen her, den har jeg veldig lyst til å fortelle om. For det, så skal vi få litt mer musikk, og du får Sunset Boulevard av Selena Gomez og Benny Blanco.

Ja, det var Blanco med She Makes a Man of Me som jeg avbryt litt på slutten der, altså det var ikke meningen. Og jeg snart ferdig med oppvaskdiskusjonen, men jeg vil trekke fram en melding fra Lisbeth som kommer

Det var popdronninga Taylor Swift med låta The Fate of Ophelia. Og før vi hørte litt musikk så snakket jeg om at jeg har blitt tvingt til å gå inn i meg selv og tenke litt over mine sosiale tendenser, kan man si, etter jeg har vært plassert med en pen herremann på flyet. Og det synes jeg var ekstremt ubehagelig. Og da ble det litt sånn, her, det går ikke an å ha det sånn. Jeg må bli flinkere på å oppsøke kontakt med folk jeg ikke kjenner. Så jeg har startet i det smått. Øyekontakt. Øyekontakt, rett og slett, det er det jeg har bestemt meg. Det skal være mitt mål, å få mer øyekontakt med folk. Og da, og jeg vet jo at det er undersøkelser som viser at Gen Z er dårlig på å holde øyekontakt og sånn. Og jeg mener ikke med folk jeg kjenner. Med folk jeg kjenner, så tror jeg det er helt ok på det. Eller grei nok i hvert fall. Jeg snakker om med folk jeg ikke kjenner. Jeg har en tendens, som resten av Norge virker det som, til å se litt, hvis jeg går forbi den jeg ikke kjenner, se litt bort, se litt ned i bakken, se litt opp kanskje. Oi, der for det en føggel. Ja, den var veldig spennende. Jeg har aldri sett en kråke før, jeg. Oi, ikke sant? Og der har vært litt sånn, vet du hva? Nei, jeg skal slutte med det. Jeg skal begynne liksom bare få en kontakt og smile litt til folk. Og jeg prøvde ut det her på vei til jobb i dag. Og jeg tenkte sånn, ok, jeg skal prøve å få fem øyekontakt. Fem øyekontakt på vei til jobb, det klarer jeg. Jeg prøvde å få øyekontakt med til sammen 10 personer på vei til jobb. To stykk så meg i øynene. To stykk. Jeg fikk en kun øyekontakt, og så borte vekk. Og så fikk jeg ett øyekontakt med smil. Og da ble jeg bare litt sånn, herregud, det er jo rart folk føler seg ensom når verden rundt deg, eller sånn, på et tidspunkt der så var jeg sånn, oi, folk, det er som om jeg ikke eksisterer. Fordi folk går så i sin egen verden, ubevisst eller bevisst. Og så var jeg bare sånn, herregud, det er ikke rart, folk føler seg ensomme. Altså, så en min oppfordring til alle sammen i hele verden, få mer øyekontakt. Vis folk at jeg ser deg, så blir kanskje verden et bedre sted.

Hvorfor kan jeg ikke hoste når Tomine harket? Det en kanskje litt utdatert referanse til Crème Nationals ikoniske Hvorfor sang. Og Tomine Harket, det var artisten du hadde hørt, og låta du fikk hun med, det var Hold meg fast. Og vi skal ut på tur, vi skal reise fra Norge til De forente stater, aka USA. Og vi skal til en artist som først ble kjent gjennom TikTok, og på et tidspunkt så hadde hun den mest fulgte bruker på appen. Og artisten vi skal til, det Addison Rae, og du får av med låta Headphones On.

det var Addison Rae du fikk der med låta Headphones On. Og som tidligere nevnt i, så ser jeg en ny film hver uke. Og her i uka her så har jeg faktisk sett to filmer. Før jeg går inn i hvilke filmer det er, så vil jeg bare si at hvis du som hører på har en film du vil at jeg skal se, så tar jeg gjerne imot alle forslag, for jeg merker at nå blir det veldig fort gjort. Jeg går veldig fort og bare ser de filmene som går på kino, for det enkelt, og da slipper jeg ta stilling til å ta valg. Da ser jeg det som går på kino. Det som på en måte, valget blir litt mindre. Så gjerne hvis du som hører på har en film du vil at jeg skal se, send inn i appen NRK Radio. Og jeg har sett to filmer denne uka her. Den ene skal jeg ikke si så mye om, fordi det var mer en nostalgi Watch, en film som heter First Daughter, som kom ut i 2004. Veldig sånn ja, nostalgifylt. Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer om den rett og slett. Og den andre filmen jeg har sett, det er en sånn kinofilm som jeg har lyst til å se litt mindre. Nei, ikke mindre kinofilm, men mer annet i tillegg. Og det er nemlig den filmen her. This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest. And bloody. And a little bit terrifying. Ja, hvis du ikke kjenner igjen den, så er det altså filmen Verity som startet som en, eller ja, startet som en bok. Det er en bok av Colleen Hoover som har blitt gjort om til film. Hun begynner å ha et par av dem. Og hvis du ikke vet hva det handler om, så går det ut på, vi følger forfatter Lowen, som er i en liten økonomisk krise og blir kontaktet av et firma som lurer på om hun kan fullføre bokserien til en ganske mye mer kjent forfatter med navnet Verity for en god sum. Og hun takker ja til tilbudet, drar opp til huset deres i Vermont, som også funker som Verity sitt kontor og der hun skriver alle bøkene sine. Og når hun først møter Verity, så forstår hun omfanget av den situasjonen her, og det viser seg at ting kanskje ikke er helt sånn som de så ut å være først. Og det er ansett som en thriller-drama, så det skal jo også være litt sånn skummel. Og min helt ærlige, brutale mening om den, det skal du få. Før det skal vi høre kun en låt til. Det blir Maisie Peters med My Regards.

Det var Maisie Peters med låta My Regards. Og før det så snakket jeg om hvilken film jeg har sett denne uka her, og det var Verity. Og nå skal du få høre mine tanker rundt denne filmen her. Fordi, først og fremst, jeg var underholdt. Jeg så den på kino, og jeg syns tida gikk fort. Det skal være så ærlig å si. Jeg har sett at den har fått veldig... Mange som har skrevet at den var veldig treg. Jeg syns ikke det. Jeg syns tida gikk ganske fort, rett og slett. Og da er problemet videre. Når jeg skulle tenke sånn, ok, hva synes jeg faktisk om denne filmen her? For jeg begynte å analysere litt, og jo mer jeg tenker, jo mer spørsmål kommer det. Fordi filmen har veldig mange logiske brister, og bare veldig mange ting jeg stusser med. Sånn, hvorfor vape hun? Hovedkarakteren vape. Og det tror jeg ikke hun gjør i boka. Jeg vet ikke om hun røyker i boka heller. Og det er også en annen ting. Dette er jo basert på en bok. Og jeg har lest boka, det må være sånn 5 år siden nå. Og den satt seg ikke så veldig bra i hodet, så jeg husker ikke så veldig mye. Det jeg har sett i ettertid er at folk er kjempesur for at det er så mye som er endret fra boka. Så jeg tror hadde jeg lest den nylig og så sett filmen, så hadde jeg blitt skuffet. Likevel så synes jeg jo at den leverer på det den skal gjøre, og det er jo å være billig underholdning på et vis. Og den, jeg tenkte at den her koser å være veldig lik som The Housemaid, som er også en... Jeg vil kategorisere den litt i samme sjanger som jeg så tidligere i år. Og jeg tror faktisk jeg likte The Housemaid bedre enn Verity. Likevel så tror jeg at hvis du liker Housemaid, så kommer du til å like denne filmen også. Så derfor vil jeg anbefale den til deg som liker The Housemaid. Hvis du ikke liker den type filmer, ikke liker Colleen Hoover, tror jeg kanskje du skal lete litt etter en annen film, rett og slett. Vi fortsetter med musikk. Axwell Ingrosso med låta More Than You Know.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK.

Ja, da nærmer klokka seg 7, og du hører fortsatt på. Vi skal holde deg med selskap frem til klokka 8. Vi skal høre masse, masse god musikk. Straks så får du Stella Lefty.

Astrid og Stig Brenner i skjønn harmoni med låta Få det på. Og straks skal vi få på en diskusjon om et konsept jeg ønsker meg flere steder enn kun i Bergen. Og som har vært et lysglimt denne høsten her. Mer om det skal du få om litt, men vi skal høre litt mer musikk før den tid. Stella Lefty med låta

Stella Lefty med låta Boston, og nå skal vi til et konsept her I Bergen. Fordi, la meg fortelle deg om den regnfulle byen Bergen. Byen jeg kaller mitt hjemsted, og som jeg befinner meg I. Hjemsted? Hjemby, kanskje? Ja. På denne tida her, så finnes det et lysglimt. Det heter Bergen spiser. Og hvis du ikke har hørt om det her konseptet før, fordi jeg tror det her et ganske unikt konsept for Bergen, så går det ut på at tiotals restauranter I byen lager seg menyer eller retter til en pris på 100, 125 eller 150 kroner. Og da det fastpris på den retten for den perioden Bergen spiser varer. Der bytta jeg dialekt, ble østlandsk plutselig. Og der kan blant annet være pad thai og en halv liter til brus til 500 kroner, 150 kroner, skillingsbolle softies og varm drikke til 100, burger med fries og brus til 150, og så videre. Ikke bare det, for det blir bedre. For noen av spisestedene har I tillegg introdusert en såkalt offline-box. Og nå tenker du sikkert sånn, å Nora, skal du bli sånn gammel, sånn, ungdommen til dags alt for mye på telefonen, og nå må vi ta vekk telefonen. Og jeg skal bli, det akkurat sånn jeg skal bli, så du har helt rett, og det inkluderer meg selv, jeg alt for mye på telefonen. Så jeg tror det at bare en sånn offline-box hadde stått på bordet, hadde vært veldig godt insentiv til å legge vekk telefonen. Og I den boksen her, du kan ikke bare legge ned telefonen, du kan også ta noe ut av boksen, samtalekort. Og dem føler jeg ofte kan være litt tørr. Jeg har lest på noen av kortene som med I den boksen her, og jeg synes egentlig dem ganske spennende. For eksempel det her. Hvis du kunne fått et helt ærlig svar, hva hadde du spurt om? Og her tror jeg kanskje jeg hadde gått til alle vennene mine og spurt, liker du meg faktisk, eller later du bare som? Og jeg vil, og jeg vil også legge til en, hvem hadde du spurt? Hvis du kunne fått et helt ærlig svar, hva hadde du spurt om, og hvem hadde du spurt? Fordi den hvem, det ganske viktig. Og så et annet spørsmål som jeg synes var ganske gøy. Hva det dummeste du bruker penger på og nekter å slutte med? For jeg føler at man kan kanskje si sånn strømmetjenester og mat. Og jeg litt I den gata også, fordi min å kjøpe kaffe ut. Jeg har en velfungerende kaffemaskin I mitt etablerte hjem her I Bergen. Den bruker jeg også. Men jeg liker veldig godt å ta meg en liten kaffe ut, og det tror jeg egentlig ganske idiotisk. Og det her et konsept jeg ønsker meg flere steder, og ikke bare under Bergen spiser. Vi skal til Annika, og vi skal høre låta Look My Ind.

0: Ja, det var Conor Gray med låta Heather. Og det har vært foræderfinale, og det ingen spoilers her, jeg må bare si det først og fremst. Men på slutten av episoden så skjedde noe veldig, veldig gøy. Og det her skjedde etter vinneren var kåret, for da hører man den beskjeden her.
1: Velkommen tilbake til foræder. Hevnen søt, eller hva?
0: Velkommen tilbake til foræder. Hevnen søt. Så det her teaser jo en liten foræder All-Stars. Og da har jeg tenkt litt på, ok, hvem vil jeg helst se tilbake i en ny sesong? Og det en person som fremstår så klart og tydelig foran meg. Kan nesten se han for meg i hodet, eller skjer han for meg i hodet. Kan nesten se han for meg i studio her. Og det Erlend Mørk. Altså, han gikk ut i sesong 1, i episode 4. Han måtte søke opp det her. Så jeg synes han fortjener en ny sjanse. I tillegg så husker jeg ikke at denne deltakeren her hadde vært med. Men når jeg søkte opp det, så ble det sånn genialt, få hun med igjen. Og det Ylva. Ylva hadde vært dritgøy å sett i en All-Stars-sesong av Foræder. I tillegg så synes jeg at Linnea Myhre, som gikk ut nå første episode av årets sesong av Foræder, hun bør få komme tilbake. Kanskje egentlig alle sammen som ble stemt ut i den første eller de første fem episoderne bør få komme tilbake. Og sist, men ikke minst, så har jeg lyst til å ha med legenden som prøver seg på engelsk i det klippet her.
2: Her family and my family was here. We all just gave it all and take a chance and it's really nice. She's a little bit I can't see it in English, but yeah. She knows something. Or like she had a good belief and she had the right, so yeah.
0: She had a good belief and she had right, so yeah. Det selvfølgelig legenden Emil Iversen, Nordtrønder fra Meråker. Jeg skulle si akkurat samme som meg, ikke fra Meråker, men Nordtrønder. Få han med i en ny sesong av Foræder, det hadde vært legendarisk.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Ah, en av deltagerne jeg gjerne skulle hatt med meg på en All-Star-sesong av Forræder som jeg teaser at kanskje, kanskje blir neste sesong og jeg krysser virkelig fingrene for det. Det var Ylva med låta Kyss meg, eller Kyss meg som hun kanskje har sagt, og jeg for så vidt og vi skal krysse grensa over til Sverige, og vi skal få høre fra Ida Lova med låta Svagare enn jag. Ja, det var beste svensken jeg fikk det i dag. Svagare enn jag.

det var Ida Lova med låta Svagere enn jag. Og har du noen gang vært på et utested, og så det ingen der på en fredag? Altså, la meg legge til, et utested i en by hvor de har ett ordentlig utested og en pub. Det en fredag, ingen ut på byen. Nei, kanskje ikke, mest sannsynlig ikke. La meg fortelle deg om en by kalt Lillehammer. Ja, studentbyen Lillehammer, der jeg var i helga. Og jeg og hun jeg var på besøk til, vi hadde tenkt sånn, vi trenger egentlig ikke å dra ut i helga, vi kan ha det litt rolig. Men så bydde muligheten seg på en fredagskveld, vi skulle møte noen venninner og ta noen glass vin og bare ta en litt rolig kveld. Og så hadde vi snakket om, ok, men kanskje det litt bedre å være ut på byen på en fredag, for da det ikke så totalt stappet. For jeg hadde hørt rykter om det utelivet på lørdaga, det var helt psykose, fordi det var så mye folk. Så vi tenkte, ok, vi prøver oss på fredag. Og jeg var spent, hun var spent, fordi det var, de hadde ikke helt kulturen for å dra ut på fredaga. Vi tenkte, shit, la gå, vi prøver oss. Og så, når klokka begynner å bli 12:30, så var vi sånn, oi, shit, nå må vi kanskje dra. Og vi går ut, og først så begynner alarmbjellene å ringe når vi ikke hører noen ting. Vi begynner å nærme oss gågata, vi begynner å nærme oss utested. Vi hører ingenting. Vi går bort til utestedet, ser at det står to stykk i døra på vei inn. Så tenker vi sånn, ok, det faktisk folk her, ok, good timing, bla bla bla, her får vi til. Så går vi inn, og det visste seg at de to som stod i køa, det var de eneste som var der, i tillegg til oss. Så da var vi totalt fire stykk på det utestedet, med to etasjer og flere forskjellige rom. Og det har jeg aldri opplevd, og jeg hadde aldri min villeste fantasi skjedd for meg at det fantes en plass i Norge hvor det var null personer ut på en fredag. Jeg synes det helt sinnssykt. Men altså, Lillehammer har sin egen lille kultur der, altså. Så da var det bare å snu og dra hjem og lage seg rundstikker med leverpostei og legge seg, rett og slett. Så det var ikke den beste kvelden ut på byen jeg har hatt, men det var et veldig, veldig godt rundstikke med leverpostei.

bergenske Kygo og amerikanske One Republic I skjønn harmoni her på P3, og du fikk dem med låta Lose Somebody. Og vi skal til tilbake til Norge igjen altså, og I det siste så har jeg hatt en veldig hang-up på norsk musikk. Jeg har hørt utrolig mye på norsk musikk, blant annet den neste låta vi skal høre. Det Sval med flere liv, og jeg bare, den låta her, den scratcher hjernen min på en sånn, når hun synger for eksempel Jeg ingen ex, jeg ingen ex, jeg kun the one, or the one that got away. Altså, da jeg helt I ekstase, da jeg sånn, ok, jeg 100% med på den låta her. Så jeg gleder meg så sinnssykt til å høre den, og jeg tror vi må bare rett og slett få den på.

Ja, det var Lisa Jacobs med låta Heavy Hearted. Og noen gang så får jeg litt innfall, og et av de innfallene jeg har hatt det siste med noen av mine kollegaer, det er å bare sjekke horoskop. Hva sier dagen i dag at, eller hva sier horoskopet at dagen i dag skal bli? Og så blir det sånn da, som regel, fordi at horoskop er jo kanskje kjent for å være litt vag. Så jeg har valgt ut to horoskop for morgendagen, så du som hører på kan få en litt bedre oversikt over hva du kan forvente. Og hvis du er tvillingene eller løven, så må du spisse øra nå, for jeg har info om morgendagen. Into the future, here we go. Og hvis du skulle være usikker på hvilken, om hvilket stjernetegn du er, så er du tvillingen hvis du er født etter 22. mai, mellom 22. mai og 20. juni. Det, måned, det er vanskelig. Og her er det som skjer i morgen. I dag blir du overrasket av nyheter som du virkelig ikke hadde ventet deg. Det morsomme er at nyheten er positiv, og overraskelsesmomentet gjør dem enda bedre. I løpet av dagen vil en venn ta kontakt med deg, fordi vedkommende trenger en form for beskjed eller avklaring fra deg i en bestemt sak. Vær ærlig med vennen din. Og her tenker jeg det vi tar med oss er vær ærlig med vennen din. Jeg følte det var det viktigste her. Ta med deg det, tvillingen. Og løven, i dag får du en beskjed som gjelder jobben din eller studiene dine. Det vil påvirke deg direkte, og det er ikke så mye du kan gjøre med det annet enn å tilpasse deg situasjonen. Den er litt lei. Jeg håper at det ikke er så ille da. Og det er ingen vits å ta opp en kamp du ikke kan vinne med negativitet. Likevel så handler kvelden tydeligvis om å handle om en fin gest fra en nærstående, så kanskje går det bra til slutt. Uansett så håper jeg du som hører på får en fantastisk dag i morgen, om horoskopet ditt sier det eller ikke. I mellomtida så hører vi litt mer musikk, og vi skal få Nossan med låta Riss.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det har mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Cheese and Honey. Og du fikk dem her med låta Show Me Love. Og flere og flere videospill blir til filmer og serier, og en av mine serier... En av mine favorittserier, skal jeg si, det den her. Og hvis du ikke kjenner igjen introen, så det introen til The Last of Us. Og nå det jo ikke bare den her som har blitt film/serie, det har jo blitt Minecraft The Movie. Den har jeg ikke sett, faktisk. Jeg har spilt det, ikke sett det. Og Resident Evil nå, som den siste. Og det har jeg ikke spilt, og jeg har veldig lyst til å se filmen. Så jeg lurer på, hvor skummel den sånn egentlig? Fordi en The Last of Us skummel, så takler jeg det. Den liksom... Walking Dead skummel, det jo egentlig det samme. Men av en eller annen grunn så fikk jeg skikkelig mareritt sist gang jeg prøvde å se The Walking Dead. Og jeg klarer ikke sånn Obsession og sånn. Jeg hadde så lyst til å se Obsession, jeg fikk så FOMO. Klarte ikke å se den på kino. Resultert i at jeg gikk for å se flere movie commentaries om den i stedet, så jeg ikke skulle føle meg utelatt, rett og slett. Så det jeg lurer på om noen kan fortelle om Resident Evil. Hvor skummel snakker vi? Skal jeg vege meg ut på glattisen og prøve å se den, og risikerer jeg da i så fall mareritt? Gjerne send meg en melding i appen NRK Radio hvis du har sett den og har en mening på det her, for jeg genuint nysgjerrig, og jeg trenger hjelp.

0: Her NRK Nyheter klokka to. To dager før utdelingen av Nobels fredspris I Oslo sier USAs president Donald Trump at han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisen på et pressetreff I Washington I dag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til Trump.
1: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere enn 200 000 mennesker drevet på flukt etter at kampene I Jemen brutt ut på nytt. Det viser en ny rapport fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. De advarer om at pengene til nødhjelp I ferd med å ta slutt, samtidig som tallet på flyktninger stiger hver dag. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste I dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det en økning på over 782% fra samme periode I fjor, ifølge selskapet. Regjeringen foreslår at posten bare skal deles ut en dag I uka fra neste år. Kuttet de foreslår I statsbudsjettet kan koste tusenvis av jobber, mener Fagforbundet. De vil I stedet utvide prøveordningen med at postbudet kommer hjem til eldre, som de mener har god effekt på mange måter. Kjell Otto Haugan selv postbud I Trøndelag og tillitsvalgt I Fagforbundet.
2: Konsekvensen jo faktisk da I verste fall at 2 av 3 postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da, I forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt, og I resten av landet selvfølgelig.
0: Regjeringen foreslår også å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner I året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagen Hjelm. Hun sier det hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.